0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио кагармандар, Байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңыздарда. Төмөндөгү маводанын Көктөлөк шаарчасы Жаңгактык кыштагында Бузара Мәметтин атын бардык киши билет. Бөсүгө иштөөгө батынган бул айыл кыштак аялы 13 жыл вакыт жумшап, өзүнүн бир жуп колуна таянып, Байонун ишке ашырып эле калбай, дагы айланадагы кыштак тургундарынын эшик алдын деле жумушка орундашуусуна түрткү болуп, айыл кыштак аялдар нын чарба жаратуу үлгүсүнө айланды. Эми көпчүлүккө Бузара Мәметтин жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып беребиз. Жылы Бузара кыштак тургундарынын турмушунун жакшылануусунан улам үйүн жаңылап сала тургандардын барган сайын көбөйгөнү, бирок жасалгалуу материалдарын сатып алуу үчүн оодан базарына барууга туура келерин аябай оңтойсуз экенин сезгирлик менен байкады. Ал бул соода кезметин көрүп жетти. Көчөгө жакын үйүнөн пайдаланып, жумуш баштоо каржысы чогултуп, кыштактагы туңгуш жасалган материалдары дүкөнүн ачты. Чарба жараткан алгачкы мезгилде бул дүкөнгө тек симонт, кум, шывак материалы сыяктуу аз сандагы бир канча түрдүү материалды гана тизүүгө болот эле. Кырдар кайнары дагы туруктуу эмес, бирок Бузара соода кылууда чын ыкластуу ишенимдүү болууга бекем ишенет. Ал туура жолдор аркылуу зат киргизүүдө бекем туруп, сапатка кепелеттик кылып, бааны адыл бекитип, дагы өздүгүнөн кырдарларга затты эшик алдына чейин жеткирип берди. Вакыт узарган сайын алкыштоо акырын-акырын кыштакта таралып, дүкөндүн соодасы күн сайын жакшыланды. Турмуштун барган сайын жакшылануусуна ээрчи кыштак тургундарынын үй жасалгалоого деген муктажы күн сайын көп түрдүүлөштү. Бузара көлөмдүү кеңейтүүнү чечим кылды. 2025 жылы ал көп жыл акча жыйнап, алгачындагы ордуна жаңыдан 2 кабаттуу бир кичинекей имарат салып, курулуш материалдарын сатты. Тежарат көлөмүн 200 чарчы метрден ашуун кеңейтти. Жаңы дүкөндөгү түшүмдөр карапа кирпич, такта материалдардан чырак, түстүү металга чейин болуп, ошол кыштак жана айланадагы айыл шаарча кыштак тургундарынын муктажын канааттандыра алат эле. Бузаранын уулу Шамседин Мәмәт Абла дашөнү бүтүргөндөн кийин энесинин кесибине кошулду. Ал кичинекей дүкөнүнө интернет аркылуу зат киргизүү жолдорун кеңейтип, дагы да жакшы бааны колго келтирди. Интернетте сатуу тору куруудан турган жаңы түшүнүктү сиңдирди. Шамседин мындай деди: дүкөнүбүздүн таанылуу даражасы жана тижарат берекети көрүнүктүү жогорулады. 2025 жылы Бузаранын курулуш материалдары дүкөнү 100 000 юандан ашуун нукура киреше жаратты. Өзү байыгандан кийин Бузара коңшуларын унутуп калбады. Ал өзүгүнөн кыштактагы калыкты жумушка орундашуу жумуш орду менен камдады. Азыр ошол кыштак жана айланадагы 5 кыштак тургунун кабылдап, туруктуу жумушка орундаштырды. Алардын ар бирөөнүн айлык кирешеси 2 000 юандан 3 000 юанга чейин болду.

Кыматуу радиогармандар, жогоруда Байуунун мыкты чеберлери түрмөгө өздө Комул шаарындагы заттык эмес маданият мурасынын мураскери Мухаммед Саматтын Тоок бийи, кишилик жашоосу жана Бусара Мамматтын жасалган материалдары дүкөнү ачканы жөнүндөгү аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Ирүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Жакында айыл чарба айылгыштак министрлиги Ички Моңгол автономий райондун Шиңан аймагында мамлекет боюнча ачтык майлуудан эгиндеринин бирдик түшүмүн кең көлөмдө ашыруу нак майдан жылыштатуу жыйынын ачты. Жыйында мындай баса көрсөтүлдү. Ачтык май эгиндеринин кең көлөмдө бирдик түшүмүн ашырууну жылыштатуунун маңыздуу маанисин толук таанып, түшүм өндүрүш жөндөмү, өндүрүш экологиясы, түшүмүн ашыруу, кирешесин ашырууну тең кармоодо бекем туруп, күрдүү атыз, сорттуу үрөн, жакшы кезмет, жакшы аргаларды чогултуп, берекетин ашырууну чыныгы илгери сүрүү керек. Назарын бүт штат боюнча жылыштата турган миң оодан бүт штат боюнча жылыштата турган 20 шаарга чордондоштуруп жаңыча чарба субъектинин үлгү көрсөтүү түрткү болуу ролун өөрчүтүп жаңы сорт, жаңы техника, жаңы жабдуу, жаңы үлгүнү кең көлөмдө колдонууну күчөйтүп, алгылыктуу техникалардын жүзөлөшүү салыштырмасын жогорулатуу керек. Ачтык май адистери жетекчилик курпасы, кесип техника системасы, илим техника бөлүмчө отряды сыяктуу кесиптик күчтөрдү уюмдап, техникада үлгү көрсөтүү, кыдырып жетекчилик кылуу тарбиялоо телөөсүн сызыл кулаш жайдыруу керек. Жүгөрү төө бурчактын бирдик түшүмүн ашыруу курулушу түрүн көңүл коюп, уюмдап жолго коюп, шартка карай иш көрүп, суу жер семирткичте бир толкулаштыруу сыяктуу түшүмдү берекетин ашыруу техникаларын жайылтуу керек.

Жекенин күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар. Азыр өсүмдүк асыроо AI машина адамынын дагы күтүүсүз жаракаттануу камсыздандыруусу бар болду. Жакында мамлекет боюнча тоңгоч айыл чарба көрүнүшү өсүмдүк асыроо AI машина адам камсыздандыруу Шинжаңдан орношо калды. Жүнгө амандык мал мүлүк камсыздандыруусу жарнак чектүү шериктиги Шейханза борбордук тармак шериктиги Жөө илим техника чектүү шериктиги менен камсыздандыруу келишимин түзүп, Жөө илим техникасы өндүргөн айыл чарбада иштетиле турган 34 модель дештирилген форма өзгөртүү машина адамы жалпы соммасы 18 600 000 юан болгон мал мүлүк бардык камсыздандыруусу кепилети менен камдады. Бул камсыздандыруу кесибинен камсыздандыруу кошулган айыл чарба кошулган AI чек ара алкып чуурулган салада жаңы илгерилөөнү колго келтиргенинен дарек берип, камсыздандыруунун акыл идиректүү айыл чарбага күч кошуу жаңы формада жаңылык жаратты.

Жакында 2025 жылды кырашкер кооз айлык иштак эле жылкысы жөндөмүн сыноо желелеш жарышынын чечүүчү жарышы Корла аялдамасы Корла шаардык Ассандуу улуттар дене тарбия бакчасы Дуңгүй жылкы байгеси майданында камчы ойнотуп башталды. Бул жолку жарыш бүт Шинжаңдагы 30га жакын өкүлдөрү командасындагы 70 канча чеберди жарышка катышууга эликтирди. Бүт Шинжаңдын жакшы сапаттуу эле жылкысы, янже жылкысы, таза кандуу жылкы сыяктуу асыл тукумдуу жылкыларды чогултуп, жылкы насылынын жөндөмүн сыноо менен кесиптик чабандоздук жөндөмүн сынашуу бир толкулаштырылган, жылкы байгеси жөндөмү менен жазгы маданият саякат тыныгуу бирлештирилип, ар улут калкынын эс алуу мезгилиндеги турмушуна өзгөчө түстүү түс кошту. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан айтып бердик. Эми ырга кезек.

Урматтуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздын ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, келер жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5-нчи айдын 13-чү күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календар боюнча 3-нчи айдын 27-чи күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-14 Цельсий градуска чейин жылуу, сыдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жылуу жаңы иш чаралардын даражасын сызыл өстүрүп, КВД жеткирүүчү, тор такси айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн кубалап алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Шөкрөт Закыров баштаган текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип текшерүү изилдөөдө болду.
3: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Маралбашыга чейинки бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуш түркүмдө 4 жол берүү вокзалы ишке кириштирилди.
2: Шинжаң Таклымакан чөлү кылаасын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы бетке баштап, чөлгө жашылдык кошуп журтунан сайын кооздоштурду.
3: Аптынын районубузда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4,12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсү негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарды.
2: 18-нчи жолку мамлекеттик апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу күнүндө жер жерлер көптүрдү апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу маневр тарбиялоо кыймылдары уңлашыш айдырды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Ши Цзиньпин баштан бойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КВД кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулар сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытар жаңы иш чараларынын даражасын улаандуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытар турак жайга чейин карын жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, аңсоосуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамака жардам чоңашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Вэймай КВД кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атайы баарылынат деп жазылып турат. КВД кызматкери Эже Акой кабарчыга мындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин бол жолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы да кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма, той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Вэймай жеткирүүчүлөр КВД кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маарын өткөрүп коет. Аптынам районунда ар даражалуу партком коомдук кызмат тармактары оору түйүндөргө үйрүлүп, көңүл жылытар жаңы ашкана курулушун биринчи пландап жылыштатып, өкмөт жетектөө коштуган базар жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, жаңдан жумуштанган кишилер тобунун жогору белестен уулактап тамактануу, тегиз баалуу чыныгы жеңилдик ажатын төп чиргештирди. Учурда Жалаң Үрүмчү шаарында эле 49 көңүл жылытар жаңы ашкана курулду. Шаарлардагы көчөлөрдөн чегерадагы чегара ооздоруна чейин көңүл жылытар жаңы тейлөө Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү бүт чөлкөмдө улашыш айдырылды. Бүт Шинжаң боюнча Моңголия мамлекетине ачып жиберилген эң чоң кургактык жолу чегара ооз катары тай кечкен чегара оозунан ар жылы чегарадан кирип чыгуучу автоуна 100 000 автоуна иреттен ашып, ар күнү 100 000 ашуун жүнгөлүк четелдик чегараттаган жүк автоуна айдоочусу барып келип өтүп турат. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, чууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024 жылы 10-нчу айда тай кечкен чегара оозунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, суусундук району, электр зарядтоо району, чууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп, ысык суу, чай сыяктуулар менен акыскамдап, сыртта чапкырап жүргөн жүнгөлүк четелдик айдоочуларга үйдүн жылуулугун сезиндирди. Тайкечкен өнөр жай бакчасында эл аралык айдоочулар үйү 2.0 нускасынын жөндөмү ан сайын жакшы, тейлөө сан сайын күйүмдө. Эс алуу, чуунуу сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан бөлөк, бул жердеги күөлүк сүрөтүн тез тартуу, шаймандарды орток баарлануу, автоматтик басып чыгаруу сыяктуу күйүмдү иш-чараларды алып чыкты. Айыл шаарчалык сараматтык доктурканалары дайыма ушул жерде туруп, даарылоо чукул куткаруу менен камдап, ЭЭДИ автоматтик титирөөнү жоюу аспабы, кан басым өлчөгү сыяктуу жабдууларды септеди. Дубалдагы булут өрүшүндөгү билимдерди толуктуу аялдамасы, чардыреги менен укук таламды коргоо, фискалдык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кунупка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго акмарында жооп берди. Хэбелик жүк автоунаа айдоочусу Ван Чунчао мындай деди: Билдеттүү оору мүнөздө, фискалдык жетектөө, закондун жардам берүү бар. Кыйынчылыкка учурасак ар кандай жерде жардам берет, бар жеринде үйдүн жылуулугу бар, аябай камсызбыз. 2025-жылы Шинжаң көңүл жылдары жаң ашкананы өз ичине алган достук майдан көрүнүшүнөн 325-ти жаңыдан куруп, ар түрдүү көңүл жылдары жаң достук майдан көрүнүшүнөн жалпы 1716-ны курду. Учурда бүт Аптырам район боюнча 16,000 жаңдан жумуштанган кишилер тобу камсыздоо үйлөрүнө көчүп кирип, 47,500 ИКМ-ди жумуштангандар турак жай жалпылык кору эсебин ачты. Көңүл жылдары жаңы өтөңдөн жалпы 7,513-ти куруп, 61,500 жаңдан жумуштанган кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылдары жаңы көрүнүштөр

0: жаңдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, куунак иштөө бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Аптыран райондук парткомун коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Ян Фан мындай деди. Тээлөөнү буюутуу жагына уланды. Күчөп, шайкештүү, досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук тарамдарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тээлөө башкаруу кызматын жаңдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 12-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжы Койзу автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2 болгон. Бул жолу бүтүрүүгө тапшырган арыздат делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлүнүп атмосферанын булгануусу боюнча 20, катуу керексиз буюмдар булгануусу боюнча 5. Экологиянын бузулуусу боюнча 2, суунун булгануусу боюнча 3, кыжы кужуу булгануусу боюнча 12, башка булгануу боюнча 5 болгон. 5-чи айдын 12-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйүндүү түрдө 2 делого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 6-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шөкрөт Закыров текшерип изилдөө группасын баштап, Шинжаңга келип, ачтык коопсуздугу, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш жайдырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба айылдык кыштак комитетинин мудур мүчөсү Тужаха мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба айылдык кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Жаң Чинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба айылдык кыштак комитетинин мүчөсү Ван Шаоминг катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы Алдар тоолуу Үрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжы Куйзу автоном областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, илимий изилдөө орундары жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогорулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптору, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын түзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалары ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкерей ээлеп, бекир сунуштарды кеңир укту. Текшерип изилдөө группасы Шинжаңдын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айылдык кыштак кесиптерин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрөт Закыров мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин айыл чарба айылдык кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, Борбордун айылдык кыштак кызмат жыйыны жана Борбордук комитеттин 1-чи номердүү жөөтүнүн орундаштыруу тарабын изилдөөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торук деп жалпы бетке изилдештирип, Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдей жибекемдеп, айылдык кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыров мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуу берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадырып, күч сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камдоо деңгээлин жалпы бетке жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керамплазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмалантырып пайдаланууну күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги рөөнчүлүк керканаларын жетилдирип, күч уютуп, рөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылынуу

0: күчөп, жакшыгармап, запас ачтык чыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык запас сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пактаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кыштак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кыштак кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, калдаттап тереңдей иш кошуну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жуурулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кыштактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясат натыйжа карашын бекем туруп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарп жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттарынын төп орун алып жүзөрүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ар ул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы нарпка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө чоро болду.
1: Кечээ 5-айдын 12-күнү Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин Түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зор даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сөздөр. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зор даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуч түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юлианху вокзалы, Еденфаң чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи, калган 4 жол берүү вокзалы 5-айдын 20-күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайдубал түптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 км. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жунго Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жануучу поезд иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турпатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатты. Лешонжанын тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт линияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташымал курбаты 20,910,000 тоннага жетип, поезддардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташымал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди: ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук, сапат кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип, иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп, чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Автоном районунун жер жерлери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабдуусунун кыскарыктарын бүт күчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарынуга сыздары. Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Таабан түндүк жолу курулушунун ак майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, Бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылоо алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрөмчү шаары Тянь-Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чан Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алды качан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнөк кирпичтерди алмаштырып, моторлу каттоо курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз шыдыр, жашыл конуштарга жайлуу, акыры директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде Манас ооданы Уйи жолунда чордонду жылдык менен камдоо куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңадан салуу өзгөртүү, автоуна токтотуу жолу, Сарыят толуктоо мамсы сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун биримчи пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар башкаруу универсал төлөө борборунун кадры Хуан Дэнчин мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемди жакшыртып, автоуна токтотуу жана Сарыят толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шыдырлаштырып, шаар акимчилигиндеги тирегелешкен кыскарлыктарды торуктап, шаар каттоо аракети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү түрү алда качан негизги толкуу курулуш баскычына кирди. Курулуш нах майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юан каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауын Кай мындай тааныштырды. Түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп иштетүүгө кириш түрүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камдоо курбаты 30,000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100,000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ажатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн бачымдатып, эртерээк бүт оодан калкынын ансайын коопсуз, ансайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жумго сапара.
1: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңейтүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конушту ансайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Бентуан 2-ши ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөө нак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ар бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10 миллион 370 миң юан каржы салынган болуп, жалпы көлөмү 8,000 мо, жер бети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жан Көй кабарчыга, азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди. Азырга чейин 40% чамасындагы илгерилөөсүн бүтүрдүк, 6 айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө ал дарты чөп кашаадан болжол менен 1,650,000 чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жумго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы Таажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиан мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряди тең арымда жумуш иштеп, 500,000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго түргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымта токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынан кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 километр болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам иретке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 километрлик, чыгыш батыш кеңдиги 1 километрден 7 километрге чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык Тажоң метрология станциясынын адис инженери Ву Шинпин кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
0: Кечө 5-нче айдын 12-нче күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун Папесте кошунунун көлөмү туруктуу артып, сапаттуу Папесте байлыгы негизги атмар коомдук конуш жана үй бүлөлөргө карай бачым узарууда. Азырга чейин автоном районунда ар 1000 жан сандын ичинде сестранын саны 4,12 кишиге жетти. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздары. Сестралары карыктын толук өмүр мезгилине жоролгон ден соолукту коргоочулар. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун баштан акыры элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, сестралар кошунун курулушун уландуу күчөтүп, Папестөө тейлөөсүн кылдаштырды. Чеэр жерлер негизги катмарга байлыкты жайгаштыруу, тейлөө үлгүсүндө жаңырык жаратууга уландуу күчүмшөп, негизги катмардын Папестөө үчүн уландуу толуктап күчөттү. Шинжаң Папестөө илими коомунун кеңеш башчысы Ваң Мейшин мындай деди. Автоном районун аймак ооласы оодан шаар 3 даражалуу Папесте сапатын тизгиндөө системасын улануу кемелдендирип, жакшыртуу менен бирге чукул, кооптуу, оор оорулар, картаңдардын өнөкөт оорулары, ден соолугун калпына келтирүү, чоң ий балдар бөлүмү, өсмө оорулары сыяктуу атайын бөлүм сестраларын калыпташтырып, тарбиялоону дайымдуу кулаш жайдырып, кесиптешкен Папесте ишмерлер кошунун күчөп жараттык. Сестралардын маяна бөлүштүрүүсү. Курбат даража башкаруусу кесипте жогорулап өнүгү механизмин улануу жакшыртып, клиника биринчи чебиндеги сестралардын закондук тарабын чыныгы камсыздап, Папесте ишмерлери кошунун үздүксүз турактандырып, Папесте кызматкерлеринин кесипте ээ болуу сезимин жана таандырык сезимин өнүмдүү жогорулаттык. Ишмердер кошунун курулушун күчөтүү негизинде автоном районубузда каарылуу калкынын көптөрдө өлөшкөн, жекелешкен ден соолугу жатына үйрөлүп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүк даарылуу ортоктулуксун арал чыгырып, сапаттуу Папесте байлыгынын негизги катмарга терең чөгүүсүнө түрткү болду. Аптынын броюндук сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети картаңдар сараматтыгы башкармасынын башчысы Ван Ли мындай деди. Үйүнө барып Папесте тейлөөсүнүн калыпташкан сынактуунун аракетин баштап, быйыл жыл соңуна мурда ар бир оодан шаарда кеминде бир даарылуу аппараты үйүнө барып Папесте тейлөөсүн кулаш жайдырала турган кылып, үйдөгү курбатынан айрылган картаңдардын өзгөчө ажатындагы да сапаттуу тейлөө менен камдайбыз. Автоном райондук сараматтыкты сактоо жана ден соолук комитети даарылоо иштер башкармасынын башчысы Молиандын тааныштыруусунча, автоном райондун даарылоо менен күтөнүнү бириктирүү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоору, бир бөлүк 2-нче даража жана андан төмөнкү даарылоо аппараттары тип өзгөртүп, ден соолукту калпына келтирүү, Папесте тейлөөсүн тип өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, картаңдарды күтүү аппаратынын даарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүп тургузуусун колдоп, 2027 жылга барганда даарылоо менен күтүүнү бириктирилген тейлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди. Картаңдарды Папесте, балдар бөлүмү Папестесү, ден соолукту калыпна келтирүү Папестесү сыяктуу тартыш кесиптик Папесте боюнча тарбиялоо эпкинин ачырып, атайын бөлүм Папесте тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет кошулган Папесте тейлөөсү жана узартуу мүнөздүү Папесте тейлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картаңдар коомдук конуш негизги катмар Папесте камдоосун күчөтүп, 5-ci AI буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин чыныгы күчөтөбүз. Бул эки күндө автоном районубуздун жер жерлери мол түркүн түстүү сестралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйрукташ кулаш жайдырып, Чыгаан диттерди таңзалап сыйдоо, адабият көркөмүнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу папестөө кызматкерлеринен майрамды ал сурап, папестөө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу

0: сезимин жана таандырык сезимин жогорулатты. Ак суу шаардык эл докторканасы тынык алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сестра башчысы Ли Юйчинг мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн бабестөө курбатымды жана кесип деңгээлимди үздүксүз жогорулатып, шаар тургундарын сапаттуу бабестөө тейлөөсү менен камдайм. Шиху шаары Хадубук шаарчалык доктуркананын сестрасы Дайяң мындай деди. Картаңдарды кароо тек кесиптик техника болуп эле калбай, мээримдүүлүк, сабырдуулук жана жооптуулук менен бекем тура экенин дагы да туюнуп жеттим. Мындан кийин мен картаңдарды бабестөө тейлөө кызматына көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
1: Кечүү 5-нче айдын 12-нчү күнү болсо, 18-нче мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневер тарбиялоо кыймырын алып барып, жалпы элдин илимий апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-нче айдын 9-нчу күнү Шиху шаардык 2-нчү орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш жайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга теңтайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган эки алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ерчи, класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, эки колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-нчү орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди. Ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эстеп экем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга теңтайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көптүрдү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулаш жайдырып, чыныгы согуш маанибери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргонуу чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулаш жайдырган кирген суунун алдын алуу маанибериине катышты. Ал мындай деди, көптөгөн кирген суунун алдын алып, апат зыянын азайтуу билимдерин үйрөнүп алдым. Ошондой эле, ар бир адам коопсуздукту жактап, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү керектигин билип алдым. 5-нче айдын 11-нчү күнү түштөн мурда Санжы Лантян куткарып жардам берүү отряди Санжы шаары, Янбай көчө башкармасы Юандин коомдук конушу, Аянт коомдук конушу, Тяншан Хуаюан коомдук конушу сыяктуулар менен биргелешип, 18-нче мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп, табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын орун басар отряд башчысы Енжүн мындай деди. Тургундарды түшүнүү, эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп, көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп, үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп, өз ара жардам берип, адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ичкерлей кирип, чукул абалга теңтайлаштыруу жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип, жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жумха Лоту ортак толкусу.
0: 5-нче айдын 12-нчү күнү автоном райондук парткөм үгүт бөлүмү уюмдап кулаш жайдырган байыркы издерге карап Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабардоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лиймиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. Бул жолку кабардоо кыймылы Жумха Лоту ортак толкуу таармын бекем уютунун негизги линия кылып, Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчы

0: Кингабонтер терминалы жана ар түрдүү жаңы маалымат аралчы номуру толук жолуна сөөнүп мазмун жеткирип таратуу ыңгайында жаңыртып жаңы доордо Шинжандын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдалануудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
1: Буда бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжандын дыйкан малчылар аңгем айтуу жарышы бүткүл Шинжандын жер жерлеринде туумандуу кулаш жайдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизги тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжаң айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин өзгөчө эгинчилик бакмачылык айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин жакын жерде окуу уга кирип дарлануудан дарлануу камсыздандыруусунун толук каптоосуна чейин жер жерлердеги жарышнак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиштерине бириктирип журтунун эбегейси зор өзгөрүүсүн сүйлөп берди. Ар бир аңгеме кишилерди таасирлендирди. Жарышка катышкан чебер Тогуз Тароо ооданы Тогуз Тароо шаарчасы Фейшин коомдук конушунун тургуну Лие өзүнүн бактылуу турмушун сүйлөдү. Ал мындай деди: Атыргүл эгинчилиги менен алектенгениме 40 жылга жуук болду. Ар улут аялдарын баштап киреше арттырып байыдык. Мен өзүмдүн киреше арттырып байуу кечирмишим менен партиянын түрдүү дыйкандарга нарп жеткирүү саясатынын бизге алып келген чыныгы нарпын көпчүлүккө сүйлөп берейин дедим. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн негизги күчү, бактылуу турмушту жаратуучулар жана анын күбөчүлөрү. Экинчи кезектүү Шинжандын дыйкан малчылар аңгем айтуу жарышында жер жерлер жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, байуу баштаактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар сыяктуу топтуу жарышка катышууга кеңири аттандырып, дыйкан малчыларды сахна астында угуудан сахнага чыгып сүйлөөгө өзгөрттү. Артыш шаары Шенчин көчө башкармасы Азак коомдук конушунун тургуну Рабия тургун мындай деди: Айланамдагы кишилердин турмушунун күндөн күнгө жакшыланып жатканын, жүзүнө күлкү үйрүлгөнүн көрүп, өзүмдүн көчүү аңгемемди айтып бердим. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатына ыраазычылык билдирип, бул бакыт жана кубанычты дагы да көп киши менен ортоктошууну ойлодум. Жарыш мезгилинде жер жерлердеги сүйлөө формасында жаңылык жаратып, көрүнүштүү кыска драма, Кайбан, акындар төкмөчүлүгү элдик чакан күйлөрдү жорулуштуруп, жергиликтүү аңгемелерди дагы таасир күчкө ээ кылды. Учурда бүткүл Шинжандагы кыштак коомдук конуш, айыл шаарча жана оодан шаар райондун алгачкы жарышы сыяктуу кызматтары бүттү. Жалпы жыйындысы 2000 майдан ирээттен ашуун кулаш жайдырылып, интернет жана интернетсиз жагдайда көргөн калк 5 миллион адам ирээттен ашты.
0: Кечөө 5-нче айдын 12-нче күнү түштөн мурда 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешими жарышы дене тарбия көрсөтүү кызмат тарбиялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунун жарыш иштери кызматкерлери атай тарбиялоого катышты. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Немгирлердин кабарынан угасыздар.
1: Дене тарбия көрсөтүү болсо, видео, үн сын, чырак жана оюн көрсөтүү сыяктуу элементтер аркылуу жарышнак майданынын маанайын көрүнүктөштүрүүдөгү универсал көрсөтүү ыңгайы болуп, бул жолку тарбиялоо Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарыш өткөрүү иш үзөндүгүнө тыгыздашып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында өз ара таасирлешүү техника жөндөмү жана маанай жаратуу, жабдуу менен иштөө жана жарыштан мурда сынак кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана апсынан көрүлгөн абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу алгылыктуу алкактарды имерчиктей системалашкан сабак өтүүнү кулаш жайдырып, бүт Шинжаң боюнча жарыш өткөрүү өлчөмүн бирдемжий бүрөңчөйлөштүрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын дене тарбия көрсөтүү кызмат тартибин ичкелештирип, жарышты камсыздоо курбатын бекемдейт. Эл аралык футболчулар бирлешмеси футбол башкаруу жана басакей иштери адиси 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын уюмдаштыруу комитетинин кеңешчиси Лиу Чиңсоң мындай деди: Көпчүлүк бирге талкуулап кеңешип, азыркы дене тарбия көрсөтүү долбоорун ансайын кылдаштырып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын көркөмдүгүн жана тартымдуулугун ансайын көрсөтүү. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışı, Şinjan'dağı en joğuru dengeldüü işten sırtkı futbol jarışı olup, tonguş yolu dene tarbiya körsötüü kızmat ölçümün sistemalı kergizdi. Bul jarıştı jürgüzü, kesipteştirü, kesipteşüüge karay, algılıktuu bir arış taştagan dıgınan tarek beret. Uşul jolku tarbiyalo 2 gün ulanıp, büt Şinjan'dağı 14 jarışı

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдуу сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу урмандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрүү жакында расмий ишке кириштирилип, арыш шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жуңго Орусия бүт жендирлөө чек ара алкыган соода базасынан үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасабын төрт терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Дилдештер мерейи Синжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Аптунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк районунун маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, эл конулугу, тамак аш суусундук, конок жай катарларды өз ичине алып, жарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчыгай Көрүк району Синжаң Ашаан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын теренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу, жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлгөнү негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжаң илим техника сарайы, 5-ти аракетчан кийноканасы, Синжаң түрүү курт кумруска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш суусундук жеңилдик билети катарлуу көп түрдүү жыргалчылыктарды жолу койду.

Эле Казак Абдулум областы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрөлгөлүү колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк району менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коет. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөң Сибе Улута жайпкынан сатарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%-га чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжу-Куйзу Абдулум областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жолго коюу областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү

саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, мовласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынын жалпылык маданият ээлөөсү жалпы беткей жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакты узартылат. Ичинде топ күйөрмандар ийсала турган район жана маданият ТАК району тургузулат. Анан араша адабият көркөм өнөр чакана тирети жарыш башталганда ийсалуу аралыгында ырдап ийлейт. Ар кайсы уудан шаарлар тең арымда Синжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүктүү үндөрүн жалгаштыра турган бир күндөн үч күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоуну айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ күйөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларын аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктө Кой Көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Вусайтан, Хайшаң, Могуйчан катарлуу Көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хоңма Күл деңизинде билет аксыз болот. Хуаңжин, Хаян Көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоуну айдап Талас эли кулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-7 айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бордала Моңгол аптынын обласы атайын маданият саякат чоң белегин жол коюп, жарыш кызуулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бордала шаары Чүйхүй Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-ка чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжан Ашан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумдуу Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы Түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Ардактуу армандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бир үз алган тагызардык ормандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөк үздү. Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрү борборунун өсүмдүк дарылоо, элгин арып жеткирүү өтөң аялдамасы, элги оңтойлоо түрү жакында расмий ишке кириштирилип, ар шембе күнү жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Үйүңүздөгү жашыл өсүмдүк себепсиз эле кургап калса, гүлдөрү солуп калса жетилдирүү кыйын болуу маселесин чече турган жери жокпу? Үрүмчү шаары тургундары мындан ары шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору өсүмдүк бакчасына барып, тартка чалдыккан жашыл өсүмдүктөрдөн аксыз кеңеш алса болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрүү расмий ишке кириштирилди. Ар ишемби күнү жашыл өсүмдүктү дарылоо тейлөөсү тургузулат, дагы жашыл өсүмдүктөрдү өкөлөтөн багууга тартылуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Үрүмчү шаары тургуну Чөн Мырза тейлөөнү кабылдагандан кийин илгери үйүмдөгү лүйлөө гүлүнүн жалбырактары саргарып, тамыр түбү солуп калган эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык, дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Тейлөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жолу коюп, элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таш текке бир архип, ар бир түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүккө атайын архип тургузуп, бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстеликке алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп, кесиптик багуанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип, бутоо, угуттоо, физикалык ыргада курт кумурскадан коргонуу катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулаш чайдырып, шаар тургундары ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү дарылап эмдөөп, барбайыштоо, жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтө оңой аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номер салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөө отряды мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып, тизимдөө тейлөөсү, из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп, тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагы да калыпташтырып, дагы да катыржам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы ар ишемби күнү саат 11:00-13:00 чейин өсүмдүктөр бакчасынын ЮЭЗИ бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт, кесиптик багбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт, кийинки карымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип, жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп, шаар тургундарына тикелей жеткирилет.

берүүбүздү улантабыз. Ардактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чуңгу Орусия бүт жендерлүү чек ара алкыган соода базасынан Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Жумгуу Орусия соода алкыган жаңы экология Синжаң кесип базасы келишим түзүү жана көрнөгүлүү аземи Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунда өткөрүлдү. Бул кесип базасында товар кайнары жыйналган, чегер алкыган электрондук соода, товар обороту, жыйып таратуу, камдоо чынжыры тейлөөсү кесиптер бир тил кылынган бүт чынжырлуу чегер алкыган соода жаңы экологиясы жаратылат. Кесип базасын Синжаң эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги менен Шэньчжэн Хэнг Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги баш болуп курган. Шэньчжэн Хэнг Тонгчун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчү болгон Жумгуу Соодагерлер Тейлөө борбору Шэньчжэн тармак борборунун кызматташуучусу катары. База керкананын Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчүнө жайгашууну байлык чиркештирүү, жайгашууга жетекчилик кылуу жана тижаратка жетекчилик кылуу катарлуу жүрүштү тейлөө менен камдап, керкананардын чет элге чыгуу шартын төмөндөтөт. Бул жерге жайгашкан орус тили базарындагы көлөмү эң чоң санариптүү соода берүүчү. Орусиянын жергиликтүү базарда ээлүү салыштырмасы 47% жетти. Күнүмдүк орточо буйртма мөлчөрү 20 миллион юандан ашты. 2025 жылы дүйнө боюнча чегер алкыган кесип жалп этке жол коюлуп, тоногуч аялдама Жумгуудо жайгашты. Бул жолку кесип базасынын Синжаңга жайгашуусу Жумгуу маркелеринин Орусия жана Чыгыш Европадагы негизги базарларга жогору өнүмдүү тикелей жетип баруусуна жардам берет. Кесип базасы маңыздуу түйүнүн жол, өрүш, кесиптен турган үч чоң багытка карап, эл аралык товар оборот жолу системасы, санариптешкен камдоо чынжыр өрүшү жана кесип өнүгүүсү жогору белесин жаратып, таможнадан өтүү өнүмүн 50% өстүрүп, универсал товар оборот өздүк каржысын 20%дан 30%га чейин төмөндөтүп, Жумгуу Орусия жана Азия Европа экономика соода кызматташтыгын жол экономикасынан түйүн экономикасына, товар оборот өткөлүнүн чегерадан өтүүнү кесиптер топтолууга бет алдырат. Үрүмчү эл аралык кургактык порту району жана Учакчай экономика району башкаруу комитети партия кызматы комитетинин мүчөсү Ваңзы Хуан мындай деди. Азыр Үрүмчү Азия Европа кургактыгын аба аркылуу алмаштыруу түйүнү кылып куруп чыгуу үчүн бүт күч менен чымырканып жатабыз. Эл аралык кургактык порту району, Учакчай экономика району жана универсал бажыдан уулак райондон турган үч чоң функциялык бөлүктү биргелештирип, ички жакта мамлекет ичинде биргелешүү, тышкы жакта Азия Европа менен жалгашуудай стролук ачып берүү үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия Европа базарын терең казып, чегер алкыган сооданы кеңейтүүгө асыл сапаттуу өрүш даярдап берди. Ошондой эле Жумгуу Синжаңдын Орусия менен болгон экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүүгө мыкты негиз салат.

Ардактуу угармандар, бир үзүлүү улантабыз. Тактыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүүрүү менен таанышабыз. Жакында Али жалпы арып жеткирүү Тиян-Тиян оң энергиясы поездда уурулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган Шүүрүүгө Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5000 юан сыйлык берди. Шүүрүү Жүнгө темир жол Үрүмчү Дирас тобу чектүү серектиги Курла жүргүнч ташымалдоо участкасы Сиян поезд отрядынын 95-жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди: бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландуу жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жыл улук 4-айдын 18-чи күнүндөгү T-269 поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баудиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поез Гансууга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүүрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагда жайдар болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поез Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү Шүүрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып, башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөштүргөн соң анын калкансымал без кызмат тартып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин, азыр чукул дары жеш керектигин билди. Жанындагы ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Шүүрүү муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат, андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап, чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан Шүүрүү жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып, интернетке жөнөтүп, көптөгөн тор достордун алкуусуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экенин деп айтышты. Шүүрүүдүн эске алуусунча ал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан, дагы бирөөлөр Сяңдяо сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегинде эле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда Шүүрүү бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Ак Суу вокзалына жетип келгенде, алдагы Ак Суу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндүү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсүн алдын келишип коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Шүүрүү 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине селбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поездда чакан бир китеп окуу борушу тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жаратуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландагынын айтты. Шүүрүү мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поездга олтуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү бодон төз окторлоочу ата мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арыбаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Артыш шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жаңы маанайды жарыкка чыгарды. Ак суу шаары Коң Чипоо тилке районундагы алма дарактарындагы Санарип купуя номуру. Кобуксар уудандагы

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Артыш шаары Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Артык шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагы партия мүчөлөрү калык тейлөө борборундагы кеңеш үстөлүнүн жанында кыштак партия чекеси уюмдаган бир майдан өз ара пикирлешүү жыйыны өтө кызуу ачылды. Жыйында төрагалар секси, сөз оригиналы жок айыл кыштак кадрлары, кыштакта туруштуу кызмат отрядынын мүчөлөрү, партия мүчөлөрү, калык өкүлдөрү узун үстөлдү тегеректеп отуруп ысык чай ичип, коңшулар арасындагы мээр махабат акчада эмес, ырашкер өз ара жардам берүү чыныгы балдай таттуу катарлуу мазмундагы кыштак эрежесин эмерчиктеп талкуу алып барып, күлкү добуштор ичинде эски каада салттарды өзгөртүү жүрөктөн орун алды. Тетир кыштагы партия чекасынын шудеси Дилмурат Мамат кыштактын эски эсептептерин ачып тааныштырып, мурда үйлөнгөндө кыз себине бериле турган акчанын 100 канча миң уяндан башталып, буга аземдер кошулуп бир жөнөкөй үй бүлө карызга буулуп кала турганын айтып мындай деди. Мурда кыштакта кимдин үйүндө үйлөнүү иштери болсо, ал бетим түшүп кетпесин деп жанын кыйнайт эле. Бул кырдаалды өзгөртүү үчүн кыштак эки комитети той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңешине сөйүнүп, үйлөнүү аземин жаңыча өткөрүп, өлүм жетим иштерин жөнөкөй бүтүрүүнү кыштак эрежесине киргизип, калыктын иштерин калык кеңеши, калыктын иштерин калык башкаруу ыңгайын колдонуп, эски каада салт, начар адаттарды калык санасынан айырды. Эски каада салтты өзгөртүүнүн кыйындык даражасы эски карашты бузуп таштоодо. Артык шаары баарын жокко чыгаруудан турган акимчилик буйругу боюнча жүргүзбөй, микрофонду калыкка тапшырды. Тетир кыштагындагы өз ара ой бөлүшүү жыйынында 66 жаштагы карт партия мүчөсү Абай Ушур лекция сүйлөөчү болду. Ал элге жатык жергиликтүү тилде айланасындагы кишилер айланасындагы иштерди айтты. Абай мындай деди: мурда кыз себин азалып, кызын үйлөсө кадыр барктуу болбойт деп ойлойт элем. Азыр идеяман өттү. Кудам кыз себи үчүн тапкан тергенин жок кылып, эреал өкөнүн күнөп чабөсү биз кантип камсыз боло алабыз? Мурда кыз себ азыраак берилсе бети түшүп кетет деп ойлойт элем. Азыр кызыбыздын бактынын эң чоң экенин түшүндүм. Өлүм жетим иштерин дабдабалуу өткөргөндөн чоңдордун көзү тирүү кезинде бир чыны ысык чай берген артык. Кыштакта той өлүм жетим иштерин башкаруу эрежеси түзүлгөндө кыштак тургундары жалп эткей талкуулашып, эң соңунда бардыкка келген тароолор ары саясат талабына шай, ары салт санага маани берилди. Кыштак тургуну Турсун Ажы мындай деди: түзүм тамга келип койчу нерсе эмес, көпчүлүк кеңешип түзөт. Жакын жылдардан бери Артык шаары эски каада салтты өзгөртүүнү биринчи кол жетекчи орулушу кылып, шаар, айыл, кыштак үч даражалуу өз ара биргелешүү механизмин бардыкка келтирип, бүт шаардагы 120 кыштак коомдук конушту той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңеши менен толук каптоону ишке ашырды. 346 майдан көрүнүштүү кыска театр, негизги темалуу лекция сүйлөө катарлуу интернет жана интернет сырты өз ара биргелештирилген лекция сүйлөө кыймыл аркылуу Артык шаарынын дыйканчылык, мал чарбачылык райондору, шаар районундагы үйлөнүү азем каржысы мурдагыдан айрым-айрым түрдө 16%, 27%, 15% төмөндөдү. Кыштак тургуну Юсуп Элим мындай эсеп жасады: былтыр уулум үйлөнүп, жаңы белгилеме боюнча аземди жөнөкөй өткөрүп, божомолдогудан 50 миң уянга жакын акчаны үнөмдөп калдык. Ал мындай деди: бул акчаны башаламан иштетпедим. Мен уулума 10 соолук сатып алдым. Азыр көп эле коозу туулуп, күндөрү барган сайын үмүткө толду. Азак шаарчалык парткомдун шудеси Каңжоң Яң мындай деди: үнөмдөп калган акчаны өндүрүштө өнүктүрүү, турмушту жакшылоого иштетүүгө болот. Мына бул чыныгы наркы эсептелет. Бүгүнкү күндө кыштакта той өткөрүүдө кимдин үйүндө ан сайын маданияттуу болуу салыштырылат. Адамгерчилик жүгү жеңилдесе эле, коңшулар арасындагы байланыш тескерисинче ан сайын жакында

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

ардактык угармандар берүүбүздү улантабыз. Бул мезгилде Аксуу шаарынын Хоңчипоо тилки району Леңхай коомдук конушундагы алма үлү көрсөтүү бакчасында чечектер ачылып, куш кержит айланага таралды. Аксуу алмасы өзөктө өндүрүлө турган бул райондо мөмөлө дарактагы бир катар сандар кишилердин назарын тартты. Негизги сабагынан жан шактарга чейин кудум ар бир түп дарак, ар бир шакка түшүм эрежеси туруктандырылган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу аймагы Фэн Чиньюан мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ду Минчаонун алма дарагындагы санарыптуу купуя номуру жөнүндө айтып беребиз.

Аксуу аймагы Фэнчэн Юэн Мөмөт Шүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ду Минчао бир дарактын сабагындагы санды көрсөтүп туруп кабарчыга мындай деди. Караңыз, бул дарак 508 алма мөмө берди. 150 килограмм өзгөчө даражалуу алма эленди. Биз базар басекесинде түшүмчене менен таянбадык. Кайра сапатка таянып жакшы баага ээ болдук. 3 тонна өзгөчө даражалуу мөмө түшүмү алууга ыраазы болдук. 5 тонна сапасыз мөмө түшүмү албадык. 2007 жылы Хэнэндан келген Ду Минчао Хонгчпо дыйканчылык майданына алгач келгенде көз алдында кеңири какыр талаа болуп кум бороон очуп турат эле. Ал эскерип мындай деди. Кезинде келген кишилердин көбүнчөсү кетип калды, бирок мен бул жерде үмүт бар экенин сезиндим. Тяньшан кар суусу менен сугатталат. Күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң. Алма өстүрүү өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ. Ушул эмгеги менен ал бул жерде туруп калды. 2014 жылы Ду Минчао баштамчы болуп, Аксуу аймагы Фэнчэн Юэн мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Эң алгачкы бир канча дыйкан түтүнү биргелешүүдөн өнүгүп, бүгүнкү күндө 72 көмөктөштүк кооператив мүчөсүнө ээ болду. 8000 мо какыр талаа жашыл деңиз океанга өзгөрдү. Үлгү көрсөтүү багына киргенде сан арптердин артында бир жүрүш катаң болгон алуу аргасы боюнча башкаруу системасы бар. Ду Минчао мындай тааныштырды. Биринчи кадамда чечекти шалаңдатабыз. Мөмөлүү дарактар жазда чечек ачкандан кийин ар бир чечек тобундагы 5 тал чечектен бир деле калтырабыз. Ошенткенде бир тал гана мөмө түшөт. Бул бир тал мөмө азыктык

500 дана айланасында тизгиндейбиз. Мөмөнү шалаңдатуу бүтүрүлгөндөн кийин багбандар ар бир шакта калтырылган мөмө санын алып, санарыпты дарак кабыгына анык жазып, бир түп дарактын жалпы түшүмүн туруктандырат. Думин чоомундай деди. 2025 жылы биз туруктандырган өлчөм ар бир түп даракта 508 тал мөмө калтыруу эле. 2026 жылы дагы ийлүүн азайтмакчы болдук. Мөмө берүү ченемин азайтканда анан жакшы сапаттуу мөмөлөрдү азыктык курамдар менен чордондоштуруп камдап, алманын диаметрин 9 сантиметрден ашырып, мөмө оорлугун 300 граммдан ашырып, өзгөчө даражалуу мөмө өлчөмүнө жеткирүүгө чыныгы кепилетти кылууга болот. Алуаргасын колдонуу чечек жана мөмөнү шалаңдатуу менен гана чектелбейт, дагы даракты шалаңдатуудан башталат. Думин чоомундай деди. Мурда гармо жерге 33 түп дарак отургузулчу. Дарак чытырман өскөндөн кийин шамал өтүшпөй, күн нуру жеткиликтүү түшпөгөндүктөн алманын сапаты жакшы болбойт эле. Жакын жылдардан бери көмөктөштүк кооперативибиз арт артынан дарактарды шалаңдатты. 2024 жылы кышта эле мөмөлүү дарактын 20% кесип жибердик. Думинчоо мындай эсеп жасады. Дарактардын шалаңдатылганын көрүп, жүрөгүбүз ачышкан болсо да, бирок өнүм аябай көрүнүктүү болду. Мөмөлүү дарактардын аралыгы чоңойгондон кийин бактын тыгыздык даражасы төмөндөп, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты зор даражада жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыянын азайтып эле калбай дагы, ар бир жалбырак күн нурун толук шимире ала турган болду. Бүгүнкү күндө үл көрсөтүү багындагы алманын моо башындык түшүмү 3 тонна айланасында туруктуулашты. Караганда мурдагыдан 2 тоннага жакын азайгандай көрүнсө дагы, бирок өзгөчө даражалуу мөмө салыштырмасы 90% ашып, алмалары чоң, дагы да таттуу болду.

Топурак башкаруу жагында көмөктөштүк кооперативи окшош эле алуу аргасы түшүнүгүндө бекем туруп, 12 жыл химиялык жер семирткеч иштетпей, тек органик жер семирткеч берүүгө таянып топуракты жакшылады. Думин Чаумандай деди. Ар жылы текшерип өлчөгөндө топуракта органик заттардын баардыгы абдан мол болду. Химиялык жер семирткеч иштетпегенде ары топурактагы микро жандуулар экологиясын коргоголу дагы алманын дамын жакшылагалы болот. Мындан башка көмөктөштүк кооперативдеги каржы салып, бакты толук каптаган мөндүрдөн коргоону тору куруп, видеолу күзөтүп өлчөө системасын септеп, төп башкаруу асроону ишке ашырып, табигый апат зыянын азайттык. Бул жүрүш алуу аргасы боюнча башкаруу бул жердеги алманын наркын эселеп ашырды. Думинчев сыймыктанган түрдө мындай деди. Алмабыздын ар килограммын 7 юандан сата алабыз. Айланадагы өндүрүш райондорунан 1-2 юан кымбат болсо дагы, ар жылы дарактан өссөк эле сатылып түгөйт. Сатуудан камсанабайбыз. Багбандар жөнүнөн айтканда берекет дагы да көрүнүктүү болду. Эч кандай химиялык жер семиртке иштетпегендиктен, армоо жерге кете турган айыл чарба заттык салынмасы 1200 юан азайды. Жакшы сапаттуу мөмөнүн ар килограммын 1 юандан 2 юанга чейин кымбат сата ала турган болду. Бирди алуу, бирди көбөйтүү аралыгында багбандардын мо башында орточо келечеси 2000 юандан ашуунун ашып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин баштоосунда алуу дарактын сапатын арттырат, жалаңдатуу сапаттуу түшүмгө жеткирет түшүнүк элге таралып, андан пайдаланган багбандардын саны 2000ден ашып, нарыкка ээ болгон көлөмү 50000 модон ашып, көмөктөштүк кооператив ар жылы мөмөлүү бак башкаруу алма үзүүдөн эле 20000ден көбүрөөк кишини жумушка орундаштырды.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байгынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне даши болгондон кубанган түрдө вайымай жеткиргендеги кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз.

Биринчи май эс алуу мезгилинде түнкү үстөк кошуп иштөөдөн эртең менен саат 2 чейин шашылыш иштеген болсо дагы саат 8:50 мүнөт өткөндө Кубук Сары Удандагы байымай жеткирүүчү тааши дагы эле тыбыш чыгарбай ордунан турду. Ал кызын ойготуп жибербей чөнтөк телефонунда ошол күндөгү тоңгуч буйрутманы кабылдады. Тааши даашы бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл даашы бүтүргөн кыштак кадр болду. Кийин дагы уудандык ажайыпканага сыноо берип өттү, артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмуш алгачында тыптыныч катыржам өтүп жатты, бирок тагдыр ага оор сокку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөгү оорусу деп оору мүнөздөлүп, ал оору кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан кетти. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөгү оорусу операциясы жасаткандан кийин тааши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө жумуштарды иштеди. Кесиптик кызматкерде болду. Азыр байымай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөнүн оор жүгүн аркалады, ар бир каридарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Тааши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы каридарларга рахмат деп коет. Ал жылмайып туруп мындай деди: мен аларга чын көңүл менен рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма бербесе, бизге кайдагы кабылдай турган буйрутма болсун. Тааши ыраазычылык сезиминен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры жылмайып тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги ВМА саласында аял ВМА жеткирүүчүлөрүнүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-чи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын ВМА буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры каттоо эрежесине катаң моюн сунуп, жеткирүү убакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш таашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан акыр мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, андыктан башкалар үчүн кол чатыр кармаганды каалайм деген сөздө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9 айда бир ашкана тажирачысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаж болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып канын берди. Кан берүү акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткарып жардам кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде кызматташтары ошондо гана бул ишти билди. Ашкана тажирачысы лийка таасирленген түрдө мындай деди: баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаж кезде дааши эжем азыраак дагы ойлонуп турбай жардам колун сунуп, кан берип болуп эле эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөдөгүлөрүбүз андан аябай ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалык жумушчуларына лимон суусун жеткирип берип, кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың кол кап алып берди. Дагы дайыма жалгыз жашай турган картаңдарга жардамдашып, өкөлөтөн дары сатып алып жеткирип берди. Тааши мына ушундай кичинекей жакшы иштерди иштөө аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда. Турмушта тааши аябай үнөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жан кийим сатып алууга көзү кыйбайт. Үнөмчүл турмуш кечирип, баардык кирешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүүгө, турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына: бул дүйнөдө даяр таптык менен ээ болгулу боло турган бакыт жок, адам өзү эмгектене билүү керек деп тарбия берет. Таашинин кызы мындай деди: апам абдан кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Апам менин үлгүм. Мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бүлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдыңкы катарда турат.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Бингтон менен жергилик ортоо курган Шинжаң айыл чарбада шөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна жакында уул салынып жумуш башталып, 2026 жылы күз мезгилинде тунугуш түркүмдө толук курс окуучусунан 500 кабылдоо, 2030 жылы мектептеги окуучулар көлөмүн 10,000 айланасына жетүүсү пландалды. Бордол областынын тунугуч алакат климат карыз акчасы жакында жың ооданда жүзөлөшүп, ошол жердин өзгөчө кесиптеринин өнүгүүсүнө күч кошту. Банкеси жарнак чектүү шериктиги Бордол областык борбордук тармак банкеси жың оодандык тармак банкесинин орун басар банки башчысы Янгуфу мындай деди. Район жалпылык маркесиндеги формасыз мүлктүү кирканлардын каржы жүрүштүрүүдөгү ишенимдүүлүгү кылып, кирканлардын өндүрүшүн кеңейтүүсү, техникада жаңылык жаратууга төмөн өздүк нарыктуу акча мамиле күчүбүздү кошобуз.

Бешинчи айда Тен Шандын түштүк түндүгүндө жер жемиштердин куш кер жети таралып ар кайсы жерлерден ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыз, куун, гилас, локва мөмөсү сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жаңыдан базарга салынып, жакшы сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда Айыл Чарбай айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү ободон түзөктөрлөчү алтын топурак берүүбүздү өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү менен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 13 күнү күнгө шаршембе. Дыйкандар календар боюнча 3 айдын 27 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-14 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жылуу жаңы иш чаралардын даражасын сызыл өстүрүп, КВД жеткирүүчү, тор такси айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн кубалап алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Шөкрөт Закыры баштаган текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип текшерүү изилдөөдө болду.
3: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Маралбашыга чейинки бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуш түркүмдө 4 жол берүү вокзалы ишке кириштирилди.
2: Шинжаң Таклымакан чөлү кылаасын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы бетке баштап, чөлгө жашылдык кошуп, журтунан сайын кооздоштурду.
3: Автоном районубузда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4,12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсү негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарды.
2: 18-нчи жолку мамлекеттик апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу күнүндө жер жерлер көптүрдү апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу маневр тарбиялоо кыймылдары уңлашыш айтырды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Башчы Си Цзиньпинь баштанбойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу партком жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КВД кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулар сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытар жаңы иш чараларынын даражасын улантуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытар турак жайга чейин карын жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, аңсуусуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүн ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамакка жардам чоңашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Веймай КВД кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атайы баарылынат деп жазылып турат. КВД кызматкери Эже Акой кабарчыга мындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин болжолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы да кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма, той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Веймай жеткирүүчүлөр КВД кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маарын өткөрүп коёт. Автоном райондогу ар даражалуу партком коомдук кызмат тармактары оору түйүндөргө үйрүлүп, көңүл жылытар

аптоон айреттен ашып, ар күнү 100-дөн ашуун жүнгөлүк четелдик чек араттаган жүк аптоона айдоочусу барып келип өтүп турат. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, жууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024-жылы 10 айда тай кечкен чек ара боозунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, суусундук району, электр зарядтоо району, жууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп

0: бир тобун негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылтар жаңы көрүнүштөр, жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, куунагычты, бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Автоном райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басар башчысы Ян Фан мындай деди. Тейлөөнү буюутуу жагына уланды, күчөп, шайкештүү, досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук куктарамдарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматынын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 12-чи күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3-чү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжы-Койзу автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгул-Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2 болгон. Бул жолу бүтүрүүгө тапшырган арыз дат делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлүнүп атмосферанын булгануусу боюнча 20, катуу керексиз буюмдар булгануусу боюнча 5. Экологиянын бузулуусу боюнча 2, суунун булгануусу боюнча 3, кыжы кужу булгануусу боюнча 12, башка булгануу боюнча 5 болгон. 5-чи айдын 12-чи күнүнө чейин Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйүндүү түрдө 2 делого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
0: Станциябыз кабары. 5-чи айдын 6-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басар комитет башчысы Шөкрөт Закыр текшерип изилдөө группасын баштап, Шинжаңга келип, ачтык коопсуздугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш жайдырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мудур мүчөсү Тужаха мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба айыл кыштак комитетинин орун басар мудур мүчөсү Жаң Жинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба айыл кыштак комитетинин мүчөсү Ван Шаоминг катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы Алдар тоолу Үрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжы-Куйзу автоном областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, илимий изилдөө орундар жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогорулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптору, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын түзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалары ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкере ээлеп, пикир сунуштарды кеңири укту. Текшерип изилдөө группасы Шинжаңдын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, Борбордун айыл кыштак кызмат жыйыны жана Борбордук комитеттин 1-чи номердүү жөөтүнүн орундаштыруу тарабын изчилдештирип, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдем жибекемдеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуу берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күз сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камдоо деңгээлин жалпы бетке жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керамплазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмаландырып пайдаланууну күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги үрөөнчүлүк керканаларын жетилдирип, күч уютуп, рөөнчүлүктү гүлдөн

0: өндүр аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылууну күчөйүп жакшы кармап, запас ачтык чыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапасы сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пактаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кыштак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кыштак кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, калдаттап тереңдей иш кошуну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жогорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кыштактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем туруп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттарынын төп орун алып жүзөрүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ар ул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы нарыкка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө чоро болду.
1: Кечүү 5-нчи айдын 12-нчи күнү Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин Түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зору даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сөздөр. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зору даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуч түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юэлянху вокзалы, Еденфан чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи, калган 4 жол берүү вокзалы 5-нчи айдын 20-нчи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Туңгуш түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайдубал түптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 км. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жунго Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жануучу поезд иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турпатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-нчү айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зору даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнин тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт линияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташымал курбаты 20,910,000 тоннага жетип, поезддардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташымал курбаты зору даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди: ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук сапат кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп чыныгы кепилдик кылабыз.
0: Аптанам районусунун жер жерлери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун курууну башымдатып, шаар жабдуусунун кыскарыктарын бүткүчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарына угасыздар. Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Таабан түндүк жолу курулушунда майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жолуңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылуу алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрүмчү шаары Тянь-Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чан Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алдыгачан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнөк кирпичтерди алмаштырып, моторлу каттуу курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз шыдыр, жашыл конуштанууга чайлуу, акыр директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде Манас ооданы Уйи жолунда чордондуу жылдык менен камдуу куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңадан салуу өзгөртүү, автоунаа токтотуу жолу, Сарыяд толуктомобиль сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун биринчи пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар башкаруу универсал тейлөө борборунун кадры Хуан Дэнчин мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемди жакшыртып, автоунаа токтотуу жана Сарыяд толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шыдырлаштырып, шаар акимчилигиндеги телегелешкен кыскарлыктарын торуктап, шаар каттоо аракети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү түрү алдыгачан негизги толкуу курулуш баскычына кирди. Курулуш нак майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юань каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауюн Кай мындай тааныштырды. Түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп иштетүүгө кириштирүүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камдоо курбаты 30 000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100 000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ажатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн бачымдатып, эртерээк бүт оодан калкынын ан сайын коопсуз, ан сайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жунго сапара.
1: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңертүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конушту ан сайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Беңтуан 2-ши ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөө нак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ар бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10 миллион 370 миң юань каржы салынган болуп, жалпы көлөмү 8 миң мо, жер бети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жан Күй кабарчыга, азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди. Азырга чейин 40% чамасындагы илгерилөөсүн бүтүрдүк, 6 айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө ал дарты чөп кашаадан болжол менен 1 миллион 650 миң чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы Тажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиан мындай деди. көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряды тең арымда жумуш иштеп, 500 000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго төргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасын.

0: коюу сыяктуу формалар аркылуу Папестөө кызматкерлеринен майрамдык ал сурап, Папестөө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандырык сезимин жогорулатты. Аксуу шаардык эл докторканасы тыныг алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сестра башчысы Ли Юйчинг мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн Папестөө курбатымды жана кесиптик деңгээлимди үздүксүз жогорулатып, шаар тургундарын сапаттуу Папестөө тейлөөсү менен камдайм. Шиху шаары Хадубук шаарчалык доктуркананын сестрасы Дайян мындай деди. Каартандарды кароо тек кесиптик техника болуп эле калбай, мээримдүүлүк, сабырдуулук жана жооптуулук менен бекем туура экенин дагы да туюнуп жеттим. Мындан кийин мен каартандарды Папестөө тейлөө кызматына көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
1: Кечүү 5-чи айдын 12-чү күнү болсо, 18-чи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневер тарбиялоо кыймырын алып барып, жалпы элдин илимий апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-чи айдын 9-чу күнү Шиху шаардык 2-чи орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш жайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга теңтайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган эки алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ээрчи, класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, эки колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-чү орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди. Ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эсте бекем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга теңтайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көптүрдүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулаш жайдырып, чыныгы согуш маневери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргоону чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулаш жайдырган кирген суунун алдын алуу маневерине катышты. Ал мындай деди, көптөгөн кирген суунун алдын алып, апат зыянын азайтуу билимдерин үйрөнүп алдым. Ошондой эле, ар бир адам коопсуздукту жактап, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү керектигин билип алдым. 5-чи айдын 11-чү күнү түштөн мурда Санжы Лантян куткарып жардам берүү отряди Санжы шаары, Янбай көчө башкармасы Юандин коомдук конушу, Аянт коомдук конушу, Тяншан Хуаюан коомдук конушу сыяктуулар менен биргелешип, 18-чи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулаш жайдырды. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп, табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын орун басар отряд башчысы Енжин мындай деди. Тургундарды түшүнүү, эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп, көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп, үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп, өз ара жардам берип, адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ишкерлей кирип, чукул абалга теңтайлаштыруу жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип, жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа Лоту ортоктук толкусу.
0: 5-чи айдын 12-чү күнү автоном райондук парткөм үгүт бөлүмү уюмдап кулаш жайдырган байыркы издерге карап, Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабардоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лиймиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кабардоо кыймылы чоң кабылтуу ортоктугу таармын бекем уютунун негизги линия кырып, Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчылары катардуулардан куралган толук маалымат аралчылары кабардоо тобу 3 жолго бөлүнүп, Уланбай байрак шаарчасы, Хуста урантысы, Эдикот байрак шаарчасы, Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу, Миран байрак шаарчасы, Кызыл Меңүй сыяктуу маданият эстеликтери байрак издери жеринде кабардоо алып барат. Каймыл, түз баян, сүрөт жазма, үн сын видео сыяктуу көп кайнарлуу формалар аркылуу жаңы маалымат аралчылары өрүшүнө сөнүп, желелеш толук маалымат аралчы асыл мазмундарын жаратат. Жүнгө эл гезити кабарчысы Сүнмаң, Үрүмчү, Эле, Боортар обласы сыяктуу жерлерге барып кабардоо алып барат. Ал мындай деди: менин бул ленемде Арашан ооданы Кустай урантысы бар. Чүнгө 2025 жылдык 10 чоң археологиялык байкоого кирген. Жернен аралуу ыңгай аркылуу кээ бир аңгемелер делип, камера аркылуу бул аңгемелер таан сайын көп үмүттүү Шинжаңга келүүнү үмүт кылган. Шинжаңга кызыккан көрөрмөндөргө жеткирем. Бул жолку кабардоо Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы издердин тарыхы наркын тереңдей казып, ар кайсы улуттардын карым каттуу алмаштыруу жуурдушуусунун тарыхы тамырын реттеп, Шинжаңдын байыртан бери эле чүнгөнүн айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеп, чоңхуа маданиятынын Шинжаңдагы ар кайсы улуттардын мээр махабат таянчы, жан дүйнөнүн бараар жери жана руханий журт экенин түшүндүрөт. Бээжин радио телевизия станциясы жуурдушкан маалымат аралчылар борборунун кабарчысы Чын Юунун биринчи жолу Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы изи аңгемесин кабарлоосу болуп, ал мындай деди: Тоңгуч аялдама, Бейтиң байыркы шаарча сурансы, Санжиден Комулга, андан Турпанга чейин жол бою Жибек жолунун зарыл байыркы шаарчасы. Негизинен видео формасы аркылуу эстелик алып, маданият эстеликтери артындагы аңгемелерди көпчүлүккө сүйлөп берем. Бул жолку кабардоо кыймылында Шинжаң радио телевизия станциясы 3 группа толук маалымат аралчы кабарчыларын жиберди. Сылуушу тең абоненттер терминалы жана ар түрдүү жаңы маалымат аралчы номуру толук жолуна сөөнүп, мазмун жеткирип, таратуу ыңгайында жаңыркчылатып, жаңы доордо Шинжаңдын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдаланудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
1: Буда бир канча күндөн бери Автоном райондук партком үгүт бөлүм, Автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн экинчи кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы бүткүл Шинжаңдын жер жерлеринде туумандуу кулаш жайдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизге тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжаң айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин өзгөчө эгинчилик бакмачылык айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин жакын жерде окууга керип дарлануудан дарлануу камсыздан дуруусунун толук каптоосуна чейин жер жерлердеги жарышнак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиштерине бириктирип журтунун эбегейсиз зор өзгөрүүсүн сүйлөп берди. Ар бир аңгеме кишилерди таасирлендирди. Жарышка катышкан чебер Тогуз Тароо ооданы Тогуз Тароо шаарчасы Фейшин коомдук конушунун тургуну Лие өзүнүн бактылуу турмушун сүйлөдү. Ал мындай деди: Атыргүл эгинчилиги менен алектенгениме 40 жылга жуук болду. Ар улут аялдарын баштап киреше арттырып байыдык. Мен өзүмдүн киреше арттырып байуу кечирмишим менен партиянын түрдүү дыйкандарга нарп жеткирүү саясатынын бизге алып келген чыныгы нарпын көпчүлүккө сүйлөп берейин дедим. Дыйкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн негизги күчү, бактылуу турмушту жаратуучулар жана анын күбөчүлөрү. Экинчи кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында жер жерлер жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, байуу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар сыяктуу топтуу жарышка катышууга кеңири аттандырып, дыйкан малчыларды сахна астында угуудан сахнага чыгып сүйлөөгө өзгөрттү. Артыш шаары Шенчин көчө башкармасы Азак коомдук конушунун тургуну Рабия Тургун мындай деди: Айланамдагы кишилердин турмушунун күндөн күнгө жакшыланып жатканын, жүзүнө күлкү үйрүлгөнүн көрүп, өзүмдүн көчүү аңгемемди айтып бердим. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатына ыраазычылык билдирип, бул бакыт жана кубанычты дагы да көп киши менен ортоктошууну ойлодум. Жарыш мезгилинде жер жерлердеги сүйлөө формасында жаңылык жаратып, көрүнүштүү кыска драма, Куайбан, акындар төкмөчүлүгү элдик чакан күйлөрдү журулуштуруп, жергиликтүү аңгемелерди дагы таасир күчкө ээ кылды. Учурда бүткүл Шинжаңдагы кыштак, коомдук конуш, айыл шаарча жана оодан, шаар, райондун алгачкы жарышы сыяктуу кызматтары бүттү. Жалпы жыйындысы 2000 майдан ирээттен ашуун кулаш шайдырылып, интернет жана интернетсиз жагдайда көргөн калк 5 миллион адам ирээттен ашты.
0: Кечөө 5-айдын 12-күнү түштө мурда 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы дене тарбия көрсөтүү кызмат тарбиялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунун жарыш иштери кызматкерлери атайы тарбиялоого катышты. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Нимгирлардын кабарынан угасыздар.
1: Дене тарбия көрсөтүү болсо, видео, үн сын, чырак жана оюн көрсөтүү сыяктуу элементтер аркылуу жарыш нак майданынын маанайын көрүнүктөштүрүүдөгү универсал көрсөтүү ыңгайы болуп, бул жолку тарбиялоо Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарыш өткөрүү иш үзүндүгүнө тыгыздашып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында өз ара таасирлешүү техника жөндөмү жана маанай жаратуу, жабдуу менен иштөө жана жарыштан мурда сынак кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана капсынан көрүлгөн абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу алгылыктуу алкактарды имерчиктей системалашкан сабак өтүүнү кулаш шайдырып, бүт Шинжаң боюнча жарыш өткөрүү өлчөмүн бирдемжий бүрөңчөйлөштүрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын дене тарбия көрсөтүү кызмат тартибин ичкелештирип, жарышты камсыздоо курбатын бекемдейт. Эл аралык футболчулар бирлешмеси футбол башкаруу жана басаке иштери адиси 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын уюмдаштыруу комитетинин кеңешчиси Лиу Жиңсоң мындай деди. Көпчүлүк бирге талкуулап кеңешип, азыркы дене тарбия көрсөтүү долбоорун ансайын кылдаштырып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын көркөмдүгүн жана тартымдуулугун ансайын көрсөтүү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Шинжаңдагы эң жогору деңгээлдүү иштен сырткы футбол жарышы болуп, туңгуш жолу дене тарбия көрсөтүү кызмат өлчөмүн системалуу киргизди. Бул жарышты жүргүзүү, кесиптештирүү, кесиптешүүгө карай алгылыктуу бир арыш таштагандыгынан дарек берет. Ушул жолку тарбиялоо 2 күн уланып, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунда алып баруучу, үн жаңырткыч устаты жана чоң экранды тизгиндөөчүлөр сыяктууларды каптайт. Үрүмчү жарыш районунун алып баруучусу Аманжол Сыдыкан кабарчыга. Ушул жолку тарбиялоо системалуу кесиптүү болгонун, аны ар бир майдан жарышка жакшы тейлөө жүргүзүү ишеничине ансайын ээ кылганын айтып мындай деди. Жарыш тартибин калыпка түшүрүү жана жарыш майданында алып баруу сөз өнөрү, топ күйөрмандарынын маанайын баштоодон тартып жарыш аземи, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырууну тизгиндөөгө чейин ар бир кызмат мазмунун системалуу үйрөнөт экенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарыштагы алып баруучулук ыргагын төбөй керип, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалуу рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Бирлешме жарыштын башталуу таймашы 5-айдын 16-чы күнү Үрүмчү шаарында башталат.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңдын пахта эгүү кызматы негизинен бүтүп, эгүү тездиги бүт толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйда жакшы болду. Бүт жылдык жалпы түшүм туруктуу 5 миллион 600 миң тонна айланасында болору күтүлүүдө.
1: 5-айдын 20-чы күнү Тянжин аба жолу Үрүмчү чакылык Чыңдуу Тянфуга барып келе турган аба жол линиясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учат. Бул чакылык менен Чыңдууга тикелей уча турган аба жол линиясы жок болуудай бөскөлүктү толтурат.
0: 5-айдын 10-чу күнүнөн 13-чү күнүнө чейин Шинжаң адабият көркөм өнөрчүлөрү бирлешмеси адабият көркөм өнөр ыктыярчылар чакан отрядын уюмдаштырып Кордо шаарындагы 6 орто башталгыч мектептерге барып адабият көркөм өнөр ыктыярчылары тейлөөсү жана жалпы жыргалчылык тарбиялоо кыймылын кулаш шайдырып куш кат жана серги өнөр менен миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик жандуу кызыктуу адабият көркөм өнөр туюнусун алып келет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдын маалымат убасыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачылат абанын температурасы 6-дан 14 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай дарылдан бир табанын температурасы 4-дан 15 Цельсий градус айланасында жылуу, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдан бир табанын температурасы 4-дан 16 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 7-дан 17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамайдар алтантырат аван температурасы 9-дан 17 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот аван температурасы 9-дан 18 Цельсия градус айланасында жылуу болот сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп кийин алтантырат аван температурасы 10-дон 18 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Санжыдар алтан кийин ачылат аван температурасы 9-дан 18 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат аван температурасы 9-дан 19 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат аван температурасы 18-ден 30 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Корлада азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат аван температурасы 9-дан 20 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат аван температурасы 13-дон 25 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Артышта аралыктан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт аван температурасы 13-дон 27 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт аван температурасы 13-дон 27 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат аван температурасы 17-дон 28 Цельсия градус айланасында ысыйт сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Маметемин Турдаалы, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шитинг абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 13 күнү күнгө шаршемби. Шенжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет, өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыздоосу оң тойлакы тапшыруусу секундту бүтүрүүдө оруна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык баса балыгын камсыз жегенге болобу? Кандай кылганда колуңуз жеткен жана жаралар менен коштошот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң бир жылда 22 914 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыз досу оңтойлуу акы тапшыруу, секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Өң таанытуу туруктуулаштыруунун чеги, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаңлы Хуанху жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгарыша алады. Ал мактап бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу экен, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе да болот. Мейли докторхана же дарыканаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтүү, дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аргасы элдин дарылануу туюнусун зор даражада жогорулатты. Аптыным райондун дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашалоо терминалы 22 914 300 адам ирет отчет кылынган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгашалоо аптыным районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптыным районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жакка жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө. Кыйын түйүнгө чордондоштуруп аптыным райондун бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылоо ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгашылоо, бир код аркылуу чыгашылоо, көчмө чыгашылоо, ишенимдүү чыгашылоодон турган төрт түрдүү чыгашылоо аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашылоону кеңейтүү. Үй бүлөдөгүлөр ортак баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калк аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгашылоодо көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз болуу, өң тааныса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 3 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгашылоодон дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте

өнүп, алды менен оор мүнөздө өтү, дарылоо, анан акы тапшыруну иш жүзүн ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Андан башка туугандык мээри аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчет аркылуу үй бүлөсүндөкүлөргө өкөлөтөн эсеп кылып бүтүргө болот. Үй бүлөдөкүлөр ортоктун арп алып чыгаш алуудон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып үй бүлөдөкүлөр орток пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгаш алууга болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгаш алуунун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүрүү убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү ирес саны бүтүрүү алкасынын баарысында ыкчамдоо, озоттоштуруу жүзүн ашырылып чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип өнүмү арттырылды. Абдын Мүрөндук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча Абдын Мүрөнубуз дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгаш алуу формасын уландоо озоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдуулаштырып, жабдуу көрүнмө бетин озоттоштуруп, доочту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлуу тейлөө ордун тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшүү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыздоо ысылаты алып келген оңтойлуулуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет. Өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыздоосу оңтойлуу чыгаш алуу секундто бүтүрүүдө орун арым таштады деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели. Берибизди уланта урматтуу угармандар эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген мазмундагы сабатты айтып беребиз.

Сөнсей балығы, балық кебебі, суда бұшырылған балық ашқанадағы бұл қату қуырмалардың барысына дегендей оқшыш бір баш кейіпкер жашырынған болып. Ал болсадағы баса балығы. Анын баса арзан балық қылтыраға ябаяз. Қазанға салып берғанша мейін оттеле дайын болып. Мейлі ашқананын артқа ашқана үйінде болсын же үйде тамақ жасағанда болсын барысан іштетіні жақшы көреді. Бірок баса балығы жөніндегі талаш тартыш езілдеден тоқтап көрбеді. Кебрел араны еті жұмшак, жөндөмү баасы салыштырмалы жогору. Ашканадагы жаңаш боздун эң жакшы тандоосу деп мактайт. Дагы кебрел араны булганган нерселерди жегенге болбойт. Араны таштанды жегенге сөөнүп чоң болгон деген сөздөрдү дагы таралган. Бааса балыгы теги кандай балык? Эмне үчүн өтө арзан сатылат? Жесе коопсузбу? Бааса балыгынын илимий аты боо жаты чоң аморсон балыгы деп. Жөнөкөй кылып айтканда ар бир түрдүү аморсон балыгы. Бааса балыгы деп аталуусундагы себеби иш жүзүндө Вьетнам тилинин үн котормосу болуп, ал тегинде Мекон дарыясы, Менан дарыясы жээктеринен чыгат болчу. Негизисі Вьетнам, Таиланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринде багылат эле. Азыр мамлекетибиздин Гуандун, Хайнань сыяктуу жерлеринде да аз мөлчөрдө жасалма багылат. Бааса балыгы менен Лонгли балыгын эң оңой аралашып кете турган бир жуп агайыны дегенге болот. Бирок алардын айырмасы аябай чоң. Бааса балыгы таттуусу аморсон балыгы болуп, негиздүүсү чыгыш түштүк Азияда багылат. Лонгли балыгы деңиз суусу Камбала балыгы болуп, деңизге жакын деңиз райондорунда жашайт. Сырткы көрүнүшү тилге окшогондуктан уй тили деп аталат. Лонгли балыгы бааса балыгынан көп кымбат болуп, аржыңы 50 юандан ашат. Бааса балыгынын аржыңы адатта 9 юандан 15 юанга чейин болуп, айырмасы аябай ачык. Алардын бирден бир ортоктугу болсо, балык эти окшош кошулгандан кийин барысы агары жумшак, кылтыраксыз эт парчасы болуп, бул начар соодагерлерге жалганчылык кылуу кызметин жаратып берди. Көпчүлүк сатып алганда оролмо белгисин текшерсе болот. Эгер оролмо белгисине таттуусу Лонгли балыгы деп жазылганын көрсө, чыккан жери Вьетнам, Таиланд болсо, алдалы бааса балыгы. Станда базарын айланганда оңганча юан ары, канча юанга бир баштык бааса балыгын сатып алганга боло турганын байкашыңыз мүмкүн. Анын баасы эмне үчүн мынча арзан? Мунун негизги себеби болсо, бааса балыгынын шайкеши жөндөмү аябай күчтүү, анын үстүнө өздүк наркы төмөн, пайдасы салыштырмалы жогору азыктык материал эсептелет. Бааса балыгын багуу аябай оңой, ал жем тандабайт, азык таанысы татаал, өсүп жетүүлүү темпи аябай тез болуп, кыска гана бир канча айда эле кумурчактан базарга салынганга боло турган жетилген балык айланат. Анын эт чыгуу салыштырмасы жогору. Башы, териси, сөгүн алып жибергенден кийин иш кошуу коромчусу аз болуп, балык эти байлыгынан эң зор даражада пайдаланганга болот. Анын үстүнө чыгыш түштүк Азия районунун бакмачылык өздүк наркы салыштырмалы төмөн. Көлөмдөшкөн иш кошуу кесип жынжыры, бышкан муздак жынжыр сымал ташуу жалпы өздүк наркынан сайын төмөндөттү. Бааса балыгы жөнүндө эң кеңири таралган караш болсо, ал өтө булганган, таштанды жеп чоң болгон деп айтуу. Бул бүтүндөй катаа түшүнүк. Жапайы бааса балыгынын чыдаштык берүү күчү чынында бир кыйла күчтүү болуп, суу сапаты азыраак начар, кычкылтек мөлчөрү бир кыйла төмөн чөйрөдө дагы жашай алат. Бирок бул анын булганган экенине өкүлдүк кылбайт. Анын таштандыны азыктык кылганынан ансайын дарек бербейт. Иш жүзүндө калыптуу жол аркылуу сатыла турган бааса балыгынын баарысы жасалма көлөмдөштүрүп багыла турган болуп, бакмачыларга аларга жакшы жем берет. Мындагы максат балыкты тез соо чоңойтуп, ансайын жогору пайдага ээ болуу. Эч качан таштанды менен бакпайт. Мамлекетибиз бааса балыгын импорт кылганда оор металл, булганма сыяктуу көрсөткүчтөрдү катаң текшерип, ылайыктуу болгондон кийин анан базарга салууга кепилеттик кылат. Айрыкча бааса балыгынын баасы арзан болсо да, бирок азыктык кымбаты дагы эле жогору. Бир түрдүү балык болуу катары бааса балыгы курамында жогору сапаттуу бел окмол болуп, ар 100 граммдагы мөлчөрү 13 граммдан 15 граммга чейин. Май мөлчөрү төмөн, жылуулук мөлчөрү жогору эмес. Болжол менен ар 100 граммда 120 килокалория. Бааса балыгынын кылтырагы жок, сасык жыты аз, бышыр оңой. Базарда бааса балыгы түшүмдөрү оңой табылат, бирок сапаты текше эмес. Кандай кылганда жогору сапаттуу бааса балыгын тандаганга болот? Мамлекетибиз базарларында сатылып жаткан бааса балыгы негиздүүсү Вьетнамдан чыгат.
мамлекетибизге ташылып келгенде адатта суук чынжырсымал бир жакта угулуп жаңы сактоого туура келет. Базарда сатылып жаткан баса балыгы негизинен тоңдотулган балык абалында болуп, жогору сапаттуу баса балыгын сатып алуу үчүн белок мөлчөрү жана натрий мөлчөрүнөн турган эки көрсөткүчүнө кароо керек. Баса балыгын сатып алганда түшүм белгисин текшерип, андагы белок жана натрийдин мөлчөрүн игерип, мүмкүндүктүн барынча төмөн натрийлүү, жогору белоктуу түшүмдөрдү тандоо. Алды менен чоң типтеги танда базары, атактуу маркалуу электрондук соода, туу дүкөнү же бетпедели жакшы айыл чарба түшүмдөрү базарында сатыла турган оропко чалануусу толумду, өндүрүлгөн убакты бар калыптуу товарларды тандоо керек.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлүгү жеткирели түрмөгүбүздө Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибиз уланта урматтуу угармандар эмес, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз эт тикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу кол асыроо майын сүрткөндө баш бармак менен ар бир манжанын тырмагы жана эки жактагы манжа аралыгын тартип боюнча басуу жана укалуу. Колго эт тикен өсүп калуу тырмактын кычыктарында жарык пайда болуу витамин кемдиктен эмес, кайра тырмактын түбүндөкү кичик тырмак териси кургагандан кийин көтөрүлүп калуусун көрсөтөт. Бул жука тери тырмак менен манжа арасындагы аралыктарды толтурууга жооптуу болуп, кургап жарылган заматты бактериялар оңой эле тырмак арыкчасы сезген үчүн келтирип чыгарат. Кол асыроо майы алакан жана колдун үстүн нымдуулаштырат, бирок тырмак аралыгы жана тырмак тамырына сиңип кирүүсү аябай кыйын. Сырткы күчкө сөөнүп асыроо курамын түртүп киргизүү керек. Конкер таргасы алды менен жер жангангы чоңдугундагы кол асыроо майын сыгып чыгарып, бүт колго текшүү сүртөбүз. Анан оң колдун баш бармагы жана сөөмөй менен сол колдун баш бармагындагы тырмактын түбүнөн кармап, күчө 5 минут укалап, анан тырмактын эки жагындагы манжа аралыгын бойлоп 3 жолунан жогору төмөн укалайбыз. 10 манжаны бир-бирден бир жактуу кылууга жалпы 30 секунд кетет. Сез кол асыроо майынын чыныгы түрдө тырмак аралыгына кирип кеткенин, тырмактын кичик терисинин жумшак, жагыштуу болуп, көтөрүлүп агарып кетпегенин байкайсыз. Эгер тырмакка эт тикен өсүп калган болсо, эч качан тытпай, таза тырмак алгыч менен тамырынан кесип алып, анан ошол орунду түйүндү калап, калың кол асыроо майы, ары вазелин сүртүп, дарылык чаптак менен бир түн ороп койсоңуз болот. Бүгүн кол асыроо майын сүрткөндө тырмакты дагы асырого тийиштүү объектив деп караңыз. Ар алакан жана колдун үстүнө эле кармабаңыз. Ар бир манжанын кычыктары сиздин картын оодарыңызды күтүп турат. Бир апта уландырганда эт тикендер жоголуп тырмактан соо нур чыгып турат. Ичкелик менен эч качан кымбат эмес, тек 30 секунд сабырдуулук кем. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз эт тикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нче айдын 12-нче күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нче айдын 26-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азем өткөрүп Тажикстан зунтугунун жунгого иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Бруней так мураскери менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпин БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу менен жолугушту.
1: Ли Чанг Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
0: Жаулыгы Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
1: Ханжин Бруней так мураскери менен маектешти.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз келечек чарбаларды жайгаштырууну токтоосуз кемелдендирди.
1: Мамлекетибиздин айыл-кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулап, айыл-кыштактарга таза суу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетти.
0: Эл аралык коом Жунго АКШ башчыларынын жолугушуусуна жогору даражада көңүл буруп, эки мамлекеттин кызматташтыкты кеңейтүүсүнүн дүйнөгө ансан көп туруктуулук жана аныктык алып келүүсүн күтүүдө.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 12-нче күнү түштөн кийин эл сарайынын чыгыш капкасы сыртында аянтта аземет көрүп, Тажикстан зунтуңу Имомали Рахмондун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин кызуу тосуп алды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван И, Борбордук комитет Шужичунун шужиси, мамлекет иштер мүчөсү Ван Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Рахмонду коштоп, жунго кош сапарга келгендерден дагы тышкы иштер министри, зунтундун тышкы иштер жардамчысы.

Эки мамлекет башчылары Гүрк сексине кайтып, Ардак Караулунун сапкат изилүүсүн көрдү. Рахмон Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпин зунтуң Рахмон менен маектешти. Ши Цзиньпин Тажикстандын өз алдынчалыгынын 35 жылдыгын, ары мамлекет курулушунда олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктады. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Өзара бекем колдошу Жүнгө-Тажикстан байланышынын өзөктүү маңызы. Сырткы чөйрө мейли кандай өзгөрсүн, Жүнгө-Тажикстан эки мамлекет түбөлүк өзара жардамдашкан жакшы коңшу, чынчыл өзара ишенген жакшы дос, кол кармашып өнүккөн жакшы өнөктөштөрдөн. Тараптар Жүнгө-Тажикстан түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин жогору деңгээлдеги саясий өзара ишенүүсүн толук көрсөтүп, Жүнгө-Тажикстандын урпактан урпакка уланган жакшы достугун бекем кепилдик менен камдады. Жүнгө-Тажикстан менен чогуу ан сайын тыгыз Жүнгө-Тажикстан тагдырдаш ортоктук толкусун курууну түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Жүнгө-Тажикстандын өз мамлекет абалына шай келген өнүгү жолунда жүрүүсүн мурдагыдай эле колдоп, Тажикстандын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана коопсуздугун коргоосун колдойт. Быйыл Жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Тажикстандагы 2030 жылдан мурдагы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын бүт күч менен жылыштатып, тараптар бир алкак бир жолду жогору сапатта орто куруунун негизги линия кылып, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өзүбүздүн өнүгөн ишаныбызга күч коссок. Экономика, соода кызматташтыгынын жакшы абалын бекемдеп, кызматташуу көмөскө күчүн казып, соодага каршы алуу көлөмү жана сапатын арындаш жогорулассак, түйүндө түрлөрдү жолго коюуну камсыздап, жашыл энергия, санарып экономикасы сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын жогорулассак, адамгерчилик алмаштырууну тереңдетип, жергилик кызматташуу жаңы үлгүсүн жаратып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакындашуусун илгери сүрсөк, закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын күчөтүп, үчтөрдүү күчкө чечкин сокку берип, райондун туруктуулугун орто коргосок, Жүнгө-Тажикстандын илралык элдештирүү ордуна кирүүсүн тосуп алат. БМВ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу кандыргаларда кызматташууну күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту үстүндө көрсөтүп, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шар жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан Жүнгөнүн жалпы эки стратегиялык өнөктөштүк байланышы үздүксүз тереңдей өнүгүп, соода, каржы салуу, каттоо, айыл чарба сыяктуу салалардагы кызматташуулар мол өнүмдүү болду. Улуттуу түрлөр шыдыр жылыштатылып, адамгерчиликти алмаштыруу күн сайын тыгыздашып, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Тараптардын бүгүн Тажикстан Жүнгө түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык келишимине кол коюусу эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый баскычка кирип, эки мамлекеттин узун мезгил кызматташуусу үчүн жаңы келечек жарата тургандан дарек берет. Тайвань Жүнгөнүн айрылбас бир бөлүгү. Тажикстан бир Жүнгө принцибин бекем аткарат. Тажикстан Жүнгө менен алгылыктуу кең түшүмдөрү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу

0: Bu salalarda nakdoluk hizmeti aşuunu küçötü. Kişilerden karım katuusunu ıngaylılaştırı. Ağartuğu almaştırusun küçötü. İki mamket baylanışının ansayın zor önügülördü kolgo geltürüsün törtmökte önü ümet kılat. Özünüzdün jer şarın jüngü salu demilgesin orta koygonuğuz dünyaga oluttuğu mağızğa ye. Tajikistan jüngünün ileralık zu tüyüm maselerde sayasi jol arkulu çeçüge körsötkün Talıkbay Çımırkanuusun. Orta çıkış kırdalın basandatu üçün körsötkün zarıl rolun joğur darjada alkayt. Tajikistan jüngü menen çoğu köp taraptuuluk kızmatı aşuusun küçötüp, üştürdüü küş jana mamleket alkıgan kılmıştarga çoğu sokurup, rayon turuktuuluğun korgoonu kaalayt. Wang Yi, Wang Shaoxun katarlıular joğurdakı kıymıldarga katıştı.
1: 5-nji aydın 12-nji günü tüştön kiyin mamleket töragasy Xi Jinping Beijing sarayında jüngügö rasmi iş saparlap kelgen Brunei tak muraskeri Billa menen görüştü. Xi Jinping mındai körsöttü. Jüngö menen Brunei jakın koňşu. Deniz üstü Jibek jolu eki mamleketti tygyz baylanıştırıp turat. Jüngö Brunei kızmattaştygy eki mamleket eline naktylyk kyzykçylyklardy alıp kelbile kalbay, dagy çoŋ kiçik mamleket barabar mamile jasaşyp, kızmattaşyp ortak jeňişke jetüünün tipik ülgüsün turguzdy. Былтыр мен Султан Хасан ал менен чогу Жүнгө Бруни тагдырлаш ортак толкусун куруу жөнүндө зарыл ортак таанымга келип, тараптар байланышынын жапжаңы баракчасын ачканбыз. Быйыл Жүнгө Бруни дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Өзгөрмөлүү чиелешкен эл аралык кырдаалга карата тараптар Жүнгө Бруни тагдырлаш ортак толкусун курууну жетекчи кылып, стратегиялуу пикир алмаштырууну күчөтүп, нактылуу кызматташтыкты тереңдетип, райондордун тынычтык, туруктуулугуна ансайын көп ийги күч кошсок. Xi Jinping мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгөнүн 15-чи 5 жылы башталган жыл. Бруни 2035 жылдык улуу аңсоого карай күрөшүп илгерилеп жатат. Тараптар муну шай кешүү түйүнү кылып, Жүнгө Бруни кызматташтыгынын жаңы секиге кадам шилтөөсүн түртмөктөсөк. Биринчи, жогор даражада бири-бирибизге ишенген стратегиялуу өнөктөштөрдөн болуп, өз ара колдошууда уландуу бекем туруп, ар кайсы чөлкөмдү алмаштыруу кызматташтыкты биргелик жоспорлоп жылыштасак. Экинчи, өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жеткен өнүк өнөктөштөрдөн болуп, орчундуу башкы кызматташтык түрүн жылыштатып, жасанды акыл жөндөм, санар экономикасы сыяктуу жаңдан гүлдөнгөн чөлкөмдөрдөгү кызматташтыкты жайылсак. Үчүнчү, өз ара билишкен, өз ара жакын өткөн маданиликтердеги өнөктөштөрдөн болуп, жер шары маданилик демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эл көңүлүн жалгаган жаңы жаркын түйүндөрүн жарассак. Төртүнчү, жер шар жөнгө салуусунда кызматташтык өнөктөштөрдөн болуп, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттер менен чогуу ансайын тыгыз жөнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы тагдырлаш ортак толкусун жаратууну түртмөктөп, ушул райондо 100 жылдык өзгөрүү кырдаалындагы тыныч, туруктуу жана өнүгүү гүлдөнүүнүн үлгү көрсөтүүчү бийиктиги кылып курсак. Билла Султан Хасан алдын Xi Jinping'e деген чын ыкластуу саламын жеткирип мындай билдирди. Жүнгө Бруниидин узак мезгилдик досу, эки мамлекет элинин достугу терең. Бруни бир жүнгө саясатын бекем аткарат. Жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчылары бекиткен тагдырлаш ортак толку куруу эңсөөсүн жылыштатып, стратегиялуу кызматташтык, өнөктөштүк байланышын тереңдетип, жогору катмардагылардын тыгыз карым катоосун сактап, соода каржы салуу кызматташтыгын күчөтүп, эки тарап элине бакыт жаратууну каалайт. Өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде жүнгө экономика коом өнүгүүсү олуттуу жетишке кенктерди колго келтирди. Кем халыктан арылтуу табылгалары дүйнөнү жалт каратты. Жүнгөнүн 15-чи 5 жылдык жоспор жаңы картинасын жеңиштүү жолго коюп, ансайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүнө ишенем. Жүнгө дүйнөнүн тыныч, туруктуулугун илгери сүрүп, көп тараптуулук жана эл аралык тартипти коргоо үчүн алгылыктуу роль көрсөттү. Бруни өзүңүз ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак толку куруу түшүнүгүңүздү жана жер шарын жөнгө салуу демилгеңизди жогору даражада алкайт. Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы жүнгөнүн жалпы беткей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы районго бакыт алып келди. Бруни жүнгө менен тыгыз шайкешип, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы менен жүнгөнүн кызматташтыгын тереңдетип, райондун гүлдөнүүсү жана туруктуулугун коргоону зарыга күтөт.
0: 5-нчи айдын 12-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Xi Jinping Бейжин эл сарайында БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу Анани менен көрүштү. Xi Jinping мындай көрсөттү. БМУ агартуу илим маданият уюму ар кайсы мамлекет элдеринин өз ара түшүнүү, ишенүүсүн күчөтүп, окшобогон маданилик алмаштыруу, үлгү алууну түртмөктөөдө зарыл салымдарды кошту. Ары жер шаары агартуу илим маданиятты жөнгө салуусун кемелдендирүүдө дилгир рол көрсөттү. Жүнгө жак БМУ агартуу илим маданият уюмунун кызматтарын дилгир колдоп, тараптар дүйнө тынычтыгын коргоо, жер шаар өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн көп иштерди жасады. Жүнгө жак БМУ агартуу илим маданият уюму менен стратегиялык кызматташууну тереңдетип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элине ансайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Xi Jinping мындай бышыктады. Азыр тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шаардан өзгөрбөдү. Бирок суук мамилелер согуш идеясы, өктөмдүк, бир жактуулук кайрадан күчөп, жер шаары жөнгө салуусу жаңы ача жолго келди. Жүнгө жак баштан бойго чыныгы көп жактуулукту ишинде көрсөтүүдө бекем туруп, БМУнун беделин колдоп жана коргоп, БМУ агартуу илим маданият уюмунун жер шар жөнгө салуусунда зарыл ролдорду көрсөтүүсүн колдойт. Жүнгө жак БМУ агартуу илим маданият уюм менен чогуу төрт чоң жер шар демилгесин жакшы түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет элин агартуу илим маданият өнүгүү табылгаларынан баарландырып, адамзат коому туш келген орток капшаттарга ан сайын жакшы теңкайлашып, адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну колго алмашып түртмөктөөнү каалайт. Тараптар жасанды акыл жөндөм, ачып жиберилген илим, санарып агартуусу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип, дүйнө маданилигинин көп түрдүүлүгүн урматтоону демилгелеп, окшобогон маданиликтин өзара урматташуусун, шакештүү чогуу бар болуусун түртмөктөп, жер шары түштүк мамлекеттери менен кызматташууну күчөтүп, маданият мурастарын коргоо жана маданилик алмаштыруу өзара өрнөк алууну түртмөктөсөк. Анан мындай билдирди. БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу катары алгач жолу жүнгөдө иш сапарда болгонуман аябай сыймыктанам. Мен ар кайсы мүчө мамлекеттерди ынтымакташтырып, сүйлөшүү кызматташуусун демилгелеп, өзара түшүнүүнү илгери сүрүп, маданиликте өзара өрнөк алууну күчөтүп, адамзатка тейлөө жасаган БМУ агартуу илим маданият уюмун курууну күтөм. Жүнгөдүн узак мезгилден бери БМУ агартуу илим маданият уюмуна көрсөткөн зор колдоосуна рахмат. Өзүңүз 2014-жылы иш сапарда болуп жарыялаган зарыл лекцияңыз бүгүнгө чейин анык эсибизде. БМУ агартуу илим маданият уюму уландуу жүнгө менен көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шар агартуу маданият деңгээлин жогорулатып, илим техника алмаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөнөм кызматташтыгын тереңдетип, төрт чоң жер шар демилгесин орток түзөлөштүрүп, бүт адамзат бактын илгери сүрүүнү зарыга күтөт. Ваң Ии жогордагы көрүшүүлөргө катышты.
1: 5-нче айдын 12-нче күнү түштө мурда Говиан зоңлиси Ли Чан Бейжин эл сарайында жүнгөгө мамлекет иштери сапарына келген Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди. Азыр жүнгө Тажикстан эки мамлекет тагдырлаш орток толкусун чымырканып курууда. Төрөгө Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Тажикстан байланышын сызыл тереңдетүү жөнүндө жаңы картина сызып бердиңиздер. Жүнгө Тажикстан менен саясий да өз ара ишенүүнү биримчи бекемдеп, өз ара колдоону күчөтүп, ар кандай сырткы күчтөрдүн кийригишүүсүнө каршы туруп, соода, каржы салуу, кен түшүм, байлыгы сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп күлгөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Тараптар көп жактардагы шайкешүүнү тыгыздаштырып, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөсөк. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода, өз ара байланышуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, Тажикстан жүнгө жаңы доордогу жалпы эки стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын ички маңызын үзгүлтүксүз байытууну үмүт кылат. Бул жолдон көрүшүүгө катышты.
0: 5-нче айдын 12-нче күнү Гоуян зоңлиси Ли Чан Магьяр Петерге куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, анын Венгриянын зоңлиси болгонун куттуктады. Ли Чан мында билдирди. Жүнгө баштан аяк Венгрияны Европа районундагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Венгрия менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, саясий жактан өзара ишенүүнүн арттырып, нактылуу кызматташууну тереңдетип, жүнгө Венгрия байланышынын туруктуу алыстарга жетүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 5-нче айдын 12-нче күнү Бейжинде Тажикстан зоңтуңу Рахмон менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди. Төрөгө Си Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө жүнгө Тажикстан байланышы алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Жүнгө Тажикстан менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортук таанымдарын түпкү моюн сунуучу принцип кылып, стратегиялуу өз ара ишенүүнү тереңдетип, нактылуу кызматташтыкты кеңейтип, жүнгө Орто Азия кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, урпактан урпакка уланган достук, жыргалдада, жапаада бирге болгон өз ара пайда зеркир ортук жеңишке жеткен жүнгө Тажикстан тагдырлаш ортук толкусун курууну каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Тажикстан парламенти менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, закон аркылуу башкаруу кепилети менен кандоону каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан бир жүнгө принципин бекем сактайт. Төрөгө Си Цзиньпин ортого койгон төрт чоң жер шар демилгесин толук колдойт. Тажикстан жүнгөнүн замандаштыруу курулушунда колго келтирген улуу жетишкендиктеринен абдан кубанат. Саясий, экономика, маданият сыяктуу ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусун тереңдетип, эки мамлекет элинин достук, мээр махабатын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Тээнин көрүшүүгө катышты. 5-нче айдын 12-нче күнү түштөн мурда Тажикстан зоңтуңу Рахмон Тенанмын аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: 5-нче айдын 12-нче күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн Бейжинде Бруней такмур аскери Билла менен сүйлөштү. Хан Чжэн мындай билдирди. Жүнгө Бруней достугу миң жылды алкыган достук карым катуудон тамыр тарткан. Мамлекеттер ара барабар мамиле жасоо өз ара нар четкир ортук жеңишке жетүүнүн түпүк үлгүсү. Былтыр төрага Си Цзиньпин Султан Хасанал менен жүнгө Бруней тагдырдаш орток толкусун куруу жөнүндө зарыл орток таанымга келип, жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картина сызып берген. Төрага Си Цзиньпин жаңы эле өзүңүз менен жолугушуп, жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө зарыл пикирин ортого койду. Быйыл жүнгө Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Жүнгө Бруней тарап менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортоктук таанымдарын чогуу түзөлөштүрүп, Жүнгө Бруней тагдырдаш орток толку курулушунда жаңы белески кадам алууну түртмөктөөнү каалайт. Ханжың мыналарды билдирди. Эки мамлекет бири-биринин өзүктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерди өзара колдошуп, Жүнгө Бруней өкмөттөр ара бирикме жетектөө комитети механизми ролун жакшы көрсөтүп, бир алкак бир жолдо орток куруу башкы түрүн терең жылыштатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызмат ашууну кеңирсек, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 35 жылдыгы желелеш куттуктоо кыймылдарын жакшы өткөрүп, саякат, агартуу сыяктуу алмаштыруу кызмат ачыкты күчөтүп, кишилердин барды келдисине бирдемчи ыңгайлуулук жеткирсек. Эки тарап көп тараптар шакештүүлүгүн тыгыздаштырып, жер шары жана район мүнөздүү капшаптарга кол кармашып тең талашып, ан сайын тыгыз болгон Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы тагдырдаш орток толкусун жаратууну басымдатып, райондордун туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн илгери сүрсөк. Билла Жүнгөнүн экономика коо мөнүгүсүндө колго келтирген эбегейсиз зор жетишкендиктерин жогору даражада алкоо калып, мындай билдирди. Бруней Жүнгө достугунун тарыхы узун, нактылуу кызмат ашуу табылгалары мол. Бруней тарап бир Жүнгө саясатын бекем аткарат. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, энергия сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүнү үмүт кылат. Бруней тарап төрага Си Цзиньпин орто койгон желелеш олуттуу жер шаар демилгелерин колдойт.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз болочок чарба жайгашуусун өзгүлтүксүз кемелдендирип, бир түркүм алдын катардагы техникаларда башын бөөсү жаратып, жаңы жарыш жолдорун жетиштирүүнү тыңгылыктуу жылыштатты. Жакында Бээжинде мамлекет боюнча алгачкы аала мекиндик эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу борборун жоспорлоп куруу башталды. Аала мекиндик эсептөө күчү жер бетиндеги сандуу маалымат борборун аала мекиндигине көчүрүп, аала мекиндигинде сандуу маалыматтарды чогултат, бир жактуулук ылат жана чыгарат. Быйыл мамлекетибиз аала мекиндик эсептөө күчү чарба экологиясын басым жайгаштырат жана кемелдендирет. Шанхайда курулуп жаткан жер шарындагы алгачкы адамсымал машинадамдын тетиктерин ортолукта сыноо берүшү, ылдамдыкты басаңдаткыч сыяктуу 5 түрдүү тетикти мерчиктеп, чакан көлөмдөгү сынак өндүрүү линиясын куруп, 72 түрдүү сынак далилин камдап, адамсымал машинадамдарды ачып өнүктүрүү шартын көлөмдү төмөндөттү. Быйыл жыл башынан бери жалпылай иштетилүүчү жасанды акыл жөндөм, квант илим техникасы сыяктуу түйүндүү салаларды эмежиктеп, мамлекет келечек чарбаларда жаңылык жаратуу милдети боюнча жарыя чыгарып, мыктыларын тандаган өлкөлүгө чабуул жасоочу милдеттен 100 ашууну орундаштырып, бир түркүм типик асыгатма майдан көрүнүштөрдү курууну пландады. Ошону менен бирге бир түркүм келечек чарбалардын түйүндүү салаларында жасоочулукта жаңылык жаратуу борбору, ортодо сыноо өрүшү сыяктууларды системалы жайгаштырды. Санчиде суутек энергиясы менен жүрүүчү орток баарлануучу мотосиклеттер шаар көчөлөрүнө бет алды. Жүк ташымал негизги линияларында 15 000 ашуун суутек энергиялуу жүк унаалары зымырап каттап, жергиликтагы көптөгөн өлкө алкыган суутек энергиялуу жүк ташымал чоң жолун курууну жоспорлоодо. Мындан башка быйыл мамлекет дагы бир түркүм зарыл салалардагы керкидан керкана, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы орто чакан керкана сыяктууларды тепкич сымал жетиштирет. Ар кайсы жердеги керканалар негизин такканчыктап, келечек чарба алдын жетектөө район курулушун тартип боюнча жылыштатат. Азырга чейин бүт мамлекетте жалпы жетиштирилген жогору жаңы техника керкана 509 193 жаңылык жаратуу тебиндеги чарба толу ар түрдүү жаңылык жаратуу керканасынан 54 000 чогултту.
0: Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, жакын жылдардан бери мамлекетибиздин айыл кыштактарды суу менен камдоо камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулады. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарды суу менен камдоо курулушунан 3 816 000 курулуп, 850 000 кыштак жан санын каптаган суу менен камдоо тору калыпташып, алыскы тоолуу район жана суу иштетүүсү кыйын болгон райондор кадам сайын турба суусун иштетип баштады. Мамлекет боюнча айыл кыштактарга турба суусу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетип, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасы 71% жетип, 2020 жылдын соңундагыдан айрым-айрым 13 боюнчана 21 поинт артып, жоспор нишаны 2 жыл мурда бүтүрүлдү. Быйыл мамлекетибиз шаар айылды суу менен камдоону бир толкулаштыруу көлөмдөштүрүп, суу менен камдоо чөлкөмүн сызылгенгиртип, малчылык району, тоолуу район, аяз суу, деңиз деңгээлинен бийик жана элит райондорго турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасын бачым жогорулатты. Быйыл жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасын, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каттоо салыштырмасын айрым-айрым 97% 73% жеткирет.
1: Бүгүн 18-чи кезектүү мамлекеттик апаттан сактануу апасыян азайтуу күнү. Баары киши коопсуздукка маани берип, баары киши тең тайлашууну билүү, апаттан сактанып, апасыян азайтып, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу негизги темасын эмерчитип, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү ыңгайдагы илим жалпылаштыруу тарбия кыймылын кеңири кулач жайдырды. Быйылкы негизги майдан кыймылы Жаңши Намчанга орундаштырылып, Нак майданда Жаңшинин жергилик жаратылыштык апат өзгөчөлүгү менен бириктирип, көрүнүштүү көрсөтүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу көпчүлүккө кооптон мааналанууу билимдери менен өзүн куткаруу, өзара куткаруу техникалык жөндөм күчтөрүн жалпылаштырды. Деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктиктеги Сычуан аба ободанында жер үйдүн чукул абалдарга тең талашуучу тармагы атчан үгүтүү отрядын куруп, малчылардын үйүнө барып, токой жайыттарда өрттөн сактанып, өрт өчүрүү сыяктуу кооптон сактануу билимдерин бетме-бет жеткирди. Шанши өлкөсү Анкан шаары Чинхэ шаарчасында жергилик айыл шаарчаларды чукул абалдарды көзөмөлдөп өлчү. Алдын эскертүү чукул тең талашып бир жактуулук кылуу машыгын кулаш жайдырды. Жамгыр мөлчөрү эскертүү наркына жеткенин эликтеп, система автоматтык эскертет. Андан кийин кашалаштырып башкаруу кызматчылары көзөмөлдөп өлчү кызматчылары дароо үйлөргө барып жоорчулуктун которулуусун уюмдады. Бейжин мамлекеттик жер түрөнү өлчөө чукул куткарып жардам берүү машык базасында чукул тең талашуу боюнча өспүрүмдөрүн айтканы негизги тема лекциясы көптөгөн балдардын кызыгуусун козгоду.
0: Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык сестралар майрамы. 2025 жылдын соңуначан мамлекет боюнча катталган сестралар жалпы саны 6,062,000 жетип, 2020 жылдагыга караганда 29% артты. Жогору техникумдон жогору окуу тарыхы бар сестралардын түзүү салыштырмасы 80% ашты. Мамлекетибиз БАПЭСТЕ төлөөсүн жакшыртуу аракет планын жолу коюп, БАПЭСТЕ кызматы барган сайын доктуркана ичинен доктуркана сыртына чейин узартылып, бүт кишилер тобунун өмүр мезгилин каптады.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк санарып агартуу жыйналышында жүнгө тарап Бразилия сыяктуу көп тарап менен 19 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшту. Жыйналышта жүнгө акыл эдиректүү агартуу жалпылык тейлөө берүүнүн даражасы жогорулатылган нускасы, жасанды акыл жөндөм агартуусу Ханжоо демилге сыяктуу 8 түрдүү зарыл натыйжа жарыяланып, жер шаарынын акыл жөндөм кошулган агартуусун ишинде көрсөтүүсүн жылыштатуу үчүн жүнгө долбоор жана жүнгө өлчөм менен камдады.
0: Бир бөлөк кыска видео мазмундарынын келүү кайнары анык болбостук, чын жалганын айырмалоо кыйын болуу сыяктуу орундуктуу маселелерге карата борбордук тору коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы видео мазмундарына белги коюу кызматын жалпы этке орнаштырат. AI'да жасалган мазмун сыяктуу 6 түрдүү белгини коюу айкындалды. Мазмунга белги коюуну кыска видеону жарыялагандагы сөзсүз өтүү жалка кылуу, ары сакталма мөлчөрдөгү видеолорго артына сүрүп жана толуктап белги коюуга талап коюлду.
1: Таможина баш мекемесинин эң жаңы сандуу маалыматына караганда быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекеттеги азык-түлүк соодасынын импорт-экспорту 594,860,000,000 болуп, окшош мезгилдегиден 6,5% артты. Мында мамлекетибиздин APEC-теги башка экономика тулкулары менен болгон импорт-экспорт азык-түлүгү 350,380,000,000 жетип, бүт мамлекет азык-түлүк соода импорт-экспорт жалпы суммасынын 58,9% ээледи.
0: Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки токума кижим кече чыга маркесин жетиштирүү аракет долбоорун басып таратты. Долбоордо мындай орто коюлду. 2028 жылга барганда кеминде 25 токума кижим кече чыга маркеси жетиштирилип, мамлекетибиз чарба өзгөчөлүгүнө ээ токума кижим кече марке баалуу системасы куруп чыгылат.
1: Бүгүн мамлекеттик аялдар бирикмеси Жожаң Тайжоодо 2026 жылдык мамлекет боюнча үй бүлө тарбиясы үгүт апталыгы кыймылын баштап, ар даражалуу аялдар бирикмеси менен бирге аракеттенип, үй бүлө жоосунун аңгемесин үгүттү, үй бүлө жоосунун сарайында изилдеп үйрөнүү сыяктуу кыймылдарды кулаштайдырып, мектеп, үй бүлө, коомдун шай кешип, киши тарбиялоосун түртмөктөп, ата энелердин мурал тарбиясы жана бала чакасына жоро болуусуна жардам берип, балдардын жалпылай өнүгүүсү, соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрөт.
0: Бүгүн Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолу бүт линиясынын жалгануу сынагы башталды. Рейлис, электр камдоо сыяктууларды бүт системалуу универсал текшерип каттоо башталуунун алдында ар кайсы көрсөткүчтөрдүн жалпылай өлчөмгө жетүүсүнө кепилдик кылды. Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолдо каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиенге 1 саат айланасында жеткел болот. Шияндан Шаньянга болжол 2 саатта, Шияндан Уханга 3 саатта жеткел болот.
1: Бүгүн чыгыш түндүк райондогу эң узун деңиз алкыган көпүрө Далиен Чанхай көпүрөсүнүн негизги линиясындагы болот асма көпүрөнүн алгачкы бөлүгү жалганды. Чанхай көпүрөсү мамлекет боюнча бирден бир арал чек ара оодан Далиен Чанхай ооданы менен кургактыкты жалгайт. Бүт узундугу 25,5 км, деңиз алкыган бөлүгү 19 км, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 80 км. Курулуп бүткөндөн кийин мурда кеме менен 1 саатта жүрүүчү убакыт 18 мүнөттө жүрүүгө кыскарат.
0: Эл аралык коом жүнгө АКШ башчылар жолугушуусуна жогору даражада маани берип мындай билдирди. Жүнгө АКШ эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнүн маңызы олуттуу. Эки мамлекеттин кызматташууну кеңейтүүсүнүн дүйнөгө ансайын көп туруктуулук жана аныктык кошуусун зарыга күтөбүз. Жүнгө АКШ эки мамлекеттин дилгир сүйлөшүүсүн алкоо калабыз. Эки тараптын уландуу сүйлөшүү жолун бойлоо жылыштатуусун үмүт кылабыз. АКШ жана жүнгө дүйнөдөгү эң чоң эки экономика тулкусу. Эки тараптын экономика саясат ажырымдарын ылайыктуу бир жактылуу кылуусу дүйнөгө пайдалуу. Жүнгө АКШ башчыларынын көрүшүүсү жүнгө АКШ эки мамлекет ортосундагы пикир алмаштырууну жылыштатып, өзара ишенимдүүлүгүн арттырууга пайдалуу деп карайм. Жер шары соодасынын туруксуздукка туш келүү арткы көрүнүшүндө АКШ соода өнөр жай саласы жүнгө АКШ эки тараптын чынчыл тикелей сүйлөшүүсү аркылуу эки мамлекеттин экономика соода карым катуусу жана техника алмаштыруусун күчөтүп, кызматташууну уландуу алдыга жылдырууну түрмөктөп, жүнгө АКШ эки мамлекет ары бүт дүйнөгө гүлдөнүү алып келерин үмүт кылат. АКШ зунтугу менен жүнгө мамлекет төрагасынын башчылар көрүшүүсүн өткөрүүсү жер шары үчүн алып айтканда жакшы кабар. Азыркы термелеп турган эл аралык ырдалды ансайын зарыл. Бүт дүйнө тең эки мамлекет жетекчилер жолугушуусунун дүйнөгө ансайын көп туруктуулук алып келерин зарыга күтүп жатат. Мен АКШ менен жүнгө ынтымакташып шайкешкенде гана ансайын көп жер шары мүнөздүү капшаптар качыныгы тең талашкалы боло турганда, эки мамлекет кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнүн дүйнөгө нарп жеткирүүсүнө ишенем. Менимче, жүнгө АКШ башчыларынын көрүшүүсү өтө дилгир иш. Биз жогору даражада байланышкан дүйнөдө жашап жатабыз. Ар кайсы мамлекеттер экономика сыяктуу катмарда тыгыз байланышкан. Ушундай болгондуктан биз учурашуу жана сүйлөшүүнү сактап, азырымдарды башкарып тизгиндөөбүз керек. Төрага Ши Цзиньпин менен АКШ зунтунун Трамп ортосундагы көрүшү өтө зарыл. Эл аралык коомчулук жогору даражада көңүл бурууда. Жүнгө менен АКШнын жер шар экономикасындагы орду өтө зарыл. Эки мамлекет байланышынын соо өнүгүүсү жүнгө АКШ эки мамлекеттин таламына ылайык болуп эле калбай, дагы бүткүл дүйнөнүн туруктуулугу жана өнүгүүсүнө байланыштуу.
1: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран парламент башчысы Галибаф бүгүн маалымат жарыялап мыналарды билдирди. АКШ Ирандын 14 түрдүү долбоорунда ортого коюлган Иран элинин түрдүү укугун сөзсүз кабылдоосу керек. Бул кандыргадан айрылган ар кандай арга тек гана жеңилет. Ал дагы канча артка созулган сайын АКШ бажы төлөөчүлөрүнүн төлөй турган бодоосунун ошончолук жогору боло турганын билдирди. АКШ зунтунун Трамп 11 күнү мындай деди. АКШ долбоорунун өзөгү Иран мүлдө өзөк куралдарына ээ болсо болбойт. Бирок Иран АКШга берген жообунда мындай убада бербеди. Ал дагы азыр АКШ Иран менен болгон согуш токтотуу келишиминин арыйда күчкө ээ экенин, бирок өтө аасыз экенин айтты.
0: Ливан маалымат аразыларынын кабарына караганда Ысрайыл армиясы 11 күнү Ливандын түштүгүндөгү көп жерге чабуул жасап, аз дегенде 7 кишинин көз жумуусун, 7 кишинин жаралануусун келтирип чыгарган. Ливан жынжуудан куралчандары 11 күнү Ливандын түштүгүндө адамсыз учак жана ракета бомбосун колдонуп, Ысрайыл армиясы нишанына чабуул кылганын айтты. Мындан башка Ливан жалпылык саламат сактоо министрлиги 11 күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда, 3 айдын 2 күнүнөн бери Ысрайыл армиясынын чабуулунда Ливанда 2869 киши көз жумуп, 8730 киши жаракаттанган.
1: Германия мамлекет коргоону министри Писториус 11 күнү Украинада иш сапарда болгондо мындай билдирди. Германия Украина менен бирикме керканаларды куруп, учуу аралыгы 100 километрден 1500 километрге чейинки ар түрдүү типтеги адамсыз учакты чогуу изилдеп тапкырлап жана өндүрүүнү пландаган. Украина маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Германия, Украина эки мамлекеттин мамлекет коргоону министрлери ошол күнү мамлекет коргоону кызматташтык максатнамасына кол коюшкан. Орусия мындан мурда мындай билдирген: батыш тараптын Украинаны курал жарак менен кандап кырдаалды элдештирүүгө тоскоол болгону НАТОго мүчө мамлекет терди кагылышууга тикей тартып киргендик, от менен ойногондук.
0: Германия Федерациясы статистика айдарасынын бүгүнкү жарыялаган эң соңку нарк сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 4-нчү айдагы керектүү баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 2.9% артып, 3-нчү айдагы 2.7% жана 2-нчү айдагы 1.9% жогору болуп, 2024 жылы 1-нчү айдан берки эң жогору деңгээлге жеткен.
1: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, Жапониянын 3-нчү айдагы иш жүзүндө үй бүлө керектүү чыгашасы окшош мезгилдегиден 2.9% төмөндөп, буда 4 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. Жапония маалымат аралчыларынын кабарында азык түлүк негиз кылган буюм баасынын жогорулоосу керектөөчүлөрдүн сатып алуусунун кемейүүсүн келтирип чыгарып, чыгашы айкын төмөндөгөнү айтылган. Мындан башка орто чыгыш кырдаалы курчоосунун нефт баасын жогорулатууга болгон кабатырына карата үнөмчүлдүк каалоосу бирдемчи жогорулоосу мүмкүн.
0: Ошол жер убакты боюнча 11 күнү кечте хантан вирус илдетине катыштуу пароход Хондиос Испаниянын Тенерифе аралы жээгине жакындагандан кийинки кишилерди чегиндирүү жана которуп жеткирүү кызматынын баардыгы бүттү. Пароход ошол күнү порттон айрылды. Испания саламат сактоо вазири Карсия байланыштуу кишилердин кыймыл чөлкөмүн жалпыэтке дезинфекциялай турганын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 11 күнү мындай билдирди: өз жерине кайтып келген пароходдогу кишилерге карата аларды ден соолугун көзөмөлдөп өлчөө жана белсендүүлүк менен карантин кылып бөлүнүү жолго коюуну демилгеледик. Хантан вирусу кишилер арасында оңой таралбагандыктан элге болгон опурталы али төмөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

урматтуу туугандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Тургангызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Тургангулду.

урматтуу угармандар. Эми Мәмәти менен Әмәттин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

0: урматтуу кагармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, сарамастарбы, таңкы жаңырыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 13 күнү күнгө шаршемби, дыйкандар календар боюнча 3 айдын 27 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачырат. Температура 6-дан 14 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Шинжаң жылуу жаңы иш чаралардын даражасын сызыл өстүрүп,

0: Куайди жеткирүүчү, тор такси айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн кубалап алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
1: Шөкрөт Закыров баштаган текшерүү изилдөө группасы Шинжанга келип текшерүү изилдөөдө болду.
0: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Маралбашыга чейинки бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуш түркүмдө 4 жол берүү вокзалы ишке кириштирилди.
1: Шинжаң Таклимакан чөлү кылаасын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы бетке баштап, чөлгө жашылдык кошуп, журтунан сайын кооздоштурду.
0: Автоном районубузда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4.12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсү негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарды.
1: 18-нчи жолку мамлекеттик апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу күнүндө жер-жерлер көптүрдүү апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу маневр тарбиялоо кыймылдары уңгулашыш айтырды.
0: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
1: Баш шуучу Си Цзиньпин баштан бойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу партком жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КВД кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытаар жаңы иш-чараларынын даражасын улантуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытаар турак жайга чейин калың жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, аңсоосуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамакка жардам чоңашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Вэймай КВД кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атай баарланат деп жазылып турат. КВД кызматкери Эжи Акой кабарчыга мындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин бол жолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы дагы кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма, той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Вэймай жеткирүүчүлөр КВД кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маарын өткөрүп коет. Автоном райондогу ар даражалуу партком коомдук кызмат тармактары оору түйүндөргө үйрүлүп, көңүл жылытаар жаңы ашкана курулушун биринчи пландап жылыштатып, өкмөт жетектөө коштолгон базар жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, жаңдан жумуштанган кишилер тобунун жогору белестен оолактап тамактануу, тегиз баалуу чыныгы жеңилдик ажатын төп чиркештирди. Учурда жалаң Үрүмчү шаарында эле 49 көңүл жылытаар жаңы ашкана курулду. Шаарлардагы көчөлөрдөн чегерадагы чегара ууздоруна чейин көңүл жылытаар жаңы тейлөө Тяньшандын түштүк түндүгүндөгү бүт чөлкөмдө улашыш айтылды. Бүт Шинжаң боюнча Моңголия мамлекетине ачып жиберилген эң чоң кургактык жолу чегара ууз катары Тайкечкен чегара уузунан ар жылы чегарадан кирип чыгуучу автоуна 100 миң автоуна иреттен ашып, ар күнү 100дөн ашуун жүнгөлүк четелдик чегараттаган жүк автоуна айдоочусу барып келип өттүрөт. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, чууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024 жылы 10 айда Тайкечкен чек ара уузунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, Суусундук району, электр зарядтоо району, чууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп, ысык суу, чай сыяктуулар менен акс камдап, сыртта чапкылап жүргөн жүнгөлүк четелдик айдоочуларга үйдүн жылуулугун сезиндирди. Тайкечкен өнөр жай бакчасында эл аралык айдоочулар үйү 2:0 нускасынын жөндөмү ан сайын жакшы, тейлөөсү ан сайын күйүмдө. Эс алуу, чууну сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан бөлөк, бул жер дагы күбөлүк сүрөтүн тез тартуу, шаймандарды орток баарлануу, автоматтик басып чыгаруу сыяктуу күйүмдү иш чараларды алып чыкты. Айыл шаарчалык сараматтык доктурканалары дайыма ушул жерде туруп даарылоо чукул куткаруу менен камдап, ЭЭДИ автоматтик титирөөнү жоюу аспабы, кан басым өлчөгү сыяктуу жабдууларды септеди. Дубалдагы булут өрүшүндөгү билимдерди толуктуу аялдамасы, чар дереги менен укук таламды коргоо, фискалдык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кнопка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго акмарында жооп берди. Хэбэлик жүк автоунун айдоочусу Ван Чунчао мындай деди. Белдеттүү оору мүнөздүү, фискалдык жетектүү, закондун жардам берүү бар. Кыйынчылыкка учураса ар кандай жерде жардам берет, бар жеринде үйдүн жылуулугу бар, аябай камсызбыз. 2025-жылы Шинжаң көңүл жылдары жаң ашкананы өз үчүн алган достук майдан көрүнүшүнөн 325-ти жаңыдан куруп, ар түрдүү көңүл жылдары жаңы достук майдан көрүнүшүнөн жалпы 1716-ны курду. Учурда бүт Аптырам район боюнча 16,000 жаңдан жумуштанган кишилер тобу камсыздоо үйлөрүнө көчүп кирип, 47,500 ИКМ-ди жумуштангандар турак жай жалпылык кору эсебин ачты. Көңүл жылдары жаңы өтөңдөн жалпы 7,513-ти куруп, 61,500 жаңдан жумуштанган кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылдары жаңы көрүнүштөр жаңдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, кубанычтуу бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Аптырам райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Ян Фаң мындай деди. Тейлөөнү буюутуу жагына улаанды күчөп, шайкештүү досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук укуктарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
0: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 12-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3-нчү түркүмдөгү калыктын арыздат маалымдоо делосунан 47-ни кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжак Өйзү автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагыныкы 3, Кашкар аймагыныкы 2 болгон. Бул жолу бүтүрүүгө тапшырган арыздат делосунда чөйрө булгануу түрү боюнча бөлүнүп, атмосферанын булгануусу боюнча 20, катуу керексиз буюмдар булгануусу боюнча 5. Экологиянын бузулуусу боюнча 2, суунун булгануусу боюнча 3, кыжык-кужуу булгануусу боюнча 12, башка булгануу боюнча 5 болгон. 5-нчи айдын 12-нчи күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйүндүү түрдө 2 делого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 6-нчи күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шөкрөт Закыр текшерип изилдөө группасын баштап, Шинжаңга келип, ачтык коопсуздугу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш жайдырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мудур мүчөсү Тужаха мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба айыл кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Жаң Жинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба айыл кыштак комитетинин мүчөсү Ван Шаоминг катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы Алдар тоолу Үрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжак Өйзү автоном областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, илимий изилдөө орундар жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогурулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптору, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын жүзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалары ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкерей ээлеп, пикир сунуштарды кеңири укту. Текшерип изилдөө группасы Шинжаңдын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Баш жууч Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүбүз чилдештирип, Борбордун айыл кыштак кызмат жыйыны жана Борбордук комитеттин 1-нчи номердүү жөөтүнүн орундаштыруу тарабын изилдөөлөштүрүп, жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын толуктөп жалпы бетке изилдештирип, Борбордук комитет ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдем жибекемдеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек.

0: Шөкрат Закыр мынауларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошош бою бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуп берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күз сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камтоо деңгээлин жалпы беткей жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керамплазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмаландырып пайдалануну күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги үрөөнчүлүк керханаларын жетилдирип, күч уютуп, рөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылууну күчөп жакшы кармап, запас ачтык чыгуу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапасы сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрат Закыр мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кыштак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кыштак кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, калдаттап тереңдей иш кошуну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жуурулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кыштактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарп жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттардын төп орун алып жүзөрүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, ар ул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткире алуу, чыныгы нарпка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө жоро болду.
1: Кечээ 5-нчи айдын 12-нчи күнү Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин Түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зору даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынуга сөздөр. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поезддардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поезддардын күтүү убактын зору даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуч түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген 4 жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юэлянху вокзалы, Еденфан чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басар мудуру Ли Чуанжи, калган 4 жол берүү вокзалы 5-нчи айдын 20-нчи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Туңгуч түркүмдөгү 4 жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайдуу бал түптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган 4 жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 км. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жунго Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жануучу поез иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турбатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-нчү айда Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу Түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зору даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнин тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт линияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташымал курбаты 20 миллион 910 миң тоннага жетип, поезддардын жүрүү

0: саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташмал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди: ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук, сапат кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип, иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп, чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Автоном районунун жер жерлери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабуусунун кыскарыктарын бүткүчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук жөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарды угасыздар. Үрүмчү шаары Тянь-Шан району Таабан түндүк жолу курулушунун майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылоо алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрөмчү шаары Тянь-Шан райондук курулуш идарасынын кадры Чжаң Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шан районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алды качан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы, ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнөк кирпичтерди алмаштырып, мотордук аттуу курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз чыдыр, жашыл конуштарга чайылуу, акыры директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде Манас ооданы Уйи жолунда чордонду жылдык менен камдоо куур тору, электр куру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңадан салуу өзгөртүү, автоуна токтотуу жолу, заряд толуктомамыз сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун биринчи пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы шаар башкаруу универсал тейлөө борборунун кадры Хуан Дэнчинг мындай деди: төр бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бир демжиги жакшыртып, автоуна токтотуу жана заряд толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шыдырлаштырып, шаар акимчилигиндеги телегелешкен кыскарлыктарын торуктап, шаар каттоо аракети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүү алды качан негизги толкуу курулуш баскычына кирди. Курулуш нах майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юан каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куур линиясы курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауюн Кай мындай тааныштырды: түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп, иштетүүгө кириштирүүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камдоо курбаты 30,000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100,000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ачатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн башымдатып, эртерээк бүт ооданын калкынын ан сайын коопсуз, ан сайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жунго сапара.
0: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Таклимакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңертүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конушту ан сайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Беңтуан 2-ши ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөө нак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ар бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10,370,000 юан каржы салынган болуп, жалпы көлөмү 8,000 мо. Жер бети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жан Көй кабарчыга: азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди: азырга чейин 40% чамасындагы илгерилөөсүн бүтүрдүк. 6 айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3,100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө алдарты чөп кашаадан болжол менен 1,650,000 чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы Тажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиаң мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряды тең арымда жумуш иштеп, 500,000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго төргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымда токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынын кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 км болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам ириетке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 км, чыгыш батыш кеңдиги 1 км 7 км чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык Тажоң метрология станциясынын адис инженери Ву Шинпин кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
1: Кечөө 5-нчи айдын 12-нчи күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун Бапестөө кошунунун көлөмү туруктуу артып, сапаттуу Бапестөө байлыгы негизги атмар коомдук конуш жана үй бүлөлөргө карай бачым узарууда. Азырга чейин автоном районунда ар 1000 жан сандын ичинде сестранын саны 4,12 кишиге жетти. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздар. Сестралар карыктын толук өмүр мезгилине жоро болгон ден соолукту коргоочулар. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун баштан акыры элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, сестралар кошунун курулушун улантууну күчөтүп, Бапестөө тейлөөсүн кылдаштырды. Жер жерлер негизги катмарга байлыкты жайгаштыруу, тейлөө үлгүсүндө жаңырык жаратууга улантууну күчүмшөп, негизги катмардын Бапестөө үчүн улантууну толуктап күчөттү. Шинжаң Бапестөө илимий коомунун кеңеш башчысы Ваң Мейшин мындай деди. Автоном район аймак обласы оодан шаар 3 даражалуу Бапестөө сапатын тизгиндөө системасын улантууну кемелдендирип, жакшыртуу менен бирге чукул, кооптуу, оор оорулар, картаңдардын өнөкөт оорулары, ден соолугун калпына келтирүү, чоң ий балдар бөлүмү, өсмө оорулары сыяктуу атайын бөлүм сестраларын калыпташтырып, тарбиялоону дайымдуу кулаш айдырып, кесиптешкен Бапестөө ишмерлер кошунун күчөп жараттык. Сестралардын маяна бөлүштүрүүсү. Курбат даража башкаруусу кесипте жогорулап, өнүгүү механизмин улантууну жакшыртып, клиника биринчи чебиндеги сестралардын закондук тарабын чыныгы камсыздап, Бапестөө ишмерлер кошунун үздүксүз турактандырып, Бапестөө кызматкерлеринин кесипте ээ болуу сезимин жана таандуулук сезимин өнүмдүү жогорулаттык. Ишмердер кошунун курулушун күчөтүү негизинде автоном районубузда каарулуу калкынын көптөрдөлөшкөн, жекелешкен ден соолук ажатына үйрөлүп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүк даарылуу орток толкусун арал чыгырып, сапаттуу Бапестөө байлыгынын негизги катмарга терең чөгүүсүнө түрткү болду. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети картаңдар саламаттык башкармасынын башчысы Ваң Ли мындай деди. Үйүнө барып Бапестөө тейлөөсүнүн калыпташкан сынактуунун аракетин баштап, быйыл жыл соңуна мурда ар бир оодан шаарда кеминде бир дарылуу аппараты үйүнө барып Бапестөө тейлөөсүн кулаш шайдыра ала турган кылып, үйдөгү курбаттан айрылган картаңдардын өзгөчө ажатындагы да сапаттуу тейлөө менен камдайбыз. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети даарылоо иштери башкармасынын башчысы Молиандын тааныштыруусунча, автоном райондун даарылоо менен күтүүнү бириктирүү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоору 1/2 даража жана андан төмөнкү даарылоо аппараттары тип өзгөртүп, ден соолукту калпына келтирүү, Бапестөө тейлөөсүн тип өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, картаңдарды күтүү аппаратынын даарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүп тургузусун колдоп 2027 жылга барганда даарылоо менен күтүүнү бириктирилген тейлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди: Картаңдарды бапестөө, балдар бөлүмү бапестөөсү, ден соолукту калыбына келтирүү бапестөөсү сыяктуу тартыш кесиптик бапестөө боюнча тарбиялоо эпкинин ачырып, атайын бөлүм бапестөө тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет кошулган бапестөө тейлөөсү жана узартуу мүнөздүү бапестөө тейлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картаңдар, коомдук конуш, негизги катмар бапестөө камдоосун күчөтүп, 5-ши AI буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча ээ сезимин чыныгы күчөтөбүз. Бул эки күндө Автоном районунун жер жерлери мол түркүндүстүү сыстыралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйругулаш кулаш шайдырып, чыгаан диттерди таңазалап сыйдоо, адабият көркөмүнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу бапестөө кызматкерлеринен майрамды кал сурап, бапестөө кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандуулук сезимин жогорулатты. Аксуу шаардык эл доктурканасы тыныг алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сыстыра башчысы Ли Юйчинг мындай деди: Мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн бапестөө курбатымды жана кесиптик деңгээлимди үздүксүз жогорулатып, шаар тургундарын сапаттуу бапестөө тейлөөсү менен камдайм. Шиху шаары Хадубук шаарчалык доктуркананын сыстырасы Дайяң мындай деди: Картаңдарды кароо тек кесиптик техника болуп эле калбай, мээримдүүлүк, сабырдуулук жана жооптуулук менен бекем туура экенин дагы да туюнуп жеттим. Мындан кийин мен картаңдарды бапестөө тейлөө кызматынын көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
0: Кечүү 5-чи айдын 12-чү күнү болсо, 18-чи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневр тарбиялоо кыймылын алып барып, жалпы элдин илимий апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-чи айдын 9-чу күнү Шиху шаардык 2-чи орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга теңтайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш шайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга теңтайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган эки алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ээрчи класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, эки колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-чү орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди: Ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эсте бекем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга теңтайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көптүрдүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулаш шайдырып, чыныгы согуш маневери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргоону чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулаш шайдырган кирген суунун алдын алуу маневерине катышты. Ал мындай деди: Көптөгөн кирген суунун алдын алып, апат зыянын азайтуу билимдерин үйрөнүп алдым. Ошондой эле ар бир адам коопсуздукту жактап, ар бир адам чукул абалга теңтайлаштырууну билүү керектигин билип алдым. 5-нче айдын 11-нче күнү түштөн мурда Санжы Лантян куткарып жардам берүү отряды Санжы шаары Янбай көчө башкармасы Юандин коомдук конушу, Аянт коомдук конушу, Тяншан Хуаюан коомдук конушу сыяктуулар менен биргелешип, 18-нче мамлекеттик апаттын алдын алуу апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулаш айдырды. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп, табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжы Лантян куткарып жардам берүү отрядынын орун басар отряд башчысы Енжин мындай деди. Тургундарды түшүнүү эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп, көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп, үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп, өз ара жардам берип, адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ичкерлей кирип, чукул абалга теңтелештирүү жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип, жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа Лоту ортоктук толкусу.
1: 5-нче айдын 12-нче күнү автономия райондук парткөм үгүт бөлүмү уюмдап кулаш айдырган байрак издерге карап, Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабардоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лимиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кабардоо кыймылы Жуңхуа Лоту ортоктук таармын бекем уютунун негизги линия кылып, Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчылары катардуулардан куралган толук маалымат аралчылары кабардоо тобу 3 жолго бөлүнүп, Уланбай байрак шаарчасы, Хуста урантысы, Эдикот байрак шаарчасы, Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу, Миран байрак шаарчасы, Кызыл Меңүй сыяктуу маданият эстеликтери байрак издери жеринде кабардоо алып барат. Кыймыл, түз баян, сүрөт жазма, үн сын видео сыяктуу көп кайнарлуу формалар аркылуу жаңы маалымат аралчылары өрүшүнө сөнүп, желелеш толук маалымат аралчы асыл мазмундарын жаратат. Жунго эл гезити кабарчысы Сүнмаң, Үрүмчү, Иле, Боортар обласы сыяктуу жерлерге барып кабардоо алып барат. Ал мындай деди: менин бул линиямда Арашан ооданы Кустай урантысы бар. Жунго 2025 жылдык 10 чоң археологиялык байкоого кирген. Жернен аралуу ыңгай аркылуу кээ бир аңгемелер делип, камера аркылуу бул аңгемелер таң сайын көп үмүттүү Шинжаңга келүүнү үмүт кылган. Шинжаңга кызыккан көрөрмөндөргө жеткирем. Бул жолку кабардоо Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы издердин тарыхы наркын тереңдей казып, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жоордушусунун тарыхы тамырын реттеп, Шинжаңдын байыртан бери эле Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеп, Жуңхуа маданиятынын Шинжаңдагы ар кайсы улуттардын мээр махабат таянчы, жан дүйнөнүн бараар жери жана руханий журт экенин түшүндүрөт. Бээжин радио телевизия станциясы жоордушкан маалымат аралчылар борборунун кабарчысы Чын Юунун биринчи жолу Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы изи аңгемесин кабарлоосу болуп, ал мындай деди: Тунгуч аялдама, Бейтиң байырк шаарча сурансы, Санжиден Комулга, андан Турпанга чейин, жол бою Жибек жолунун зарыл байырк шаарчасы. Негизинен видео формасы аркылуу эстелик алып, маданият эстеликтери артындагы аңгемелерди көпчүлүккө сүйлөп берем. Бул жолку кабардоо кыймылында Шинжаң радио телевизия станциясы 3 группа толук маалымат аралчы кабарчыларын жиберди. Сылуушу тең абоненттер терминалы жана ар түрдүү жаңы маалымат аралчы номуру толук жолуна сөөнүп, мазмун жеткирип, таратуу ыңгайында жаңырык жаратып, жаңы доордо Шинжаңдын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдалануудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
0: Буда бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн 2-нче кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы бүткүл Шинжаңдын жер жерлеринде туумандуу кулаш айдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизги тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжаң айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин, өзгөчө эгинчилик, бакмачылык, айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин, жакын жерде окууга кирип дарлануудан дарлануу камсыздандыруусунун толук каптоосуна чейин, жер жерлердеги жарышнак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиштерине бириктирип, журтунун эбегейсиз зор өзгөрүүсүн сүйлөп берди. Ар бир аңгеме кишилерди таасирлендирди. Жарышка катышкан чебер Тогуз-Тароо ооданы Тогуз-Тароо шаарчасы Фейшин коомдук конушунун тургуну Лие өзүнүн бактылуу турмушун сүйлөдү. Ал мындай деди: Атыргүл эгинчилиги менен алектенгениме 40 жылга жуук болду. Ар улут аялдарын баштап киреше арттырып байыдык. Мен өзүмдүн киреше арттырып байуу кечирмишим менен партиянын түрдүү дыйкандарга нарп жеткирүү саясатынын бизге алып келген чыныгы нарпын көпчүлүккө сүйлөп берейин дедим. Дыйкан малчылары айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн негизги күчү, бактылуу турмушту жаратуучулар жана анын күбөчүлөрү. Экинчи кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышында жер жерлер жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, байуу баштаактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар сыяктуу топтуу жарышка

0: Ондон алгачкы жарышы сыяктуу кызматтары бүттү. Жалпы жыйындысы 2000 майдан ирээттен ашуун кулаш жайдырылып, интернет жана интернетсиз жагдайда көргөн калк 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Кечөө 5-нчи айдын 12-нчи күнү түштөн мурда 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаандар ажалуулар бирлешме жарышы дене тарбия көрсөтүү кызмат тарбиялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунун жарыш иштери кызматкерлери атайы тарбиялоого катышты. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Немгирлардын кабарынан угасыздары.
0: Дене тарбия көрсөтүү болсо, видео, үн сын, чырак жана оюн көрсөтүү сыяктуу элементтер аркылуу жарыш нак майданынын маанайын көрүнүктөштүрүүдөгү универсал көрсөтүү ыңгайы болуп, бул жолку тарбиялоо Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарыш өткөрүү иш үзүндүгүнө тыгыздашып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында өз ара таасирлешүү техника жөндөмү жана маанай жаратуу, жабдуу менен иштөө жана жарыштан мурда сынак кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана апсынан көрүлгөн абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу алгылыктуу алкактарды имерчиктей системалашкан сабак өтүүнү кулаш жайдырып, бүт Шинжаң боюнча жарыш өткөрүү өлчөмүн бирдемжий бирөңчөйлөштүрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын дене тарбия көрсөтүү кызмат тартибин ичкелештирип, жарышты камсыздоо курбатын бекемдейт. Эл аралык футболчулар бирлешмеси футбол башкаруу жана басаке иштери адиси 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын уюмдаштыруу комитетинин кеңешчиси Лиу Жиңсоң мындай деди. Көпчүлүк бирге талкуулап кеңешип, азыркы дене тарбия көрсөтүү долбоорун ансайын кылдаштырып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын көркөмдүгүн жана тартымдуулугун ансайын көрсөтүү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Шинжаңдагы эң жогору деңгээлдүү иштен сырткы футбол жарышы болуп, туңгуш жолу дене тарбия көрсөтүү кызмат өлчөмүн системалуу киргизди. Бул жарышты жүргүзүү, кесиптештирүү, кесиптешүүгө карай алгылыктуу бир арыш таштагандыгынан дарек берет. Ушул жолку тарбиялоо 2 күн уланып, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунда алып баруучу, үн жаңырткыч устаты жана чоң экранды тизгиндөөчүлөр сыяктууларды каптайт. Үрүмчү жарыш районунун алып баруучусу Аманжол Сыдыкан кабарчыга. Ушул жолку тарбиялоо системалуу кесиптүү болгонун, аны ар бир майдан жарышка жакшы тейлөө жүргүзүү ишеничине ансайын ээ кылганын айтып мындай деди. Жарыш тартибин калыпка түшүрүү жана жарыш майданында алып баруу сөз өнөрү, топ күйөрмандарынын маанайын баштоодон тартып жарыш аземи, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырууну тизгиндөөгө чейин ар бир кызмат мазмунун системалуу үйрөнөт экенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарыштагы алып баруучулук ыргагын төбөй керип, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалуу рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызыгуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Бирлешме жарыштын башталуу таймашы 5-нчи айдын 16-нчы күнү Үрүмчү шаарында башталат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңдын пахта эгүү кызматы негизинен бүтүп, эгүү тездиги бүт толкулуу былтыркы окшош мезгилдегиден тез болуп, пахта майсаларынын өсүү абалы кыйла жакшы болду. Бүт жылдык жалпы түшүм туруктуу 5 миллион 600 миң тонна айланасында болору күтүлүүдө.
0: 5-нчи айдын 20-нчы күнү Тянжин аба жолу Үрүмчү чакылык Чыңдуу Тянфуга барып келе турган аба жол лениясын ачат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учат. Бул чакылык менен Чыңдууга тикелей учо турган аба жол лениясы жок болуудай бөскөлүктү толтурат.
1: 5-нчи айдын 10-нчу күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин Шинжаң адабият көркөмүнөрчүлөр бирлешмеси адабият көркөмүнөр ыктыярчылар чакан отрядын уюмдаштырып Кордо шаарындагы 6 орто башталгыч мектептерге барып адабият көркөмүнөр ыктыярчылары тейлөөсү жана жалпы жыргалчылык тарбиялоо кыймылын кулаш жайдырып, куш кат жана серүү өнөрү менен миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик, жандуу, кызыктуу адабият көркөмүнөр туюнусун алып келет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдым маалымат убасыздары. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла табанын температурасы 6-дан 14 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай дарылдан бир табанын температурасы 4-дан 15 Цельсий градус айланасында жылуу, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдан бир табанын температурасы 4-дан 16 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктанып кийин ачылат абанын температурасы 7-дан 17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамайдар алыптан турат абанын температурасы 9-дан 17 Цельсия градус айланасында жылуу сыдырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык турат абанын температурасы 9-дан 18 Цельсия градус

аптанасында жылуу болот, сатрамдын жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп кийин аралыктан турат, абанын температурасы 10-18 Цельсий градус айланасында жылуу, сатрамдын жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат, абанын температурасы 9-18 Цельсий градус айланасында жылуу, сатрамдын жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 9-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сатрамдын жел жүрөт. Турпанда аралыктан турат, абанын температурасы 18-30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сатрамдын жел жүрөт. Корлада азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сатрамдын жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин аралыктан турат, абанын температурасы 13-25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сатрамдын жел жүрөт. Арчыда аралыктан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сатрамдын жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сатрамдын жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сатрамдын жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Маметемин Турдаалы, Бегмат Ахмат, Абдымежит Муса. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шутинг Абонтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ірі көңілі көктемі, өмірі қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркөм өнөр сахнасы берип үздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берибиздин ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен кулуптурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздү шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар, берүүбүздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырууккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

Сөйүктүү каармандар, ушуну менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Арыбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Артыш шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жаңы маанайды жарыкка чыгарды. Ак суу шаары Хоң Чипоо Тилке районундагы алма дарактарындагы санарип купуя номуру. Кобук Сары ауданындагы Ваймай жеткирүүчү даши болгон Токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Биңтуан менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарба дашөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна ул салынып жумуш башталды. Ардактуу армандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралык жасабын тор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Артыш шаары Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Артык шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагы партия мүчөлөрү калкты элүү борборундагы кеңеш үстөлүнүн жанында кыштак партия ЧКсы уюмдаган бир майдан өз ара пикирлешүү жыйыны өтө кызуу ачылды. Жыйында төрагалар секси, сөз оригинал жок, айыл кыштак кадрлары, кыштакта туруштуу кызмат отрядынын мүчөлөрү, партия мүчөлөрү, калык өкүлдөрү узун үстөлдү тегеректеп отуруп ысык чай ичип, коңшулар арасындагы мээр махабат акчада эмес, ырашкер өз ара жардам берүү чыныгы балдай таттуу катарлуу мазмундагы кыштак эрежесин эмерчиктеп талкуу алып барып, күлкү добуштор ичинде эски каада салттарды өзгөртүү жүрөктөн орун алды. Тетир кыштагы партия ячейкасынын шудеси Дилмурат Мамат кыштактын эски эсептептерин ачып тааныштырып, мурда үйлөнгөндө кыз себине бериле турган акчанын 100 канча миң уяндан башталып, буга аземдер кошулуп бир жөнөкөй үй бүлө карызга буулуп кала турганын айтып мындай деди. Мурда кыштакта кимдин үйүндө үйлөнүү иштери болсо, ал бетим түшүп кетпесин деп жанын кыйнайт эле. Бул кырдаалды өзгөртүү үчүн кыштак эки комитети той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңешине сөөнүп, үйлөнүү аземин жаңыча өткөрүп, өлүм жетим иштерин жөнөкөй бүтүрүүнү кыштак эрежесине киргизип, калыктын иштерин калык кеңеши, калыктын иштерин калык башкаруу ыңгайын колдонуп, эски каада салт, начар адаттарды калык санасынан айырды. Эски каада салтты өзгөртүүнүн кыйындык даражасы эски карашты бузуп таштоодо. Артык шаары баарын жокко чыгаруудан турган акимчилик буйругу боюнча жүргүзбөй, микрофонду калыкка тапшырды. Тетир кыштагындагы өз ара ой бөлүшүү жыйынында 66 жаштагы карт партия мүчөсү Абай Ушур лекция сүйлөөчү болду. Ал элге жатык жергиликтүү тилде айланасындагы кишилер айланасындагы иштерди айтты. Абай мындай деди: мурда кыз себин азалып, кызын үйлөсө кадыр барктуу болбойт деп ойлойт элем. Азыр идеяман өттү. Кудам кыз себ үчүн тапкан тергенин жок кылып, эреал экөөнүн күнөп чабөсү биз кантип камсыз боло алабыз? Мурда кыз себ азыраак берилсе бети түшүп кетет деп ойлойт элем. Азыр кызыбыздын бактын

негизги темалуу лексия сүйлөө катарлуу интернет жана интернет сырты өз ара биргелештирилген лексия сүйлөө кыймыл аркылуу Артыш шаарынын дыйканчылык мал чарбачылык райондору шаар районундагы үйлөнүү азем каржысы мурдагыдан айрым-айрым түрдө 16%, 27%, 15% төмөндөдү. Кыштак тургуну Юсуп Элим мындай эсеп жасады. Былтыр уулум үйлөнүп жаңы белгилеме боюнча аземди жөнөкөй өткөрүп, божомолдогудан 50 000 юанга жакын акчаны үнөмдөп калдык. Ал мындай деди. Бул акчаны башаламан иштетпедим. Мен уулума 10 соолук сатып алдым. Азыр көп эле коозу туулуп, күндөрү барган сайын үмүткө толду. Азак шаарчалык парткомдун шужеси Жаңжоң Яң мындай деди. Үнөмдөп калган акчаны өндүрүштө өнүктүрүү, турмушту жакшылоого иштетүүгө болот. Мына бул чыныгы наркы эсептелет. Бүгүнкү күндө кыштакта той өткөрүүдө кимдин үйүндө ансайын маданияттуу болуу салыштырылат. Адамгерчилик жүгү жеңилдесе эле, коңшулар арасындагы байланыш тескерисинче ансайын жакындашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Slow Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köpüresi bolot. Madeniyattın çeki jok. Slow Shooting jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkönde AI tamak kartasın dayınday. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkönde Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз болот. Ден солук берисин уккач hareket kılıp dene takşaldırsanız болот. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuңuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuңuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge болот.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кытап туармандар бери үздү улантабыз. Бул мезгилде Ак Суу шаарынын Хоңтипо тилки району Линхай коомдук конушундагы алма үлү көрсөтүү бакчасында чечектер ачылып, куш кержит айланага таралды. Ак Суу алмасы өзөктө өндүрүлө турган бул райондо мөмөлүү дарактагы бир катар сандар кишилердин назарын тартты. Негизги сабагынан жан шактарга чейин кудум ар бир түп дарак, ар бир шакка түшүм эрежеси туруктандырылган. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Ак Суу аймагы Фэн Циньюан мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ду Минчаонун алма дарагындагы санарыптуу купуя номуру жөнүндө айтып беребиз.

Суу аймагы Фэн Чиньюэн Мөмөт Шүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ту Минчао бир дарактын сабагындагы санды көрсөтүп туруп кабарчыга мындай деди. Караңыз, бул дарак 508 алма мөмө берди. 150 килограмм өзгөчө даражалуу алма илинди. Биз базар басекесинде түшүм ченемине таянбадык. Кайра сапатка таянып жакшы баага ээ болдук. 3 тонна өзгөчө даражалуу мөмө түшүмү алууга ыраазы болдук. 5 тонна сапасыз мөмө түшүм албадык. 2007 жылы Хэнэндан келген Ду Минчао Хоңчпо дыйканчылык майданына алгач келгенде өз алдында кеңири какыр талаа болуп, кум бороон очуп турат эле. Ал эскерип мындай деди. Кезинде келген кишилердин көбүнчөсү кетип калды, бирок мен бул жерде үмүт бар экенин сезиндим. Тяньшан кар суусу менен сугатталат. Күн нурунун түшүсү жеткиликтүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң. Алма өстүрүү өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ. Ушул эмгеги менен ал бул жерде туруп калды. 2014 жылы Ду Минчао баштамчы болуп, Аксуу аймагы Фэн Чиньюэн мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Эң алгачкы бир канча дыйкан түтүнү биргелешүүдөн өнүгүп, бүгүнкү күндө 72 көмөктөштүк кооператив мүчөсүнө ээ болду. 8000 мо какыр талаа жашыл деңиз океанга өзгөрдү. Үлгү көрсөтүү багына киргенде санаптердин артында бир жүрүш катаң болгон алуу аргасы боюнча башкаруу системасы бар. Ду Минчао мындай тааныштырды. Биринчи кадамда чечекти шалаңдатабыз. Мөмөлүү дарактар жазда чечек ачкандан кийин ар бир чечек тобундагы 5 тал чечектен бир деле калтырабыз. Ошенткенде бир тал гана мөмө түшөт. Бул бир тал мөмө азыктык талашпай толук жетилет. Чечек төгүлүп мөмө алгач карымда жетилгенде ана мөмөнү шалаңдатып мөмөлүү дарактын чоң кичиктиги боюнча алма санын 500 дана айланасында тизгиндейбиз. Мөмөнү шалаңдатуу бүтүрүлгөндөн кийин багбандар ар бир шакта калтырылган мөмө санын алып санарыпты дарак кабыгына анык жазып бир түп дарактын жалпы түшүмүн туруктандырат. Ду Минчао мындай деди. 2025 жылы биз туруктандырган өлчөм ар бир түп даракта 508 тал мөмө калтыруу эле. 2026 жылы дагы ээлүүн азайтмакчы болдук. Мөмө берүү ченемин азайтканда анан жакшы сапаттуу мөмөлөрдү азыктык курамдар менен чордондоштуруп камдап алманын диаметрин 9 сантиметрден ашырып мөмө оорлугун 300 граммдан ашырып өзгөчө даражалуу мөмө өлчөмүнө жеткирүүгө чыныгы кепилетти кылууга болот. Алуу аргасын колдонуу чечек жана мөмөнү шалаңдатуу менен гана чектелбейт, дагы даракты шалаңдатуудан башталат. Ду Минчао мындай деди. Мурда армо жерге 33 түп дарак отургузулчу. Дарак чытырман өскөндөн кийин шамал өтүшпөй, күн нуру жеткиликтүү түшпөгөндүктөн алманын сапаты жакшы болбойт эле. Жакын жылдардан бери көмөктөштүк кооперативибиз арт артынан дарактарды шалаңдатты. 2024 жылы кышта эле мөмөлүү дарактын 20% кесип жибердик. Ду Минчао мындай эсеп жасады. Дарактардын шалаңдатылганын көрүп жүрөгүбүз ачышкан болсо да, бирок өнүм аябай көрүнүктүү болду. Мөмөлүү дарактардын аралыгы чоңойгондон кийин бактын тыгыздык даражасы төмөндөп, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты зор даражада жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыянын азайтып эле калбай дагы ар бир жалбырак күн нурун толук шимире ала турган болду. Бүгүнкү күндө үл көрсөтүү багындагы алманын моо башындык түшүмү 3 тонна айланасында туруктуулашты. Караганда мурдагыдан 2 тоннага жакын азайгандай көрүнсө дагы, бирок өзгөчө даражалуу мөмө салыштырмасы 90% ашып, алмалары чоң, дагы да

Топурак башкаруу жагында көмөктөштүк кооператив окшош эле алуу аргасы түшүнүгүндө бекем туруп, 12 жыл химиялык жер семирткеч иштетпей, тек органик жер семирткеч берүүгө таянып топуракты жакшылады. Думин Чаумандай деди. Ар жылы текчерип өлчөгөндө топуракта органик заттардын баардыгы абдан мол болду. Химиялык жер семирткеч иштетпегенде ары топурактагы микро жандуулар экологиясын коргоголу, дагы алманын даамын жакшылага ала болот. Мындан башка көмөктөштүк кооперативдеги каржы салып, бакты толук каптаган мөндүрдөн коргоону тору куруп, видеолу күзөтүп өлчөө системасын септеп, төп башкаруу асроону ишке ашырып, табигый апат зыянын азайттык. Бул жүрүш алуу аргасы боюнча башкаруу бул жердеги алманын наркын эселеп ашырды. Туминчев сыймыктанган түрдө мындай деди. Алмабыздын ар килограммын 7 юандан сата алабыз. Айланадагы өндүрүүчү райондордон 1-2 юан кымбат болсо дагы, ар жылы дарактан үстөк эле сатылып түгөйт. Сатуудан камсанабайбыз. Багбандар жөнүнөн айтканда берекет дагы да көрүнүктүү болду. Эч кандай химиялык жер семиртке иштетпегендиктен армоо жерге кете турган айыл чарба заттык салынмасы 1200 юан азайды. Жакшы сапаттуу мөмөнүн ар килограммын 1 юандан 2 юанга чейин кымбат сата ала турган болду. Бирди алуу, бирди көбөйтүү аралыгында багбандардын мо башында орточо келечеси 2000 юандан ашуунун ашып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативдин баштоосунда алуу дарактын сапатын арттырат, шалаңдатуу сапаттуу түшүмгө жеткирет түшүнүк элге таралып, андан пайдаланган багбандардын саны 2000ден ашып, нарыкка ээ болгон көлөмү 50000 модон ашып, көмөктөштүк кооператив ар жылы мөмөлүү бак башкаруу алма үзүүдөн эле 20000ден көбүрөөк кишини жумушка орундаштырды.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кобуксар уудандагы 35 жаштагы жалгыз бой эне Даши болгондон кубанган түрдө вайымай жеткиргендеги кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз.

1 Mayıs salo mezgilinde tünkü üstök koşup iştöödön эртең менен саат 2 чейин шашылыш деген болсо дагы саат 8:00 мүнөт өткөндө Кубук Сары удандагы баймай жеткирүүчү тааши дагы эле тыбыш чыгарбай ордунан турду. Ал кызын ойготуп чебербей чөнтөк телефонунда ошол күндө

кийин тубаса жүрөгү оорустай оору мүнөздөлүп, ал оору кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан кетти. Кызы 5 жашка киргенде тубаса жүрөгү оорусу операциясы жасаткандан кийин Таси анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө жумуштарды иштеди. Кесиптик кызматкерде болду. Азыр ВМ жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөнүн оор жүгүн аркалады, ар бир каридарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025 жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Таши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы каридарларга рахмат деп коет. Ал жылмайып туруп мындай деди. Мен аларга чын көңүл менен рахмат айтам. Эгер көпчүлүк тамак буйрутма бербесе, бизге кайдагы кабылдай турган буйрутма болсун. Таши ыраазычылык сезиминен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры жылмайып тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги ВМА саласында аял ВМА жеткирүүчүлөрүнүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-чи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын ВМА буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры каттоо эрежесине катаң моюнсунуп, жеткирүү убакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш Ташига көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан акыр мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, андыктан башкалар үчүн кол чатыр кармаганды каалайм деген сөздө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9-чу айда бир ашкана тажирачысынан баласынын атиптүү кан пластинкасына чукул муктаж болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып канын берди. Кан берүү акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткарып жардам кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде кызматташтары ошондо гана бул ишти билди. Ашкана тажирачысы лийка таасирленген түрдө мындай деди. Баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаж кезде Таши эжем азыраак дагы ойлонуп турбай жардам колун сунуп, кан берип болуп эле эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөдөгүлөрүбүз андан аябай ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалык жумушчуларына лимон суусун жеткирип берип, кышта эски нерселер жыйнай турган карыяга калың кол кап алып берди. Дагы дайыма жалгыз жашай турган картаңдарга жардамдашып, өкөлөтөн дары сатып алып жеткирип берди. Таши мына ушундай кичинекей жакшы иштерди иштөө аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда. Турмушта Таши аябай үнөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жаңы кийим сатып алууга көзү кыйбайт. Үнөмчүл турмуш кечирип, баардык кирешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүүгө, турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына бул дүйнөдө даяр таптык менен ээ болголу боло турган бакыт жок, адам өзү эмгектене билүү керек деп тарбия берет. Ташинин кызы мындай деди. Апам абдан кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Апам менин үлгүм, мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бүлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдыңкы катарда турат.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Бингтон менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарбада шөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна жакында уул салынып жумуш башталып, 2026 жылы күз мезгилинде тунугуш түркүмдө толук курс окуучусунан 500 кабылдоо, 2030 жылы мектептеги окуучулар көлөмүн 10,000 айланасына жетүүсү пландалды. Ортала областынын тунугуч алакат климат карыз акчасы жакында жың ооданда жүзөлөшүп, ошол жердин өзгөчө кесиптеринин өнүгүүсүнө күч кошту. Бул карыз акчаны Синжаң айылдык иштик соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Ортала областык борбордук тармак банкеси Синжаң Жиминчиң алакат кесиби өнүктүрүү чектүү шериктигине тараткан болуп, суммасы 10,000,000 юанга жетип, карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Ортала областынын окшош мезгилинде жаңыдан таратылган түрдүү карыз акчанын укук кошуу орточо өсүм салыштырмасынан 52 негизги түйүн төмөн болду. Быйыл жың ооданда алакат өсүү мезгилинде температуранын салыштырмасы жогору, жаан чачын аз болуусу божомолдонуп, жогору температура, мөндүр, бороон сыяктуу апат упурталы зоройуп, кир каналардын өндүрүш, тижарат жана каржы жүрүштүрүүдөгү кабатырын зоройтту. Буга карата Ортала областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат упурталынын алдын алып тизгиндөөнү карыз акча ишенимдүүлүк тартибине сиңдирүүсүн илгери сүрүп, кир каналардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүү кымбат болуу, опурталы тизгиндөө кыйын болуу кыйын маселесин берекеттүү чечти. Синжаң айылдык иштик соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Ортала областык борбордук тармак банкеси жың оодандык тармак банкесинин орун басар банки башчысы Янгуфуң мындай деди. Район жалпылык маркесиндеги формасыз мүлктүү кир каналардын каржы жүрүштүрүүдөгү ишенимдүүлүгү кылып, кир каналардын өндүрүшүн кеңейтүүсү, техникада жаңылык жаратууга төмөн өздүк нарыктуу акча мамиле күчүбүздү кошобуз.

Бешинчи айда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө жер жемиштердин куш кержети таралып ар кайсылардын ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыз, куун, гилас, локва мөмөсү сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жаңыдан базарга салынып, жакшы сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда Айыл Чарбай айылга штактыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү ободон түзөктөрлөчү алтын топурак берүүбүздү зыялдамасына келип жетти. Берүүнү менен дил шат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-нчы айдын 12-нчү күнү сейшембе. Дыйкандар календары боюнча 3-нчү айдын 20-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин азамет көрүп Тажикстан зунтугунун жүнгөгө иш сапарга келгенин тосуп алды. Эки мамлекет башчылары маектешти.
1: Ши Цзиньпин Бруней так мураскери менен жолугушту.
0: Ши Цзиньпин БМУ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу менен жолугушту.
1: Ли Чанг Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
0: Жаулыгы Тажикстан зунтугу менен жолугушту.
1: Ханжин Бруней так мураскери менен маектешти.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз келечек чарбаларды жайгаштырууну токтоосуз кемелдендирди.
1: Мамлекетибиздин айыл кыштактарды суу менен камдоону камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулап, айыл кыштактарга таза суу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетти.
0: Эл аралык коом Жүнгө АКШ башчыларынын жолугушуусуна жогору даражада көңүл буруп, эки мамлекеттин кызматташтыкты кеңейтүүсүнүн дүйнөгө ансан көп туруктуулук жана аныктык алып келүүсүн күтүүдө.
1: Эми толук маалыматтарын көрүңүздөр.
0: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 12-нчү күнү түштөн кийин эл сарайынын чыгыш капкасы сыртында аянтта азамет көрүп, Тажикстан зунтуңу Имомали Рахмондун мамлекетибизге мамлекет иштери сапарына келгенин кызуу тосуп алды. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун мүчөсү, Борбордук комитет тышкы иштер кызмат комитети ишканасынын мудуру Ван И. Борбордук комитет Шужичунун шужиси, мамлекет иштери мүчөсү Ван Шаохун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Рахмонду коштоп Жүнгөгө иш сапарга келгендерден дагы тышкы иштер министри, зунтуңдун тышкы иштер жардамчысы, экономика өнүгүү жана соода министри катарлуулар бар.

0: Эки мамлекет башчылары Гүрк сексине кайтып, Арда Караулунун сапка тизилүүсүн көрдү. Рахмон Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, мамлекетибизде мамлекет иштери сапарында болду. Тосуп алуу аземинен кийин төрага Ши Цзиньпинг зунтуң Рахмон менен маектешти. Ши Цзиньпинг Тажикстандын өз алдынчалыгынын 35 жылдыгын, ары мамлекет курулушунда олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктады. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Өзара бекем колдошуу Жүнгө-Тажикстан байланышынын өзөктүү маңызы. Сырткы чөйрө мейли кандай өзгөрсүн, Жүнгө-Тажикстан эки мамлекет түбөлүк өзара жардамдашкан жакшы коңшу, чынчыл өзара ишенген жакшы дос, кол кармашып өнүккөн жакшы өнөктөштөрдөн. Тараптар Жүнгө-Тажикстан түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшуп, эки мамлекеттин жогору деңгээлдеги саясийде өзара ишенүүсүн толук көрсөтүп, Жүнгө-Тажикстандын урпактан урпакка уланган жакшы достугун бекем кепилдик менен камдады. Жүнгө-Тажикстан менен чогуу ан сайын тыгыз Жүнгө-Тажикстан тагдырдаш орток толкусун курууну түртмөктөп, эки мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Ши Цзиньпинг мындай бышыктады. Жүнгө-Тажикстандын өз мамлекет абалына шай келген өнүгүү жолунда жүрүүсү мурдагыдай эле колдоп, Тажикстандын мамлекет өз алдынчалыгын, ээлик укугун жана коопсуздугун коргоосун колдойт. Быйыл Жүнгөнүн 15-5 жылы башталган жыл. Тажикстандагы 2030 жылдан мурдагы мамлекеттин өнүгүү стратегиясын бүт күч менен жылыштатып, тараптар бир алкак бир жолду жогору сапатта орток куруунун негизги линия кылып, өнүгүү стратегиясын терең жалгап, өзүбүздүн өнүгөн ишаныбызга күч коссок. Экономика, соода кызматташтыгынын жакшы абалын бекемдеп, кызматташуу көмөскө күчүн казып, соодага карсы алуу көлөмү жана сапатын арындаш жогорулатсак, түйүндө түрлөрдү жолго коюуну камсыздап, жашыл энергия, санарып экономикасы сыяктуу кызматташууларды кеңиртип, илим техникада жаңылык жаратуу аракет энергиясын жогорулатсак, адамгерчилик алмаштырууну тереңдетип, жергилик кызматташуу жаңы үлгүсүн жаратып, эки мамлекет элинин өзара билишип, өзара жакындашуусун илгери сүрсөк, закон аткаруу коопсуздук кызматташтыгын күчөтүп, үчтөрдүү күчкө чечкин сокку берип, райондун туруктуулугун орток коргосок, Жүнгө-Тажикстандын ил аралык элдештирүү ордуна кирүүсүн тосуп алат. БМВ, Шанхай кызматташтык уюму сыяктуу кандыргаларда кызматташууну күчөтүп, чыныгы көп тараптуулукту үстүндө көрсөтүп, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шары жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөөнү каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан Жүнгөнүн жалпы эрке стратегиялык өнөктөштүк байланышы үздүксүз тереңдей өнүгүп, соода, каржы салуу, каттоо, айыл чарба сыяктуу салалардагы кызматташуулар мол өнүмдүү болду. Улуттуу түрлөр шыдыр жылыштатылып, адамгерчиликти алмаштыруу күн сайын тыгыздашып, эки мамлекет элине бакыт алып келди. Тараптардын бүгүн Тажикстан Жүнгө түбөлүктүү ынак коңшу, жакшы дос кызматташтык келишимине кол коюусу эки мамлекет байланышынын жаңы тарыхый баскычка кирип, эки мамлекеттин узун мезгил кызматташуусу үчүн жаңы келечек жарата турганынан дарек берет. Тайвань Жүнгөнүн айрылбас бир бөлүгү. Тажикстан бир Жүнгө принцибин бекем аткарат. Тажикстан Жүнгө менен алгылыктуу кең түшүмдөрү, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салаларда нактылуу кызматташууну күчөтүп, кишилердин карым катуусун ыңгайлуулаштырып, агартуу алмаштыруусун күчөтүп, эки мамлекет байланышынын ан сайын зор өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүн түртмөктөөнү үмүт кылат. Өзүңүздүн жер шарын жөнгө салуу демилгесин ортого койгонуңуз дүйнөгө олуттуу маңызга ээ. Тажикстан Жүнгөнүн эл аралык кызуу түйүн маселелерди саясий жол аркылуу чечүүгө көрсөткөн талыкпай чымыркануусун, орто чыгыш кырдаалын басаңдатуу үчүн көрсөткөн зарыл ролун жогору даражада алкайт. Тажикстан Жүнгө менен чогуу көп тараптуулук кызматташуусун күчөтүп, үчтөрдүү күч жана мамлекет алкыган кылмыштарга чогуу сок куруп, район туруктуулугун коргоону каалайт. Ваң И, Ваң Шаохун катарлуулар жогорудагы кыймылдарга катышты.
1: 5 айдын 12 күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Ши Цзиньпинг Бээжин эл сарайында Жүнгөгө расмий иш сапарлап келген Бруни так мураскери Билла менен көрүштү. Ши Цзиньпинг мындай көрсөттү. Жүнгө менен Бруни жакын коңшу,

0: Аштыруну күчөтүп, нактуулу кызматташтыкты тереңдетип, райондордун тынычтык, туруктуулугун ан сайын көп ийги күч кошсок. Си Цзиньпин мыналарды бышыктады. Быйыл Жүнгонун 15-чи 5 жылы башталган жыл. Бирөөнү 2035-чи жылдык улуу аң соого карай күрөшүп илгерилеп жатат. Тараптар муну шай кешүү түйүнү кылып, Жүнгө бирөөнү кызматташтыгынын жаңы секиге кадам шилтөөсүн түртмөктөсөк. Биринчи, жогор даражада бири бирибизге ишенген стратегиялуу өнөктөштөрдөн болуп, өз ара колдошууда уландуу бекем туруп, ар кайсы чөлкөмдү алмаштыруу кызматташтыкты биргелки жоспорлоп жылыштасак. Экинчи, өз ара нарп жеткирип, ортак жеңишке жеткен өнүк өнөктөштөрдөн болуп, орчунду башкы кызматташтык түрүн жылыштатып, жасандакыл жөндөм, санар экономикасы сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн чөлкөмдөрдөгү кызматташтыкты жайылсак. Үчүнчү, өз ара билишкен, өз ара жакын өткөн маданиликтердеги өнөктөштөрдөн болуп, жер шары маданилик демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтүп, адамгерчилик алмаштырууну тыгыздаштырып, эл көңүлүн жалгаган жаңы жаркын түйүндөрүн жаратсак. Төртүнчү, жер шар жөнгө салуусунда кызматташтык өнөктөштөрдөн болуп, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагындагы мамлекеттер менен чогуу ан сайын тыгыз Жүнгө Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы тагдырлаш орток тулкусун жаратууну түртмөктөп, ушул райондо 100 жылдык өзгөрүү кырдаалындагы тыныч туруктуу жана өнүгүү гүлдөнүүнүн үлгү көрсөтүүчү бийиктиги кылып курсак. Билла Султан Хасан Алдын Си Цзиньпинге деген чын ыкластуу саламын жеткирип мындай билдирди. Жүнгө Бирунейдин узак мезгилдик досу, эки мамлекет элинин достугу терең. Бирунеи бир Жүнгө саясатын бекем аткарат. Жүнгө менен чогуу эки мамлекет башчылары бекиткен тагдырлаш ортак тулку куруу эңсөөсүн жылыштатып, стратегиялуу кызматташтык, өнөктөштүк байланышын тереңдетип, жогору катмардагылардын тыгыз карым катоосун сактап, соода карзы салуу кызматташтыгын күчөтүп, эки тарап элине бакыт жаратууну каалайт. Өзүңүздүн кемеңгер жетекчилигиңизде Жүнгө экономика коом өнүгүүсү олуттуу жетишкен кенниктерди колго келтирди. Кем калктан арылтуу табылгалары дүйнөнү жалт каратты. Жүнгөнүн 15-чи 5 жылдык жоспор жаңы картинасын жеңиштүү жолго коюп, ан сайын чоң өнүгүүлөрдү колго келтирүүсүнө ишенем. Жүнгө дүйнөнүн тыныч, туруктуулугун илгери сүрүп, көп тараптуулук жана эл аралык тартипти коргоо үчүн алгылыктуу рол көрсөттү. Бирөөнү өзүңүз ортого койгон адамзат тагдырлаш ортак тулку куруу түшүнүгүңүздү жана жер шарын жөнгө салуу демилгеңизди жогору даражада алкайт. Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы Жүнгөнүн жалпы бекей стратегиялуу өнөктөштүк байланышы районго бакыт алып келди. Бирөөнү Жүнгө менен тыгыз шайкешип, Чыгыш Түштүк Азия элдер ынтымагы менен Жүнгөнүн кызматташтыгын тереңдетип, райондун гүлдөнүүсү жана туруктуулугун коргоону зарыга күтөт.
1: 5-нче айдын 12-нчи күнү түштөн кийин мамлекет төрагасы Си Цзиньпин Бейжин эл сарайында БМВ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу Анани менен көрүштү. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. БМВ агартуу илим маданият уюму ар кайсы мамлекет элдеринин өз ара түшүнүү, ишенүүсүн күчөтүп, окшобогон маданилик алмаштыруу, үлгү алууну түртмөктөөдө зарыл салымдарды кошту. Ары жер шаары агартуу илим маданиятты жөнгө салуусун кемелдендирүүдө дилгер рол көрсөттү. Жүнгө жак БМВ агартуу илим маданият уюмунун кызматтарын дилгер колдоп, тараптар дүйнө тынычтыгын коргоо, жер шаар өнүгүүсүн илгери сүрүү үчүн көп иштерди жасады. Жүнгө жак БМВ агартуу илим маданият уюму менен стратегиялуу кызматташууну тереңдетип, дүйнөдөгү ар кайсы мамлекет элине ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайт. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Азыр тынычтык, өнүгүү, кызматташуу, ортак жеңишке жетүүдөй доор шаардан өзгөрбөдү. Бирок суук мамилелер согуш идеясы, өктөмдүк, бир жактуулук кайрадан күчөп, жер шаары жөнгө салуусу жаңы ача жолго келди. Жүнгө жак баштан бойго чыныгы көп жактуулукту иш жүзүндө көрсөтүүдө бекем туруп, БМВнун беделин колдоп жана коргоп, БМВ агартуу илим маданият уюмунун жер шаары жөнгө салуусунда зарыл ролдорду көрсөтүүсүн колдойт. Жүнгө жак БМВ агартуу илим маданият уюму менен чогуу 4 чоң жер шаар демилгесин жакшы түзөлөштүрүп, ар кайсы мамлекет элин агартуу илим маданият өнүгүү табылгаларынан баарландырып, адамзат коому туш келген ортак акшаттарга ан сайын жакшы теңдиалашып, адамзат тагдырдаш ортак тулкусун курууну колго кармашып түртмөктөөнү каалайт. Тараптар жасанды акыл жөндөм, ачып жиберилген илим, санарып агартуусу сыяктуу кызматташууларды тереңдетип, дүйнө маданилигинин көп түрдүүлүгүн урматтоону демилгелеп, окшобогон маданиликтин өз ара урматташуусун, шайкештүү чогуу бар болуусун түртмөктөп, жер шаары түштүк мамлекеттери менен кызматташууну күчөтүп, маданият мурастарын коргоо жана маданилик алмаштыруу өз ара өрнөк алууну түртмөктөсөк. Анан мындай билдирди. БМВ агартуу илим маданият уюмунун баш иш аткаруучусу катары алгач жолу Жүнгөдө иш сапарда болгонума аябай сыймыктанам. Мен ар кайсы мүчө мамлекеттерди ынтымакташтырып, сүйлөшүү кызматташуусун демилгелеп, өз ара түшүнүүнү илгери сүрүп, маданиликте өз ара өрнөк алууну күчөтүп, адамзатка тейлөө жасаган БМВ агартуу илим маданият уюмун курууну күтөм. Жүнгөнүн узак мезгилден бери БМВ агартуу илим маданият уюмуна көрсөткөн зор колдоосуна рахмат. Өзүңүз 2014-жылы иш сапарда болуп жарыялаган зарыл лекцияңыз бүгүнгө чейин анык эсибизде. БМУ агартуу илим маданият уюму уландуу жүнгө менен көмөктөшүүнү күчөтүп, жер шары агартуу маданият деңгээлин жогорулатып, илим техника алмаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм кызматташтыгын тереңдетип, төрт чоң жер шары демилгесин ортого

0: өлөштүрөт. Бүт адамзат бактын илгери сүрүүнү зарыга күтөт. Ваң Ии жогордагы көрүшүүлөргө катышты.
1: 5-нчи айдын 12-нчи күнү түштөн мурда Говиан соңлиси Ли Чан Бейжин сарайында Жүнгөгө мамлекет иштери сапарына келген Тажикстан соңтуңу Рахмон менен көрүштү. Ли Чан мындай билдирди. Азыр Жүнгө Тажикстан эки мамлекет тагдырлаш орток тулкусун чымырканып курууда. Төрөгө Си Цзиньпин өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Тажикстан байланышын сызыл тереңдетүү жөнүндө жаңы картина сыз бердиңиздер. Жүнгө Тажикстан менен саясий да өз ара шиенүүнү биргемчи бекемдеп, өз ара колдоону күчөтүп, ар кандай сырткы күчтөрдүн кийригишүүсүнө каршы туруп, соода каржы салуу, кент үчүн байлыгы сыяктуу салалар кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин өнүгүп күлгөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Тараптар көп жактардагы шайкешүүнү тыгыздаштырып, ан сайын адилеттүү, ылайыктуу жер шарын жөнгө салуу системасын курууну түртмөктөшөк. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан Жүнгө менен жогору катмардагылар карым катоосун тыгыздаштырып, экономика, соода, өз ара байланышуу сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетип, көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, Тажикстан Жүнгө жаңы доордогу жалпы эки стратегиялык кызматташтык өнөктөштүк байланышынын ички маңызын үзгүлтүксүз байытууну үмүт кылат. Божонлон көрүшүүгө катышты.
0: 5-нчи айдын 12-нчи күнү Гоуян зуңлиси Ли Чан Магьяр Петерге куттуктоо телеграммасын жөнөтүп, анын Венгриянын зуңлиси болгонун куттуктады. Ли Чан мында билдирди. Жүнгө баштан аяк Венгрияны Европа районундагы зарыл өнөктөшү деп карайт. Венгрия менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, саясий жактан өз ара ишенүүнүн арттырып, нактылуу кызматташууну тереңдетип, Жүнгө Венгрия байланышынын туруктуу алыстарга жетүүсүн түртмөктөп, эки мамлекет элине ого бетер жакшы бакыт жаратууну каалайт.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулыжи 5-нчи айдын 12-нчи күнү Бейжинде Тажикстан зуңтуңу Рахмон менен көрүштү. Жаулыжи мындай билдирди. Төрөгө Си Цзиньпин менен өзүңүздүн стратегиялуу жетектөөңүздөрдө Жүнгө Тажикстан байланышы алкы ыңгайында өнүгүн ишке ашырды. Жүнгө Тажикстан менен чогуу эки мамлекет башчыларынын тил табышкан зарыл ортук таанымдарын түпкү моюн сунуучу принцип кылып, стратегиялуу өз ара ишенүүнү тереңдетип, нактуулуу кызматташтыкты кеңейтип, Жүнгө Орто Азия кызматташтыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, урпактан урпакка уланган достук, жыргалтада, жапатада бирге болгон өз ара пайда зеткир ортук жеңишке жеткен Жүнгө Тажикстан тагдырлаш ортук тулуксун курууну каалайт. Жүнгө мамлекет эл курултайы Тажикстан парламенти менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, закон аркылуу башкаруу кепилети менен кандоону каалайт. Рахмон мындай билдирди. Тажикстан бир Жүнгө принципин бекем сактайт. Төрөгө Си Цзиньпин ортого койгон 4 чоң жер шар демилгесин толук колдойт. Тажикстан Жүнгөнүн замандаштыруу курулушунда колго келтирген улуу жетишкендиктеринен абдан кубанат. Саясий, экономика, маданий сыяктуу ар саладагы нактылуу кызматташтыкты күчөтүп, закон чыгаруу аппараттарынын алмаштыруусун тереңдетип, эки мамлекет элинин достук, мээр махабатын токтоосуз күчөтүүнү каалайт. Тээнин көрүшүүгө катышты. 5-нчи айдын 12-нчи күнү түштөн мурда Тажикстан зуңтуңу Рахмон Тиананмен аянтына барып, эл баатырлары эстелик мунарына гүл чамгарак тартуулады.
0: 5-нчи айдын 12-нчи күнү мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Жэнг Бейжинде Бруней такмур аскери Билла менен сүйлөштү. Хан Жэнг мындай билдирди. Жүнгө Бруней достугу миң жылды алкыган достук карым катуудон тамыр тарткан. Мамлекеттер ара барабар мамиле жасоо өз ара нар четкир ортук жеңишке жетүүнүн түпүк үлгүсү. Былтыр төрага Си Цзиньпин Султан Хасан Ал менен Жүнгө Бруней тагдырдаш ортук тулкусун куруу жөнүндө зарыл ортук таанымга келип, Жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө жаңы картинасыз берген. Төрага Си Цзиньпин жаңы эле өзүңүз менен жолугушуп, Жүнгө Бруней байланышынын өнүгүүсүнө зарыл пикирин ортого койду. Быйыл Жүнгө Бруней дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгы. Жүнгө Бруней тарап менен эки мамлекет башчыларынын зарыл ортук анымдарын чогуу түзөлөштүрүп, Жүнгө Бруней тагдырдаш ортук тулку курулушунда жаңы белески кадам алууну түртмөктөөнү каалайт. Хан Жэнг мыналарды билдирди. Эки мамлекет бири биринин өзөктүү кызыкчылыгына катыштуу маселелерди өз ара колдошуп, Жүнгө Бруней өкмөттөр ара бирикме жетектөө комитети механизми ролун жакшы көрсөтүп, бир алкак бир жолду ортоо куруу башкы түрүн терең жылыштатып, жасанды акыл жөндөм сыяктуу салалардагы кызматташууну кеңирсек, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 35 жылдыгы жел эч куттуктоо кыймылдарын жакшы өткөрүп, саякат, агартуу сыяктуу алмаштыруу кызматташтыкты күчөтүп, кишилердин барды келдисине бирдемчи ыңгайлуулук жеткирсек. Эки тарап көп тараптар шайкештүүлүгүн тыгыздаштырып, жер шаары жана район мүнөздүү капшаттарга кол кармашып тең талашып, ан сайын тыгыз болгон Жүнгө чыгыш түштүк Азия элдери ынтымагы тагдырдаш ортук тулуксун жаратууну басымдатып, райондордун туруктуулугу жана гүлдөнүүсүн илгери сүрсөк. Билла Жүнгөнүн экономика коом өнүгүүсүндө колго келтирген эбегейсиз зор жетишкендиктерин жогору даражада алкоо калып, мындай билдирди. Бруней Жүнгө достугунун тарыхы узун, нактылуу кызматташуу табылгалары мол. Бруней тарап бир Жүнгө саясатын бекем аткарат. Эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 35 жылдыгын мөрт кылып, энергия сыяктуу салалардагы алмаштыруу кызматташтыгын бирдемчи тереңдетүүнү үмүт кылат. Бруней тарап төрөгө Си Цзиньпин ортого койгон жел эч олуттуу жер шаар демилгелерин колдойт.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз болочок чарба жайгашуусун өзгүлтүксүз кемелдендирип, бир түркүм алдын катардагы техникаларда башын бөөсү жаратып, жаңы жарыш жолдорун жетиштирүүнү тыңгылыктуу жылыштатты. Жакында Бейжинде мамлекет боюнча алгачкы ала мекиндик эсептөө күчүндө жаңылык жаратуу борборун жоспорлоп куруу башталды. Алан мекендик эсептөө күчү жер бетиндеги сандуу маалымат борборун Алан мекендигине көчүрүп, Алан мекендигинде сандуу маалыматтарды чогултат, бир жактуулук кылат жана чыгарат. Быйыл мамлекетибиз Алан мекендик эсептөө күчү чарба экологиясын басым жайгаштырат жана кемелдендирет. Шанхайда курулуп жаткан жер шарындагы алгач кадамсымал машинадамдын тетиктерин ортолукта сыноо берүшү, ылдамдыкты басаңдаткыч сыяктуу 5 түрдүү тетик тимерчиктеп чакан көлөмдөгү сынак өндүрүү линиясын куруп, 72 түрдүү сынак далилин камдап, адамсымал машинадамдарды ачып өнүктүрүү шартын көлөмдүү төмөндөттү. Быйыл жыл башынан бери жалпылай иштетилүүчү жасанды акыл жөндөм, квант илим техникасы сыяктуу түйүндүү салаларды эмежиктеп, мамлекет келечек чарбаларда жаңылык жаратуу милдети боюнча жарыя чыгарып, мыктыларын тандаган өткөлгө чабуул жасоочу милдеттен 100 ашууну орундаштырып, бир түркүм типик асык атма майдан көрүнүштөрдү курууну пландады. Ошону менен бирге бир түркүм келечек чарбалардын түйүндүү салаларында жасоочулукта жаңылык жаратуу борбору, ортодо сыноо өрүшү сыяктууларды сейсмалуу жайгаштырды. Саншиде суутек энергиясы менен жүрүүчү орток баарлануучу мотосиклеттер шаар көчөлөрүнө бет алды. Жүк ташымал негизги линияларында 15000 ашуун суутек энергиялуу жүк унаалары зымырап каттап, жергиликтеги көптөгөн өлкө алкыган суутек энергиялуу жүк ташымал чоң жолун курууну жоспорлоодо. Мындан башка быйыл мамлекет дагы бир түркүм зарыл салалардагы керкидан керкана, кесиптик кылдат өзгөчө жаңы орто чакан керкана сыяктууларды тепкич сымал жетиштирет. Ар кайсы жердеги керканалардын негизин такандыктап, келечек чарба алдын жетектөө район курулушун тартип боюнча жылыштатат. Азырга чейин бүт мамлекетте жалпы жетиштирилген жогору жаңы техника керкана 509193 жаңылык жаратуу тегиндеги чарба толу ар түрдүү жаңылык жаратуу керканасынан 54000 чогултту.
0: Кабарчынын бүгүн суу иштери министрлигинин билүүсүнчө, жакын жылдардан бери мамлекетибиздин айыл кыштактарды суу менен камсыздоо деңгээли көрүнүктүү жогорулады. Былтыр жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарды суу менен камсыздоо курулушунан 3,816,000 курулуп, 850,000,000 кыштак жан санын каптаган суу менен камсыздоо тору калып ташып, алыскы тоолуу район жанан суу иштетүүсү кыйын болгон райондор кадам сайын турба суусун иштетип баштады. Мамлекет боюнча айыл кыштактарга турба суусу жалпылашуу салыштырмасы 96% жетип, көлөмдөшкөн суу менен камсыздоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасы 71% жетип, 2020 жылдын соңундагыдан айрым-айрым 13 поинтчана 21 поинт артып, жоспор нишаны 2 жыл мурда бүтүрүлдү. Быйыл мамлекетибиз шаар айылды суу менен камдоону бир толкулаштыруу көлөмдөштүрүп, суу менен камдоо чөлкөмүн сызыл кеңиртип, малчылык району, тоолуу район, аяз, суук, деңиз деңгээлинен бийик жана элит райондорго турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасын бачым жогорулатты. Быйыл жыл соңуна чейин мамлекет боюнча айыл кыштактарда турба суусунун жалпылашуу салыштырмасын, көлөмдөшкөн суу менен камдоо курулушунун айыл кыштак жан санын каптоо салыштырмасын айрым-айрым 97% 3% жеткирет.
1: Бүгүн 18-чи кезектүү мамлекеттик апаттан сактануу апасыян азайтуу күнү. Баары киши коопсуздукка маани берип, баары киши тең тайлашууну билүү, апаттан сактанып, апасыян азайтып, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу негизги темасын эмерчитип, ар кайсы жер, ар кайсы тармактар көп түрдүү ыңгайдагы илим жалпылаштыруу тарбия кыймылын кеңири кулаш жайдырды. Быйылкы негизги майдан кыймылы Жаңши Намчанга орундаштырылып, Нак майданда Жаңшинин жергилик жаратылыштык апат өзгөчөлүгү менен бириктирип, көрүнүштүү көрсөтүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу көпчүлүккө кооптон мааналануу билимдери менен өзүн куткаруу, өзара куткаруу техникалык жөндөмүн жалпылаштырды. Деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктиктеги Сычуан аба ауданында жергиликтин чукул абалдарга тең талашуучу тармагы атчан үгүтүү отрядын куруп, малчылардын үйүнө барып, токой жайыттарда өрттөн сактанып, өрт өчүрүү сыяктуу кооптон сактануу билимдерин бетме бет жеткирди. Шанши өлкөсү Анкаң шаары Сенхы шаарчасында жергилик айыл шаарчаларды чукул абалдарды көзөмөлдөп өлчү алдын эскертүү чукул тең талашып бир жактуулук кылуу машыгын кулаш жайдырды. Жамгыр мөлчөрү эскертүү наркына жеткенин эликтеп, система автоматтик эскертет. Андан кийин кашалаштырып башкаруу кызматчылары, көзөмөлдөп өлчү кызматчылары дароо үйлөргө барып, жоочулуктун орлосун уюмдады. Бээжин мамлекеттик жер түрөнү өлчөө чукул куткарып жардам берүү машык базасында чукул тең талашуу боюнча өспүрүмдөрүн айтканы негизги тема лекциясы көптөгөн балдардын кызыгуусун козгоду.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Бүгүн эл аралык сестралар майрамы. 2025 жылдын соңуначан мамлекет боюнча катталган сестралар жалпы саны 6,062,000 жетип, 2020 жылдагыга караганда 29% артты. Жогору техникумдон жогору окуу тарыхы бар сестралардын түзүү салыштырмасы 80% ашты. Мамлекетибиз БАПЭСТЕ төлөөсүн жакшыртуу аракет планын жолго коюп, БАПЭСТЕ кызматы барган сайын доктуркана ичинен доктуркана сыртына чейин узартылып, бүт кишилер тобунун өмүр мезгилин каптады.
1: Бүгүн 2026 дүйнөлүк санарип агартуу жыйналышында жүнгө тарап Бразилия сыяктуу көп тарап менен 19 түрдүү кызматташтык келишимине кол коюшту. Жыйналышта жүнгө акыл идиректүү агартуу жалпылык тейлөө өрүшүнүн даражасы жогорулатылган нускасы, жасанды акыл жөндөм агартуусу Ханжоо демилге сыяктуу 8 түрдүү зарыл натыйжа жарыяланып, жер шаарынын акыл жөндөм кошулган агартуусун ишинде көрсөтүүсүн жылыштатуу үчүн жүнгө долбоор жана жүнгө өлчөм менен камдады.
0: Бир бөлөк кыска видео мазмундарынын келүү кайнары анык болбостук, чын жалганын айырмалоо кыйын болуу сыяктуу орундуктуу маселелерге карата борбордук тору коопсуздук жана маалыматташтыруу ишканасы видео мазмундарына белги коюу кызматын жалпы бетке орнаштырат. AI-да жасалган мазмун сыяктуу 6 түрдүү белгини коюу айкындалды. Мазмунга белги коюуну кыска видеону жарыялагандагы сөзсүз өтүүчү алка кылуу, ары сакталма мөлчөрдөгү видеолорго артына сүрүп жана толуктап белги коюуга талап коюлду.
1: Таможина баш мекемесинин эң жаңы сандуу маалыматына караганда, быйыл алдыңкы 4 айда бүт мамлекеттеги азык-түлүк соодасынын импорт-экспорту 594 миллиард 860 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 6.5% артты. Мында мамлекетибиздин APEC-теги башка экономика тулкулары менен болгон импорт-экспорт азык-түлүгү 350 миллиард 380 миллион юанга жетип, бүт мамлекет азык-түлүк соода импорт-экспорт жалпы суммасынын 58.9% ээледи.
0: Өнөржай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 5 тармак жакында 2026 жылдан 2028 жылга чейинки токума кижим кечээ чыгаа маркесин жетиштирүү аракет долбоорун басып таратты. Долбоордо мындай ортоо коюлду. 2028 жылга барганда кеминде 25 токума кижим кечээ чыгаа маркеси жетиштирилет. Мамлекетибиз чарбай өзгөчөлүгүнө ээ токума кижим кечээ марке баалуу системасы куруп чыгылат.
1: Бүгүн мамлекеттик аялдар бирикмеси Жожаң Тайжоодо 2026 жылдык мамлекет боюнча үй бүлө тарбиясы үй тапталыгы кыймылын баштап, ар даражалуу аялдар бирикмеси менен бирге аракеттенип, үй бүлө жоосун аңгемесин үгүттү. Үй бүлө жоосун сарайында изилдеп үйрөнүү сыяктуу кыймылдарды улашайтырып, мектеп, үй бүлө, коомдун чай кешип, киши тарбиялоосун түртмөктөп, ата энелердин мурал тарбиясы жана бала чакасына жоро болуусуна жардам берип, балдардын жалпылай өнүгүүсү, соо өсүп жетилүүсүн илгери сүрөт.
0: Бүгүн Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолу бүт линиясынын жалгануу сынагы башталды. Рейлис, электр камдоо сыяктууларды бүт системалуу универсал текшерип каттоо башталуунун алдында ар кайсы көрсөткүчтөрдүн жалпылай өлчөмгө жетүүсүнө кепилди кылды. Шиян, Шиен жогору ылдамдуу темир жолдо каттоо башталгандан кийин Шияндан Шиенге 1 саат айланасында жеткел болот. Шияндан Шаньянга болжол 2 саатта, Шияндан Уханга 3 саатта жеткел болот.
1: Бүгүн чыгыш түндүк райондогу эң узун деңиз алкыган көпүрө Далиен Чанхай көпүрөсүнүн негизги линиясындагы болот асма көпүрөнүн алгачкы бөлүгү жалганды. Чанхай көпүрөсү мамлекет боюнча 1:1 арал чек ара уудан Далиен Чанхай ууданы менен кургактыкты жалгайт. Бүт узундугу 25.5 километр, деңиз алкыган бөлүгү 19 километр, долбоорлонгон саат ылдамдыгы 80 километр. Курулуп бүткөндөн кийин мурда кеме менен 1 саатта жүрүүчү убакыт 18 минутта жүрүүгө кыскарат.
0: Эл аралык коом Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусуна жогору даражада маани берип мындай билдирди. Жүнгө АКШ эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүнүн маңызы олуттуу. Эки мамлекеттин кызмат ашууну кеңейтүүсүнүн түйнөгө ансайын көп туруктуулук жана аныктык кошуусун зарыга күтөбүз. Жүнгө АКШ эки мамлекеттин дилгири сүйлөшүүсүн алкоо калабыз. Эки тараптын уландуу сүйлөшүү жолун бойлой жылыштатуусун үмүт кылабыз. АКШ жана Жүнгө дүйнөдөгү эң чоң эки экономика тулкусу. Эки тараптын экономика саясат ажырымдарын ылайыктуу бир жактылуу кылуусу дүйнөгө пайдалуу. Жүнгө АКШ башчыларынын көрүшүүсү Жүнгө АКШ эки мамлекет ортосундагы пикир алмаштырууну жылыштатып, өзара ишенимдүүлүгүн арттырууга пайдалуу деп карайм. Жер шары соодасынын туруксуздукка туш келүү арткы көрүнүшүндө АКШ соода өнөржай саласы Жүнгө АКШ эки тараптын чынчыл тикелей сүйлөшүүсү аркылуу эки мамлекеттин экономика соода карым катуусу жана техника алмаштыруусун күчөтүп, кызмат ашууну уландуу алдыга жылдырууну түртмөктөп, Жүнгө АКШ эки мамлекет ары бүт дүйнөгө гүлдөнүү алып келерин үмүт кылат. АКШ зунтугу менен Жүнгө мамлекет төрагасынын башчылар көрүшүүсүн өткөрүүсү жер шары үчүн алып айтканда жакшы кабар. Азыркы термелеп турган эл аралык ырдалды ансайын зарыл. Бүт дүйнө тең эки мамлекет жетекчилер жолугушуусунун дүйнөгө ансайын көп туруктуулук алып келерин зарыга күтүп жатат. Мен АКШ менен Жүнгө ынтымакташып шайкешкенде гана ансайын көп жер шары мен өздүк акшаттарга чыныгы тең талашкалы боло турганда эки мамлекет кызматташтыгын бирдемчи күчөтүүнүн дүйнөгө нарп жеткирүүсүнө ишенем. Менимче Жүнгө АКШ башчыларынын көрүшүүсү өтө дилгири иш. Биз жогору даражада байланышкан дүйнөдө жашап жатабыз. Ар кайсы мамлекеттер экономика сыяктуу катмарда тыгыз байланышкан. Ушундай болгондуктан биз учурашуу жана сүйлөшүүнү сактап, ажырымдарды башкарып тизгиндөөбүз керек. Төрага Ши Цзиньпин менен АКШ зунтугунун Трамп ортосундагы көрүшү өтө зарыл. Эл аралык коомчулук жогору даражада көңүл бурууда. Жүнгө менен АКШнын жер шар экономикасындагы орду өтө зарыл. Эки мамлекет байланышынын соо өнүгүүсү Жүнгө АКШ эки мамлекеттин таламына ылайык болуп эле калбай, дагы бүткүл дүйнөнүн туруктуулугу жана өнүгүүсүнө байланыштуу.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Иран парламент башчысы Галибаев бүгүн маалымат жарыялап мыналарды билдирди. АКШ Ирандын 14 түрдүү долбоорунда ортого коюлган Иран элинин түрдүү укугун сөзсүз кабылдоосу керек. Бул кандыргадан айрылган ар кандай арга тек гана жеңилет. Ал дагы канча артка созулган сайын АКШ бажы төлөөчүлөрүнүн төлөй турган бодоосунун ошончолук жогору боло турганын билдирди. АКШ зунтугу Трамп 11 күнү мындай деди. АКШ долбоорунун өзөгү Иран мүлдө өзөк куралдарына ээ болсо болбойт. Бирок Иран АКШга берген жообунда мындай убада бербеди. Ал дагы азыр АКШ Иран менен болгон согуш токтотуу келишиминин арыйда күчкө ээ экенин, бирок өтө алсыз экенин айтты.
0: Ливан маалымат аражыларынын кабарына караганда Ысрайыл армиясы 11 күнү Ливандын түштүгүндөгү көп жерге чабуул жасап, аз дегенде 7 кишинин көз жумуусун, 7 кишинин жаралануусун келтирип чыгарган. Ливан жынжуудан куралчандары 11 күнү Ливандын түштүгүндө адамсыз учак жана ракета бомбосун колдонуп, Ысрайыл армиясы нишанына чабуул кылганын айтты. Мындан башка Ливан жалпылык саламат сактоо министрлиги 11 күнү жарыялаган сандуу маалыматына караганда, 3 айдын 2 күнүнөн бери Ысрайыл армиясынын чабуулунда Ливанда 2869 киши көз жумуп, 8730 киши жаракаттанган.
1: Германия мамлекет коргоону министри Писториус 11-нчү күнү Украинада иш сапарда болгондо мындай билдирди. Германия Украина менен бирикме керханаларды куруп, учуу аралыгы 100 километрден 1500 километрге чейинки ар түрдүү типтеги адам сучакты чогуу изилдеп тапкырлап жана өндүрүүнү пландаган. Украина маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Германия Украина эки мамлекеттин мамлекет коргоону министрлери ошол күнү мамлекет коргоону кызматташтык максатнамасына кол коюшкан. Орусия мындамурда мындай билдирген: батыш тараптын Украинаны курал жарак менен кандап кырдаалды элдештирүүгө тоскоол болгону НАТОго мүчө мамлекеттерди кагылышууга тикелей тартып

0: Эндик от менен ойногондук.
1: Германия Федерациясы статистика идарасынын бүгүнкү жарыялаган эң соңку нарк сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Германиянын 4-нчү айдагы керектүү баа көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 2.9% арты, 3-нчү айдагы 2.7%, 2-нчү айдагы 1.9% жогору болуп, 2024 жылы 1-нчү айдан берги эң жогору деңгээлге жеткен.
0: Жапония жалпы иштер базараты бүгүн жарыялаган текшерүү натыйжасында көрсөтүлүшүнчө, Жапониянын 3-нчү айдагы иш жүзүндө үй бүлө керектүү чыгашасы окшош мезгилдегиден 2.9% төмөндөп, буда 4 ай окшош мезгилдегиден төмөндөгөн. Жапония маалымат аралыгынын кабарында азык түрктүн негиз кылган буюм баасынын жогорулоосу керектөөчүлөрдүн сатып алуусунун кемейүүсүн келтирип чыгарып, чыгашы айкын төмөндөгөнү айтылган. Мындан башка орто чыгыш кырдаалы корчоосунун нефть баасын жогорулатууга болгон кабатырына карата үнөмчүлдүк каалоосу бирдемчи жогорулоосу мүмкүн.
1: Ошол жер убакты боюнча 11-нчү күнү кечте хантан вирус илдетине катыштуу пароход Хондиос Испаниянын Тенерифе аралы жээгине жакындагандан кийинки кишилерди чегиндирүү жана которуп жеткирүү кызматынын баардыгы бүттү. Пароход ошол күнү порттон айрылды. Испания саламат сактоо вазири Карсия байланыштуу кишилердин кыймыл чөлкөмүн жалпы этке дезинфекциялай турганын билдирди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун мансаптары 11-нчү күнү мындай билдирди. Өз жерине кайтып келген пароходтогу кишилерге карата аларды ден соолугун көзөмөлдөп өлчөө жана белсендүүлүк менен карантин кылып бөлүнүү жолго коюуну демилгеледик. Хантан вирусу кишилер арасында оңой таралбагандыктан элге болгон опурталы али төмөн. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар сарамастарбы, таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айдын 13 күнү күнгө шаршемби. Дыйкандар календарь боюнча 3 айдын 27 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 6-14 Цельсий градуска чейин жылуу, сылдырым жел жүрөт.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
3: Шинжаң жылуу жаңы иш чаралардын даражасын сызыл өстүрүп, КВД жеткирүүчү, тор такси айдоочусу сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө камсыз тамыр тартып, эңсөсүн кубалап алга илгерилөө мүмкүндүгүнө ээ кылды.
2: Шөкрөт Закыры баштаган текшерүү изилдөө группасы Шинжаңга келип текшерүү изилдөөдө болду.
3: Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуудан Маралбашыга чейинки бөлүгү жөндөмүн кеңиртүү боюнча өзгөртүү курулушундагы туңгуш түркүмдө 4 жол берүү вокзалы ишке кириштирилди.
2: Шинжаң Таклимакан чөлү кылаасын тосуп жашылдыкты кеңиртүү курулушун жалпы бетке баштап, чөлгө жашылдык кошуп, журтунан сайын кооздоштурду.
3: Автоном районубузда ар 1000 жан санына туура келе турган сестранын саны 4.12 адамга жетип, Бапестөө тейлөөсү негизги катмар жана үй бүлөгө карай узарды.
2: 18-нчи жолкун мамлекеттик апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу күнүндө жер жерлер көптүрдү апаттан сактануу, апат сыянын азайтуу маневр тарбиялоо кыймылдары уңлашыш айдырды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
4: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Чынайы табыштоону эстеп экем сактап, 15-нчи 5 жылдык жоспор үчүн чымырканалы.
2: Баш шуучу Си Цзиньпин баштан бойго жаңыдан жумуштанган кишилер тобун көңүлүнө түйүп, ар даражалуу парткоом жана өкмөттөр сөзсүз жаңыдан жумуштанган кишилер тобуна камкордук кылып, алардын турмуш, кызмат, үйрөнүүсүн жакшы тейлөө менен камдоо керек деп аса көрсөткөн. Шинжаңда КВД кызматкерлери тордо болжошуп септеп жеткирүүчүлөр, тор такси айдоочулары сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу 500 миңден ашып, алардын чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселелерине үрүлүп, Шинжаң көңүл жылытаар жаңы иш чараларынын даражасын улаандуу өстүрүп, ысык тамактан көңүл жылытаар турак жайга чейин калың жаңыдан жумуштанган кишилер тобун Тяньшандын түштүк түндүгүндө бейпил тамыр тартып, Ансусуна жетүү үчүн алдыга карай жүрүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан району Гумуди чыгыш жолу көчө башкармасы Емин коомдук конушунун тамакка жардам чоңашканасында 200 чарчы метрлик боштук жарык таза турат. Дүкөн ичинин көзгө даана жерине чөйрө тазалык жумушчулары Веймай КВД кызматкерлери ар бир адамга 12 юандык жеңилдик баадан атайы баарылынат деп жазылып турат. КВД кызматкери Эже Ахой кабарчыга мындай деди. Түшкү маалда кыйла карбалас болобуз. Карбаласчылык бүткөндөн кийин бол жолу менен саат 2:00 ашканда ушул жерге келип, катарга турбай эле тамак жейбиз. Тамактар сызыл ысык бойдон жеп болгондон кийин дагы мөмөлөрү бар. Баасы да кыйла арзан, бир эт, бир жашылча, куурма, той болсок ар убакыт сарып жегенге болот. Веймай жеткирүүчүлөр КВД кызматкерлери ар күнү убакыт менен жарышып көчөлөрдү аралап, дайыма тамак маарын өткөрүп коёт.

0: Аптынам райондук ардыра жары партком коомдук кызмат тармактары оору түйүндөргө үйрүлүп, көңүл жылтар жаңы ашкана курулушун биринчи пландап жылыштатып, өкмөт жетектөө коштуган базар жүргүзүү үлгүсүн колдонуп, жаңдан жумуштанган кишилер тобунун жогору белестен улактап тамактануу тегиз баалуу чыныгы жеңилдик ажатын төп чиркештирди. Учурда жалаң Үрүмчү шаарында эле 49 көңүл жылтар жаңы ашкана курулду. Шаарлардагы көчөлөрдөн чек арадагы чек ара ооздоруна чейин көңүл жылтар жаңы тейлөө Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү бүт чөлкөмдө улаш жайдырылды. Бүт Шинжаң боюнча Моңголия мамлекетине ачып жиберилген эң чоң кургактык жолу чек ара ооз катары Тайкечкен чек ара оозунан ар жылы чек арадан кирип чыгуучу автоуна 100 000 автоуна иреттен ашып, ар күнү 100 000 ашуун жүнгөлүк четелдик чек араттаган жүк автоуна айдоочусу барып келип өтүп турат. Айдоочулардын эс алуу кыйын, тамактануу кыйын, чууну кыйын болуу сыяктуу кыйынчылыктарын чечүү үчүн 2024-жылы 10-нчу айда Тайкечкен чек ара оозунда эл аралык айдоочулар үйү бүтүп иштетүүгө киришип, эс алуу району, Суусундук району, электр зарядтоо району, чууну району, кино көрүү району сыяктуулар түгөл толук болуп, ысык суу, чай сыяктуулар менен акс камдап, сыртта чапкылап жүргөн жүнгөлүк четелдик айдоочуларга үйдүн жылуулугун сезиндирди. Тайкечкен өнөр жай бакчасында эл аралык айдоочулар үйү 2.0 нускасынын жөндөмү ан сайын жакшы, тейлөөсү ан сайын күйүмдө. Эс алуу, чууну сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан бөлөк, бул жер дагы күбөлүк сүрөтүн тез тартуу, шаймандарды орток баарлануу, автоматтик басып чыгаруу сыяктуу күйүмдү иш чараларды алып чыкты. Айыл шаарчалык сараматтык доктурканалары дайыма ушул жерде туруп даарылоо чукул куткаруу менен камдап, ЭЭД автоматтик титирөөнү жоюу аспабы, кан басым өлчөгүч сыяктуу жабдууларды септеди. Дубалдагы булут өрүшүндөгү билимдерди толуктоо аялдамасы, чар дереги менен укук таламды коргоо, фискалдык жетектөө, закондун кеңеш берүү тейлөөсүн бир кнопка аркылуу жалгап, кесиптик ыктыярчылар тордо күмөндүү суроолорго акмарында жооп берди. Хэбэлик жүк автоуна айдоочусу Ваң Чунчао мындай деди: Билдеттүү оору мүнөздө, фискалдык жетектөө, закондун жардам берүү бар. Кыйынчылыкка учурасак ар кандай жерде жардам берет, бар жеринде үйдүн жылуулугу бар, аябай камсызбыз. 2025-жылы Шинжаң көңүл жылдары жаңы ашкананы өз ичине алган достук майдан көрүнүшүнөн 325 жаңыдан куруп, ар түрдүү көңүл жылдары жаңы достук майдан көрүнүшүнөн жалпы 1716 курду. Учурда бүт Аптынам району боюнча 16 000 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу камсыздоо үйлөрүнө көчүп кирип, 47 500 ИКМ'ди жумуштангандар турак жай жалпылык кору эсебин ачты. Көңүл жылдары жаңы өтөңдөн жалпы 7513 куруп, 61 500 жаңыдан жумуштанган кишилер тобу негизги катмарды башкарууга катышты. Ар бир жеңилдик берген жаңы саясаттар, ар бир көңүл жылтары жаңы көрүнүштөр жаңдан жумуштанган кишилер тобун Шинжаңда бейпил жашап, куунагычтөө бакытка ээ болуу мүмкүндүгүн жаратты. Аптынам райондук партком коомдук кызмат бөлүмүнүн орун басары башчысы Ян Фан мындай деди: Тейлөөнү буюутуу жагына уланды күчөп, шайкештүү досторчо кесиптенүү чөйрөсүн жаратып, закондук укук тарамдарды закон боюнча коргоп, чыныгы түрдө тейлөө башкаруу кызматын жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун көңүл төрүнө жеткиребиз. Борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5-нчи айдын 12-нчи күнү автоном районубуз Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөө текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 3-нчү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 47 кабылдады. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 2. 47 делодо Үрүмчү шаарыныкы 30, Илагазак автоном областыныкы 1, Карамай шаарыныкы 2, Санжак Өйзү автоном областыныкы 5, Комул шаарыныкы 2, Байынгулун Моңгол автоном областыныкы 2, Аксуу аймагы

0: текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган. Автоном районубуздагы калыктын арыздат маалымдоосу жалпы 3 түркүмдө 104 болгон. Түйөндүү түрдө 2 делого көөн бурулган. Мунун ичинде телефон аркылуу келгени 102, кат аркылуу келгени 2 болгон. Жогоруда айтылган арыздат делоосу жергиликтин бүтүрүүсүнө берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрөт.
1: Станциябыз кабары. 5-нче айдын 6-нчы күнүнөн 11-нчи күнүнө чейин мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин орун басары комитет башчысы Шөкрөт Закыр текшерип изилдөө группасын баштап, Шинжанга келип, ачтык, коопсуздугу, айылдык кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу кызматтар боюнча атайын темалуу текшерип изилдөөнү улаш айтырды. Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айылдык кыштак комитетинин мудур мүчөсү Тужаха мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин мүчөсү, айыл чарба, айылдык кыштак комитетинин орун басары мудур мүчөсү Жаң Жинчуан, мамлекеттик эл курултайы айыл чарба, айыл кыштак комитетинин мүчөсү Ваң Шаоминг катардуулар текшерип изилдөөгө катышты. Текшерип изилдөө группасы Алдар тоолу Бүрүмчү шаары, Аксуу аймагы, Санжу Куюз автоном областы, Турпан шаарына барып, айдоо баштары, завод цехтери, илимий изилдөө орундар жана дыйкан түтүндөрдүн үйлөрүнө чейин барып, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушу, заманбап рөөнчүлүктүн өнүгүүсү, запас ачтыкты башкаруу, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу жана айыл чарба маданият саякатын чогурулуштуруу өнүгүүсү сыяктуу абалдарды нактуруу жеринде ээлеп, дыйканчылык техниктери, дыйкан түтүндөр, керканалардын жооптары, негизги катмар кадрлар менен бет маңдай маектешип пикир алмаштырып, саясаттын түзөлүшү аракетин көрсөтүүсү, тажрыйба аргалар ошондой эле кезекте туш келген кыйынчылык маселелерди ичкере ээлеп, пикир сунуштарды кеңир укту. Текшерип изилдөө группасы Шинжандын ачтык коопсуздугун камсыздоо, айыл кыштак кесиптерин өнүктүрүү сыяктуу кызматтарын толук турактандырды. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Жинпиңдин айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, Борбордун айыл кыштак кызмат жыйыны жана Борбордук комитеттин биринчи номурду жөтүнүн ордунда суроо талабын изчилдештирип, Жаңдоор партиянын Шинжанды башкаруу жалпы кымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, Борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, байсалдуу жылыштатып, жол ачып, жаңырык жаратып, ачтык коопсуздугу калканын бирдемжи бекемдеп, айыл кыштактарды жалпы бетке гүлдөндүрүүдө жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирүүнү түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мына буларды баса көрсөттү. Ачтык өндүрүшүн кылчалык бошошпой бекем кармап, жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы арганын чогултуу берекетин көрсөтүүсүн илгери сүрүп, айыл чарбанын универсал өндүрүш курбаты жана сапат берекетин жогору көтөрүү керек. Сапат жана көлөмдөн турган эки ачкычка бекем кадарып, күз сара айдоо аянтын турактандырып, курулмасын кылдаштырып, бирдик түшүмүнө ат сарып, мамлекеттин ачтык, пахта жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү менен коопсуз туруктуу камдоо деңгээлин жалпы бетке жогору көтөрүп, жогору өлчөмдөгү айдоо жер курулушун районго түргө бөлүп, жогору сапатта жакшы кармоо керек. Керамплазма байлыгын жыйып коргоо жана айырмалдандырып пайдалануу күчөлтүп, замандашкан жаңырык жаратуу тебиндеги рөөнчүлүк керканаларын жетилдирип, күч уютуп, рөөнчүлүктү гүлдөндүрүү аракетин жылыштатуу керек. Ачтык сапасын чыныгы жакшы башкарып, ачтыктын баасын турактандырып, камдоого кепилдик кылууну күчөп жакшы кармап, запас ачтык жыюу менен сактоону кезектештирүүнү чыныгы жогору көтөрүп, ачтык сапас сактоо кызматынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Шөкрөт Закыр мындай деп көрсөттү. Партиянын айыл чарба, айыл кыштак дыйкандар кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, ачтыкты турактандыруу, пахтаны кылдаштыруу, мөмөчүлүктү күчөтүү, мал чарбачылыкты гүлдөндүрүү, өзгөчөлүгүн илгери сүрүү, сапат берекетин жогору көтөрүү, кирешин арттырууда бекем туруп, конуштанууга жайлуу кесиптенүүгө ылайык шайкештүү кооз айыл кыштак курулушун өз жеринин жагдайына жараша жылыштатуу керек. Айыл кыштак кесиптердин өнүгүү сапатын жогору көтөрүп, калдаттап тереңдей иш кошууну зор күч менен өнүктүрүп, кесип чилесин узартып, айыл кыштактардын биринчи, экинчи, үчүнчү кесиптеринин жогорулушу өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Айыл кыштактардын жаңы типтеги коллектив экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштак ишмерлерин тарбиялоо механизмин кемелдендирүү керек. Туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызмат жоопкерчилигин чыныгы чыңдап, түрдүү айыл чарбаны күчөтүү, дыйкандарга нарып жеткирүү, дыйкандарды байытуу саясаттарынын төп орун алып жүзөлүшүп, чыныгы берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылып, арул дыйкан малчы, карыкты сез алуу, кол жеткирүү алуу, чыныгы нарыпка ээ болуу мүмкүндүгүнө ээ кылуу керек. Автоном райондук эл курултайы туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Обул катыштуу кыймылдарга катышты. Дилшат Кыдыркан текшерип изилдөөдө чоро болду.
0: Кечөө 5-айдын 12-күнү түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңирти

0: өзгөртүү курулушу туңгуч түркүмдөгү төрт жол берүү вокзалы алды менен курулуп бүттү. Ошондой эле ачып жиберилип жүргүзүлдү. Бардык курулуш бүткөндөн кийин түштүк Шинжаң темир жолунун ташымал курбатын зор даражада жогорулатат. Станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Жол берүү вокзалы Кудум так линиялуу темир жолдун ашып өтүү жолу саналат. Поездардын убактылуу токтоп жол берүүсүн жүзөгө ашырып, так линиялуу темир жолдогу поездардын күтүү убактын зор даражада кыскартып, линиянын жалпы толкулуу ташымал берекетин таасын жогорулатат. Бул жолу туңгуч түркүмдө курулуп бүтүп ачып жиберилген төрт жол берүү вокзалы айрым-айрым: Аксуу Батыш вокзалы, Юэлянху вокзалы, Еденфаң чыгыш вокзалы, Дуяшан вокзалы, Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги, Корла темир жол курулуш кол башчылык штабы курулуш башкаруу бөлүмүнүн орун басары мудуру Ли Чуанжи, калган төрт жол берүү вокзалы 5-чи айдын 20-чи күнү курулуп бүтүп иштетүүгө кириштирилүүсү күтүлүүдө экенин тааныштырып мындай деди. Туңгуч түркүмдөгү төрт жол берүү вокзалы шыдыр ачып жиберилди. Кийинки курулуштарды жылыштатууга мыкты пайда болтуптөдүк. Азыр күчтү топтоп калган төрт жол берүү вокзалын жыйынтыктоо курулушун алып барып жатабыз. Түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү линиянын жалпы узундугу 216,93 км. Жаңы Азия Европа чоң кургактык көпүрөсү экономика коридорунун зарыл линиясы. Жунго Европа кезекчи поезу жолунун алгылыктуу курамдаш бөлүгү. Жөндөмүн кеңиртип өзгөртүүдөн мурда бул бөлүктөгү так линия ичтен жануучу поезд иштетилчү темир жол болчу. Ташмал курбатынын пайдаланылуу салыштырмасы 99% жогоруга жетет эле. Узун мезгил тоюнуп жүргүзүлүү турпатында турган. Шинжаңдын темир жол тармактары быйыл 3-чү айда түштүк Шинжаң темир жолу Аксуу Маралбашы бөлүгүнүн жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушун баштаган. Жаңыдан 8 жол берүү вокзалын куруу сыяктуу алгылыктуу чаралар аркылуу түштүк Шинжаң темир жолунун ташмал курбатын зор даражада жогорулатты. Ли Чуанжэнин тааныштыруусунча, жөндөмүн кеңиртип өзгөртүү курулушу бүт линияда иштетүүгө кириштирилгенден кийин, Аксуу Маралбашы бөлүгүндөгү темир жолдун алгачкы мезгилдеги ташымал курбаты 20,910,000 тоннага жетип, поездардын жүрүү саны күнүнө орточо 39,2 жупка жетип, ташымал курбаты зор даражада жогорулап, коомдук зат жүгүртүү өздүк наркын өнүмдүү төмөндөтөт экен. Ал мындай деди: ар бир курулуш алкагын катаң тизгиндеп, коопсуздук сапат кызыл сызыгын чечкин кайтарабыз. Жаңыдан көбөйтүлгөн жол берүү вокзалы толук ачып жиберилип иштетүүгө кириштирилүү нишанына күчөп чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Аптанам районунун жер жерлери жолду өзгөртүү, жылуулук менен камдоо, суу менен камдоо, таштандыларды бир жактуу кылуу сыяктуу шаар акимчилик курулушун куруну башымдатып, шаар жабдуусунун кыскарыктарын бүткүчү менен торуктап, тургундарга жакшы турмуштук чөйрө жаратып берди. Эми станциябыздын бул жөнүндөгү универсал кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тянь-Шань району Таабан түндүк жолу курулушунак майданында курулуш автоунаалары ар бири каттап, курулушчулар чукул жумуш иштеп жатты. Мурдагы жөнөкөй жол оңдоо менен окшобой турганы, бул жолку өзгөртүү менен тең арымда жол даражасын өстүрүү куур линиясын жаңылуу алып барды. Ошондой эле акырын жүрүү системасы акыры директүү жаартуу курулушун алып барды. Үрөмчү шаары Тянь-Шань райондук курулуш идарасынын кадры Чан Хухай мындай тааныштырды. Быйыл Тянь-Шань районубуз 29 каттуу жолун жалпы толкудан өзгөртөт. Учурда 22 жолдо алды качан курулуш башталды. Алдыңкы жылдарга окшобой турганы, биз быйыл булганды суу куур линиясы ошондой эле кайра пайда болуучу суу куур линиясын алмаштырып, жолдогу көйнө кирпичтерди алмаштырып, моторлук аттоо курал жолунун жалпы толкусун жаңыртып, коопсуз шыдыры, жашыл конуштарга жайылуу, акыры директүү жогору аракеттүү шаар жолу чөйрөсүн күчөп жаратабыз. Бул мезгилдерде Манас ооданы Уи жолунда чордонду жылдык менен камдоо куур тору, электр кууру жана сымды жөнгө салуу сыяктуу түйүндүү шаар акимчилик түрүндө тең арымда курулуш башталды. Быйылдан бери Манас ооданы жолду жаңадан салуу, өзгөртүү, автоунаа токтотуу жолу, заряд толуктомабыз сыяктуу элге оңтойлук жаратуу курулушун биримчи пландап жолго койду. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруу универсал төлөө борборунун кадры Хуандэнчин мындай деди. Төрү бүткөндөн кийин шаар району жол тору курулмасындагы бирдемди жакшыртып, аптоны токтотуу жана заряд толуктоо жабдуусун жайгаштырууну калыпка түшүрүп, электр куур линиясы тартыбын шаардаштырып, шаар акимчилигиндеги телегелешкен кыскарлыктарын толуктап, шаар каттоо берекети, конуштануу чөйрө сапаты жана негизги жабдууну камсыздоо курбатын жалпы бетке өстүрөбүз. Шаар негизги жабдуу кыскарлыгына үйрөлүп, карыктын чукул кыйын кайгырган самаганына жооп кайтарды. Учурда Чакылык ооданы Турба суу заводунун суу сапатын өстүрүүдө алда качан негизги толкуу курулуш баскычына кирди. Курулуш нах майданында машиналар күркүрөп, автоунаалар ар бири каттап, абдан шашылыш көрүнүш жарык көрдү. Бул түргө жалпы 150 миллион юан каржы салынып, суу заводу жана суу ташуу куру денеси курулушунан куралган. Түрдүн башкаруучусу Сауюн Кай мындай тааныштырды. Түрдү быйыл 10 айда бүтүрүп иштетүүгө кириш түрүнү колго келтиребиз. Бүткөндөн кийин күндүк суу менен камдоо курбаты 30,000 куб метрге жетет. Эң жогору болгондо 100,000 адамдын өндүрүш турмушка иштетүүчү суу ажатын гана аттандырат. Биз сапат коопсуздук өткөрүүн катаандаштырып, курулуш илгерилөөсүн башымдатып, эртерээк бүт ооданын калкынын ансайын коопсуз, ансайын сапаттуу турба суусун ичүү мүмкүндүгүн ээ кылабыз. Көркөм жунго сапара.
0: Быйыл жаз киргенден бери Шинжаң Такламакан чөлүнүн жээгин бекитүү, жашылдыкты кеңейтүү курулушун жалпы беткей баштап, чөлдө жашылдыкты көбөйтүп, ата конуштуу ансайын кооздоштурду. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Жакында Беңтуан 2-ши ылымта токой курулушу кумдашкан жерди универсал жөнгө салуу түрүнүн курулуш иштөө нак майданында суюктук басымы менен чөп кесүү машинасы, чөп ташуу машинасы ар бери жүрүп, жумушчулар жип тартуу, чөп төшөө, чөп басуу менен карбалас болуп, ар бир чөп каша эрме чөлдө узара баштады. Түргө жалпы 10 миллион 370 миң юан каржы салынган болуп, жалпы көлөмү 8 миң мо, жер бети калыңдыгын калыңдатуу аркылуу шамал тездигин төмөндөтүп, кум бороондун агуусун тосот. Түрдүн директору Жан Күй кабарчыга. Азыр чөп кашаларды төшөө кызматы байсалдуу жылыштатылып жатканын айтып мындай деди. Азырга чейин 40% чамасындагы илгерилөөсүн бүтүрдүк. 6 айдын этегинде толук бүтүрүү пландалды. Узун жыл жашылдандыруу курулушун уландыруу аркылуу таарым чөл таш жолунун эки жээгинде 3100 гектардан ашуун экологиялык ылымта токой алкагын куруп, райондун айрым бир бөлүгүнүн экологиялык чөйрөсүндө көрүнүктүү жакшы багытка бурулууну ишке ашыруусун түртмөктөдү. Жакынкы мезгилде таарым нефит талаасы токой жетиштирүү алтын мезгилин колдон бербей, экологиялык ылымта токоюна көчөттөрдү толуктап өстүрүү кызматын баштады. Экологиялык ылымта токоюнун сыртындагы кум жемирген бөлүккө ал дарты чөп кашаадан болжол менен 1 миллион 650 миң чарчы метр төшөп, дарак отургузуп токой жетиштирүү аркылуу акма кумдун басып кирүү жолдорун өнүмдүү үзүп таштады. Жунго нефит табигый газ тобу чектүү шериктиги таарым нефит талаасы, таажоң нефит тартуу газ алуу башкаруу районунун биринчи даражалуу башкаруучусу Ма Чиан мындай деди. Көчөт кемчил бөлүктөргө жашылдандырууну башкаруу асыроо жумуш отряды тең арымда жумуш иштеп, 500 000 түп сөгөт, сөксөөл сыяктуу көчөттөрдү районго түргө айырып, чөл таш жолунун эки жээгине өстүрүп, көчөттүрүү менен катмар тартиби курулмасынын ылайыктуулугуна чыныгы кепилдик кылып, ылымта токою экологиясынын көптүрдүүлүгүн жогорулатты. Черчен ооданынын кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салуу базасында дарак отургузуп токой жетиштирүү кызматтары тартиптүү жылыштатылды. Черчендин оодан шаарчасы менен чөлдүн аралыгы тек 2 километр болуп, экологиялык чөйрөсү аябай алсыз. Узун жылдардан бери жергилик жалпы эл кумдашуунун алдын алуу кумду жөнгө салууга катыштырууну түртмөктөп, жалпы 2 миллион адам ириетке жуук жашылдандыруу аракетине катышты. Бүгүнкү күндө чөлдө өстүргөн сөксөөл сыяктуу бала көчөттөр кумдун арасында тамыр тартып тилкелешип, Черчен дарыясынын чыгышында түштүк түндүк узундугу 23 километрлик, чыгыш батыш кеңдиги 1 километрден 7 километрге чейинки жашыл коридорду калыпташтырып, жергиликтин экологиялык чөйрөсү уландуу жакшырды. Черчен оодандык таажоң метрология станциясынын адис инженери Ву Шинпин кабарчыга мындай деди. Өсүмдүк жамынчыларынын кумду туруктуулаштыруу ролу аябай көрүнүктүү болду. Райондун чакан бир бөлүк жерлеринде кум бороон көрүнүктүү азайып, көпчүлүктүн кызмат турмуш шарт жагдайын зор даражада жакшылады. Дагы көптөгөн айбанаттар келди. Түлкү, коён сыяктууларды көрүп тургалы болот. Дагы ар түрдүү канаттуулар дагы барган сайын көбөйүп жатат.
1: Кечөө 5-нче айдын 12-нче күнү эл аралык сестралар майрамы. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун Папесте кошунунун көйлөмү туруктуу артып, сапаттуу Папесте байлыгы негизги атмар коомдук конуш жана үй бүлөлөргө карай бачым узарууда. Азырга чейин автоном районунда ар 1000 жан сандын ичинде сестранын саны 4,12 кишиге жетти. Бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарын угасыздары. Сестралар карыктын толук өмүр мезгилине жоролгон ден соолукту коргоочулар. Жакынкы жылдардан бери автоном районунун баштан акыры элдин ден соолугун борбор кылууда бекем туруп, сестралар кошунун курулушун улантуу күчөтүп, Папесте тейлөөсүн кылдаштырды. Чеэр жерлер негизги катмарга байлыкты жайгаштыруу, тейлөө үлгүсүндө жаңырык жаратууга улантуу күчүмшөп, негизги катмардын Папесте үчүн улантуу толуктап күчөттү. Шинжаң Папесте илимий коомунун кеңеш башчысы Ваң Мейшин мындай деди. Автоном район аймак ооласы болгон шаар 3 даражалуу Папесте сапатын тизгиндөө системасын улантууну кемелдендирип, жакшыртуу менен бирге чукул, кооптуу, оор оорулар, картаңдардын өнөккө тоорлары, ден соолугун калпына келтирүү, чоң ий балдар бөлүмү, өсмө оорулар сыяктуу атайын бөлүм сестраларын калыпташтырып, тарбиялоону дайымдуу кулаш айдырып, кесиптешкен Папесте ишмерлер кошунун күчөп жараттык. Сестралардын маяна бөлүштүрүүсү. Курбат даража башкаруусу, кесипте жогорулап, өнүгү механизмин улантуу жакшыртып, клиника биринчи чебиндеги сестралардын закондук тарабын чыныгы камсыздап, Папесте ишмерлер кошунун үздүксүз турактандырып, Папесте кызматкерлеринин кесипте ээ болуу сезимин жана таандырык сезимин өнүмдүү жогорулаттык. Ишмердер кошунун курулушун күчөтүү негизинде автоном районубузда каарулуу калкынын көптөрдө өлөшкөн, жекелешкен ден соолук ажатына үйрөлүп, тыгыз типтеги оодан чөлкөмдүк даарылуу ортоктолкусун арал чыгырып, сапаттуу Папесте байлыгынын негизги катмарга терең чөгүүсүнө түрткү болду. Аптынын броюндук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети картаңдар саламаттыгы башкармасынын башчысы Ваң Ли мындай деди. Үйүнө барып Папесте тейлөөсүнүн калыпташкан сынак түйүн аракетин баштап, быйыл жыл соңуна мурда ар бир оодан шаарда кеминде бир дарылуу аппараты үйүнө барып Папесте тейлөөсүн кулаш айдырала турган кырып, үйдөгү курбатынан айрылган картаңдардын өзгөчө ажатындагы да сапаттуу тейлөө менен камдайбыз. Автоном райондук саламаттыкты сактоо жана ден соолук комитети даарылоо иштер башкармасынын башчысы Молиандын тааныштыруусунча, автоном райондун даарылоо менен күтөнүнү бириктирүү илгери сүрүү 3 жылдык аракет долбоору 1/2 даража жана андан төмөнкү даарылоо аппараттары тип өзгөртүп, ден соолукту калпына келтирүү, Папесте тейлөөсүн тип өзгөртүп өнүктүрүүгө жетектеп, картаңдарды күтүү аппаратынын даарылоо тейлөө жөндөмүн көбөйтүп тургузуусун колдоп, 2027 жылга барганда даарылоо менен күтүүнү бириктирилген тейлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди. Картаңдарды Папесте, балдар бөлүмү Папестеси, ден соолукту калпына келтирүү Папестеси сыяктуу тартыш кесиптик Папесте боюнча тарбиялоо эпкинин ачырып, атайын бөлүм Папесте тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет коштолгон Папесте тейлөөсү жана узартуу мүнөздүү Папесте тейлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картаңдар коомдук конуш негизги катмар Папесте камдоосун күчөтүп, 5-ci AI буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча ээ болуу сезимин чыныгы күчөтөбүз. Бул 2 күндө автоном районунун жер жерлери мол түркүндүстүү сестралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйругулаш кулаш айдырып, чыгаан диттерди таңзалап сыйлоо, адабият көркөмүнөр оюндарын коюу сыяктуу формалар аркылуу Папесте кызматкерлеринен майрамды кал сурап, Папесте кызматкерлеринин кесиптик ээ болуу сезимин жана таандырык сезимин жогорулатты. Аксуу шаардык эл докторканасы тыныг алуу жана кооптуу оорулар бөлүмүнүн сестра башчысы Ли Юйчинг мындай деди. Мындан кийинки кызматтарда мен өзүмдүн Папесте курбатымды жана кесиптен

0: сабырдуулук жана жооптулук менен бекем тура экенин дагы да тоюнуп жеттим. Мындан кийин мен Картандарды Папесте тейлөө кызматынын көңүл коюп, мээр махабат менен жакшы деп өзүмдүн кесиптик курбатымды үздүксүз жогорулатам.
1: Кечүү 5-чи айдын 12-чү күнү болсо, 18-чи мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү. Уда бир канча күндөн бери автоном районубуздун жер жерлери ар бир адам коопсуздукту жактоо, ар бир адам чукул абалга тең тайлаштырууну билүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу курбатын жогорулатуудан турган ушул негизги теманы эмерчиктей. Апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт тарбиясы жана маневер тарбиялоо кыймырын алып барып, жалпы элдин илимий апаттын алдын алуу таанымы жана апат кооптон өзүн качыруу, өзүн куткаруу курбатын жогорулатты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. 5-чи айдын 9-чу күнү Шиху шаардык 2-чи орто мектеп жер титирөө боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу маневерин уюмдаштырып кулаш жайдырды. Бул жолку маневер 5.18 балл жер титирөөгө эликтеп, чукул абалга тең тайлаштырып жер титирегенде өзүн качыруу, чукул таракайлаштыруудан турган эки алкак орундаштырылды. Маневер сигналынын жаңыруусуна ерчи, класс ичиндеги окутуучу окуучулар жооп кайтаруусу тез болуп, эки колу менен башын коргоп жанындагы партанын асты сыяктуу коопсуз районго өзүн качырып, артынан мугалимдердин тартиптүү жетектөөсүндө бүткүл окутуучу окуучулар ийилип башын коргоп эңкейип жүрүп, алдын бекиткен таракайлаштыруу линиясын бойлой окутуу имаратынан тартиптүү айрылып, белгиленген чогулуу районуна коопсуз жетип барды. Шиху шаардык 2-чи орто мектептин окуучусу Арожан Нурлан мындай деди. Ушул жолку маневер аркылуу жер титирөө кообунан өзүбүздү качыруу жана жаныбызды алып качуу, өзүбүздү куткаруу жөндөмдөрүн ийгерип алдык. Ошондой эле апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуунун зарыл маңызын терең таанып жеттим. Мындан кийин коопсуздук билимдерин эсте бекем сактап, кооптон өзүбүздү качыруу таанымымды күчөтөм. Ошону менен катар үйрөнгөн апаттын алдын алуу сабаттарын үй бүлөмдөгүлөр жана сабакташтарым менен ортоктошуп, көпчүлүктүн чукул абалга тең тайлаштыруу, сактануу курбатын жогорулатам. Уда бир канча күндөн бери Бай ооданы, Бүт оодандагы ар кайсы айыл шаарча тармактарды, мектептерди уюмдаштырып формасы көптүрдүү, апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу үгүт кыймылын кулаш жайдырып, чыныгы согуш маневери жана илим техниканы жалпылаштыруу тарбиясы аркылуу коопсуздук коргоону чебин бекемдеди. Бай ооданы, Бай шаарчасы, Төзбиши кыштагынын кыштак тургуну Адыл Мамет кыштак кулаш жайдырган кирген суунун алдын алуу маневерине катышты. Ал мындай деди.

0: келишип, 18-нче мамлекеттик апаттын алдын алуу, апат зыянын азайтуу күнү негизги тема кыймылын кулаш айдырды. Санжын Лентиян куткарып жардам берүү отрядынын кызматкерлери көпчүлүктү жер титирөөдөн жанын алып качуу аргаларын үйрөтүп, табигый апатка учураганда өзүн куткаруу аргасын түшүндүрдү. Санжын Лентиян куткарып жардам берүү отрядынын орун басары отряд башчысы Енжин мындай деди. Тургундарды түшүнүү, эсинде калуу мүмкүндүгүнө ээ кылдык. Кооптуу чукул учурда чынында асык атат. Күнүмдүк турмушта көп үйрөнүп, көп машыкканда анан коопко учураганда салмактуу болуп, үй бүлөсүндөгүлөрдү коргоп, өз ара жардам берип, адам куткара алабыз. Мындан ары биз дагы уландуу негизги катмарларга ичкерлей кирип, чукул абалга теңтелештирүү жөндөмдөрүн көпчүлүккө жеткирип, жалпы эл бейпил коргонуу чебин бекемдейбиз. Маданият эстеликтериндеги Жуңхуа Лоту ортак толкусу.
1: 5 айдын 12 күнү аптанын райондук парткоом үгүт бөлүмү уюмда кулаш айдырган байыркы издерге карап, Шинжаң көрүү негизги темасындагы кабардоо кыймылы башталды. Эми станциябыз кабарчылары балгын лимиңдердин бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку кабардоо кыймылы Жуңхуа Лоту ортак толкуу таармын бекем уютунун негизги линия кылып, Борбор жана Шинжаңдагы маалымат аралчылары кабарчылары катардуулардан куралган толук маалымат аралчылары кабардоо тобу 3 жолго бөлүнүп, Уланбай байыркы шаарчасы, Хуста урантысы, Эдикот байыркы шаарчасы, Бадам чыгыш көрүстөндүк тобу, Миран байыркы шаарчасы, Кызыл Меңүй сыяктуу маданият эстеликтери байыркы издери жеринде кабардоо алып барат. Кыймыл, түз баян, сүрөт жазма, үн сын видео сыяктуу көп кайнарлуу формалар аркылуу жаңы маалымат аралчылары өрүшүнө сөнүп, желелеш толук маалымат аралчы асыл мазмундарын жаратат. Жунго эл гезити кабарчысы Сүнмаң, Үрүмчү, Иле, Боортар обласы сыяктуу жерлерге барып кабардоо алып барат. Ал мындай деди: менин бул линиямда Арашан ооданы Кустай урантысы бар. Жунго 2025 жылдык 10 чоң археологиялык байкоого кирген. Жернен аралуу ыңгай аркылуу кээ бир аңгемелер делип, камера аркылуу бул аңгемелерди ан сайын көп үмүттүү Шинжаңга келүүнү үмүт кылган, Шинжаңга кызыккан көрөрмөндөргө жеткирем. Бул жолку кабардоо Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы издердин тарыхы наркын тереңдей казып, ар кайсы улуттардын карым каттуу алмаштыруу жуурдушуусунун тарыхы тамырын реттеп, Шинжаңдын байыртан бери эле Жунгонун айрылбас бир бөлүгү экенин далилдеп, Жуңхуа маданиятынын Шинжаңдагы ар кайсы улуттардын мээр махабат таянчы, жан дүйнөнүн бараар жери жана руханий журт экенин түшүндүрөт. Бээжин радио телевизия станциясы жуурдушкан маалымат аралчылар борборунун кабарчысы Чын Юнун биринчи жолу Шинжаңдын маданият эстеликтери байыркы изи аңгемесин кабарлоосу болуп, ал мындай деди: тунгуч аялдама, Бейтиң байыркы шаарча сурансы, Санжиден Комулга, андан Турпанга чейин жол бою Жибек жолунун зарыл байыркы шаарчасы. Негизинен видео формасы аркылуу эстелик алып, маданият эстеликтери артындагы аңгемелерди көпчүлүккө сүйлөп берем. Бул жолку кабардоо кыймылында Шинжаң радио телевизия станциясы 3 группа толук маалымат аралчы кабарчыларын жиберди. Сылуу шитинг абонтер терминалы жана ар түрдүү жаңы маалымат аралчы номуру толук жолуна сөөнүп, мазмун жеткирип, таратуу ыңгайында жаңыркчылатып, жаңы доордо Шинжаңдын маданият эстеликтерин коргоо жана чыйралтып пайдаланудагы мол жетишкендиктерин жандуу чагылдырат.
0: Буда бир канча күндөн бери автоном райондук партком үгүт бөлүм, автоном райондук коомдук илимдер бирикмеси биргелешип баш болуп өткөргөн 2-нче кезектүү Шинжаңдын дыйкан малчылар аңгеме айтуу жарышы бүткүл Шинжаңдын жер жерлеринде туумандуу кулаш жайдырылды. Жарыш «Мен бакытты сага айтып берем» дегенди негизги тема кылып, жер жерлердеги дыйкан малчылар иштиктүү сахнага чыгып, жөнөкөй тили менен күрөшүп, аң соосун жүзөгө ашырган аңгемелерди айтып, жаңы доор Шинжаң айыл кыштактарды гүлдөндүрүү берекети менен дыйкан малчылардын руху сымбатын жандуу көрсөттү. Эми кабардан угасыздар. Жөнөкөй чалма тамдан жылуу бейпил конуштандыруу үйүнө чейин өзгөчө эгинчилик, бакмачылык, айыл кыштак саякатынан электрондук соодада товар тааныштырып сатууга чейин жакын жерде окууга кирип дарлануудан дарлануу камсыздан дуруусунун толук каптоосуна чейин жер жерлердеги жарышнак майданында дыйкан малчылар өзүнүн керт башынан өткөргөн кечирмиштерине бириктирип, журтунун эбегейсиз зор өзгөрүүсүн сүйлөп берди. Ар бир аңгеме кишилерди таасирлендирди. Жарышка катышкан чебер Тогуз Тароо ооданы Тогуз Тароо шаарчасы Фейшин коомдук конушунун тургуну Лие өзүнүн бактылуу турмушун сүйлөдү. Ал мындай деди: Атыргүл эгинчилиги менен алектенгениме 40 жылга жуук болду. Арлуу аялдарын баштап киреше арттырып байыдык. Мен өзүмдүн киреше арттырып байуу кечирмишим менен партиянын түрдүү дыйкандарга нарп жеткирүү саясатынын бизге алып келген чыныгы нарпын көпчүлүккө сүйлөп берейин дедим.

0: Дейкан малчылар айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнүн негизги күчү, бактылуу турмушту жаратуучулар жана анын күбөчүлөрү. Экинчи кезектүү Шинжаңдын дейкан малчылар аңгеме айтуу жарышында жер жерлер жаш, кесип, салакат чектемесин бузуп таштап, байуу баштактары, карт партия мүчөлөрү, журтуна кайткан жаштар сыяктуу топту жарышка катышууга кеңири аттандырып, дейкан малчыларды сахна астында угуудан сахнага чыгып сүйлөөгө өзгөрттү. Артыш шаары Шенчин көчө башкармасы Азак коомдук конушунун тургуну Рабия Тургун мындай деди. Айланамдагы кишилердин турмушунун күндөн күнгө жакшыланып жатканын, жүзүнө күлкү үйрүлгөнүн көрүп, өзүмдүн көчүү аңгемемди айтып бердим. Партиянын элге нарп жеткирүү саясатына ыраазычылык билдирип, бул бакыт жана кубанычты дагы да көп киши менен ортоктошууну ойлодум. Жарыш мезгилинде жер жерлердеги сүйлөө формасында жаңылык жаратып, көрүнүштүү кыска драма Куайбан, акындар төкмөчүлүгү элдик чакан күйлөрдү жоролуштуруп, жергиликтүү аңгемелерди дагы таасир күчкө ээ кылды. Учурда бүткүл Шинжаңдагы кыштак коомдук конуш, айыл шаарча жана оодан шаар райондун алгачкы жарышы сыяктуу кызматтары бүттү. Жалпы жыйындысы 2000 майдан ирээттен ашуун кулаш жайдырылып, интернет жана интернетсиз жагдайда көргөн калк 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Кечөө 5-нче айдын 12-нчи күнү түштөн мурда 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашан даражалуулар бирлешме жарышы дене тарбия көрсөтүү кызмат тарбиялоо жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлүп, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунун жарыш иштери кызматкерлери атайы тарбиялоого катышты. Эми станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Демгирлардын кабарынан угасыздары.
0: Дене тарбия көрсөтүү болсо, видео, үн сын, чырак жана оюн көрсөтүү сыяктуу элементтер аркылуу жарыш нак майданынын маанайын көрүнүктөштүрүүдөгү универсал көрсөтүү ыңгайы болуп, бул жолку тарбиялоо Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жарыш өткөрүү иш үзүндүгүнө тыгыздашып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышында өз ара таасирлешүү техника жөндөмү жана маанай жаратуу, жабдуу менен иштөө жана жарыштан мурда сынак кылуу, чукул абалга тең тайлаштыруу алдын долбоору жана апсынан көрүлгөн абалды бир жаңсыл кылуу сыяктуу алгылыктуу алкактарды имерчиктей системалашкан сабак өтүүнү кулаш жайдырып, бүт Шинжаң боюнча жарыш өткөрүү өлчөмүн бирдемжий бүрөңчөйлөштүрүп, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын дене тарбия көрсөтүү кызмат тартибин ичкелештирип, жарышты камсыздоо курбатын бекемдейт. Эл аралык футболчулар бирлешмеси футбол башкаруу жана басаке иштери адиси 2026 тилдештик мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышын уюмдаштыруу комитетинин кеңешчиси Лиу Чингсон мындай деди. Көпчүлүк бирге талкуулап кеңешип, азыркы дене тарбия көрсөтүү долбоорун ансайын кылдаштырып, Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын көркөмдүгүн жана тартымдуулугун ансайын көрсөтүү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Шинжаңдагы эң жогору деңгээлдүү иштен сырткы футбол жарышы болуп, туңгуш жолу дене тарбия көрсөтүү кызмат өлчөмүн системалуу киргизди. Бул жарышты жүргүзүү, кесиптештирүү, кесиптешүүгө карай алгылыктуу бир арыш таштагандыгынан дарек берет. Ушул жолку тарбиялоо 2 күн уланып, бүт Шинжаңдагы 14 жарыш районунда алып баруучу, үн жаңырткыч устаты жана чоң экранды тизгиндөөчүлөр сыяктууларды каптайт. Үрүмчү жарыш районунун алып баруучусу Аманжол Сыдыкан кабарчыга. Ушул жолку тарбиялоо системалуу кесиптүү болгонун, аны ар бир майдан жарышка жакшы тейлөө жүргүзүү ишеничине ансайын ээ кылганын айтып мындай деди. Жарыш тартибин калыпка түшүрүү жана жарыш майданында алып баруу сөз өнөрү, топ күйөрмандарынын маанайын баштоодон тартып жарыш аземи, нак майданда чукул абалга тең тайлаштырууну тизгиндөөгө чейин ар бир кызмат мазмунун системалуу үйрөнөт экенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарыштагы алып баруучулук ыргагын төбөй керип, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалоо рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Бирлешме жарыштын башталуу таймашы 5-нче айдын 16-нчы күнү Үрүмчү шаарында башталат.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Жакында 2026 жылдык Шинжаңдын пахта эгүү кызматы негизинен бүтүп, эгүү тездиги

0: 20-чы күнү Тянжин аба жолу үрүмчү чакылык Чыңдуу Тянфуга барып келе турган аба жол линиясына чат. Араптанын дүйшөмбү, шаршемби, жума, жекшемби күндөрү учат. Бул чакылык менен Чыңдууга тикелей уча турган аба жол линиясы жок болуудай бөскүлүктү толтурат.
1: 5-нчи айдын 10-чу күнүнөн 13-чү күнүнө чейин Шинжаң адабият көркөм өнөрчүлөрү бирлешмеси адабият көркөм өнөр ыктыярчылар чакан отрядын уюмдаштырып Кордо шаарындагы 6 орто башталгыч мектептерге барып адабият көркөм өнөр ыктыярчылары тейлөөсү жана жалпы жыргалчылык тарбиялоо кыймылын улашайдырып куш кат жана серг өнөр менен миңден ашуун жаштар өспүрүмдөргө кесиптик жандуу кызыктуу адабият көркөм өнөр туюнусун алып келет. Эми бүт Шинжаңда 16 шаарына барайынан алдым маалыматыбыздар. Үрүмчү дарылдан кийин ачыла табан температурасы 6-дан 14 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Алтай дарылдан бир табан температурасы 4-дан 15 Цельсий градус айланасында жылуу, 3-4 балл айланасында шамал чыгат. Чөйчөк дарылдан бир табан температурасы 4-дан 16 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортарада аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 7-дан 17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамайда аралыктан тура абанын температурасы 9-дан 17 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Куйтунда күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градус айланасында жылуу болот, сытырым жел жүрөт. Шиханзада күн ачык болуп кийин аралыктан тура абанын температурасы 10-дан 18 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Санжыда аралыктан кийин ачылат абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап кийин аралыктан тура табанын температурасы 9-дан 19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Турпанда аралыктан тура табанын температурасы 18-дан 30 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Кордода азыраак жаан жаап кийин аралыктан тура табанын температурасы 9-дан 20 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап кийин аралыктан тура табанын температурасы 13-дан 25 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Арчыда аралыктан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 13-дан 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Кашкарда аралыктан кийин азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 13-дан 27 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан тура табанын температурасы 17-дан 28 Цельсий градус айланасында ысыйт, сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларда отургондор Маметемин Турдаалы, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Акылай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдаалы. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу шитинг абонентер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арул Телдин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мен күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам берет. Өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоосу оңтойлакы тапшыруусу секундту бүтүрүү доорна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык баса балыгын камсыз жегенге болобу? Кандай кылганда колуңуз жеткен жана жаралар менен коштошот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң бир жылда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоосу оңтойлуу акы тапшыруу, секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Өң таанытуу туруктуулаштырууну чегүү, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаңли Хуанху жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгарыша алады. Ал мактап бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу экен, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе да болот. Мейли доктурхана же дарыханаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтү. Дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аркасы элдин дарылануу туюнусун зор даражада жогорулатты. Аптыным райондун дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашылуу терминалы 22 миллион 914 миң 300 адам ирет отчет кылынган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгашылуу аптыным районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптыным районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жакка жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп аптыным райондун бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгашылуу бир код аркылуу чыгашылуу, көчмө чыгашылуу, ишенимдүү чыгашылуудон турган төрт түрдүү чыгашылуу аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашылууну кеңейтүү, үй бүлөдөкүлөр ортак баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калк аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгашылууду көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз болуу, өң тааныса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 3 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгашылуудон дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте чыгашылуу жана жекелер өз ара каражаты менен отчет кылууну кедергисин ачып, бир жолу саама кылуу, бир отоло эле отчет кылуу иш жүзүнө ашырылып, бүтүрүү убакты 1 мүнөттөн 2 мүнөткө чейин болгон убакытта 15 секундко кыскартылды. Көчмө чыгашылоодо чөнтөк телефон, IPC, кичик программа сыяктууларды иштетип, номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүргө болот. Акы тапшыруу көзөнөгү жана автоматик машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжа учуу аркылуу бүтүрүү каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгашылоодо банканын ишенимдүү суммасына сөөнүп, алды менен оору мүнөздөтүү, дарылоо, анан акы тапшырууну иш жүзүнө ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Андан башка туугандык мээр аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчет аркылуу үй бүлөсүндөкүлөргө көлөтөнү эсеп кылып бүтүрүүгө болот. Үй бүлөдөкүлөр ортак нарп алып чыгашылоодон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып, үй бүлөдөкүлөр ортак пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алууда 22 миллион 914 миң 300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп, кулпуруп үн ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт.

0: иеси болом. Егерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели. Берибизди улантабыз урматтуу угармандар эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча юандык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Сүән сәй балығы, балық кебебі, суда бұшырылған балық ашқанадақы бұл қату қуырмалардың барысына дегіндей оқшыш бір баш кейіпкер жашырынған болып. Ал болсадағы баса балығы. Аның баса арзан балық қылтырағай абаяз. Қазанға салып бір ғанча мейін оттеле дайын болып. Мейл ашқананың артқа ашқана үйінде болсын же үйде тамақ жасағанда болсын, барысан іштетіні жақшы көреді. Бірок баса балығы жөніндегі талаш тартыш әзелдеден тоқтап көрбеді. Кебрел араны ети жумшак, жөндөмү баасы салыштырмалуу жогору. Ашканадагы жаңаш боздун эң жакшы тандоосу деп мактайт. Дагы кебрел араны булганган нерселерди жегенге болбойт. Араны таштанды жегенге сөөнүп чоң болгон деген сөздөрдү дагы таралган. Бааса балыгы теги кандай балык? Эмне үчүн өтө арзан сатылат? Жесе коопсуз ба? Бааса балыгынын илимий аты, боо жаты чоң аморсон балыгы деп. Жөнөкөй кылып айткандар бир түрдүү аморсон балыгы. Баса балыгы деп аталысындагы себеп иш жүзүндө Вьетнам тилинин үн котормосу болуп, ал тегинде Мекон дарыясы, Менан дарыясы жээктеринен чыгат болчу. Негизисі Вьетнам, Таиланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринде багылат эле. Азыр мамлекетибиздин Гуандун, Хайнан сыяктуу жерлеринде да аз мөлчөрдө жасалма багылат. Баса балыгы менен Лонли балыгын эң оңой аралашып кете турган бир жуп агайыны дегенге болот. Бирок алардын айырмасы аябай чоң. Бааса балыгы таттуусу, аморсун балыгы болуп, негиздүүсү чыгыш түштүк Азияда багылат. Лонли балыгы деңиз суусу, камбала балыгы болуп, деңизге жакын деңиз райондорунда жашайт. Сырткы көрүнүшү тилге окшогондуктан уй тили деп аталат. Лонли балыгы бааса балыгынан көп кымбат болуп, аржыңы 50 юандан ашат. Бааса балыгынын аржыңы адатта 9 юандан 15 юанга чейин болуп, айырмасы аябай ачык. Алардын бирден бир ортоктугу болсо, балык эти окшош кошулгандан кийин барысы агары жумшак, кылтыраксыз эт парчасы болуп, бул начар соодагерлерге жалганчылык кылуу кызметин жаратып берди. Көпчүлүк сатып алганда оролмо белгисин текшерсе болот. Эгер оролмо белгисине таттуусу лонли балыгы деп жазылганын көрсө, чыккан жери Вьетнам, Таиланд болсо, алдалы бааса балыгы. Станда базарын айланганда он канча юан ары, канча юанга бир баштык бааса балыгын сатып алганга боло турганын байкашыңыз мүмкүн. Анын баасы эмне үчүн мынча арзан? Мунун негизги себеби болсо, бааса балыгынын шайкеши жөндөмү аябай күчтүү, анын үстүнө өздүк наркы төмөн, пайдасы салыштырмалуу жогору азыктык материал эсептелет. Бааса балыгын багуу аябай оңой, ал жем тандабайт, азык таанысы татаал, өсүп жетүүлүк темпи аябай тез болуп, кыска гана бир канча айда эле кумурчактан базарга салынганга боло турган жетилген балык айланат. Анын эт чыгуу салыштырмасы жогору. Башы, териси, мамлекетибиз баса балыгын импорт кылганда оор металл, булганма сыяктуу көрсөткүчтөрдү катаң текшерип, ылайыктуу болгондон кийин анан базарга салууга кепилеттик кылат. Айрыкча баса балыгынын баасы арзан болсо да, бирок азыктык кымбаты дагы эле жогору. Бир түрдүү балык болуу катары баса балыгы курамында жогору сапаттуу белок мол болуп, ар 100 граммдагы мөлчөрү 13 граммдан 15 граммга чейин. Май мөлчөрү төмөн, жылылык мөлчөрү жогору эмес. Болжол менен ар 100 граммда 120 килокалория. Бааса балыгынын кылтырагы жок, сасык жыты аз, бышыруу оңой. Базарда бааса балыгы түшүмдөрү оңой табылат, бирок сапаты текше эмес. Кандай кылганда жогору сапаттуу бааса балыгын тандаганга болот? Мамлекетибиз базарларында сатылып жаткан бааса балыгы негиздүүсү Вьетнамдан чыгат.

Экетибизге ташылып келгенде адатта суук жынжырсымал бир жакта угулуп, жаңы сактоого туура келет. Базарда сатылып жаткан бааса балыгы негизинен тоңдотулган балык абалында болуп, жогору сапаттуу бааса балыгын сатып алуу үчүн белок мөлчөрү жана натрий мөлчөрүнөн турган эки көрсөткүчүнө кароо керек. Бааса балыгын сатып алганда түшүм белгисин текшерип, андагы белок жана натрийдин мөлчөрүн игерип, мүмкүндүктүн барынча төмөн натрийлүү, жогору белоктуу түшүмдөрдү тандоо. Алды менен чоң типтеги танда базары, атактуу маркалуу электрондук соода, туу дүкөнү же бетпедели жакшы айыл чарба түшүмдөрү базарында сатыла турган ороп качалануусу толумдуу, өндүрүлгөн убакты бар калыптуу товарларды тандоо керек.

Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлүгү жеткирели түрмөгүбүздө Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген сабатты айтып бердик. Эми ырыгыңыздардан соң берүүбүздү улан табыз.

Бери взулан та узурмат тугармандар эмес, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгү бүздө. Кандай кылганда колуңуз еттикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар жолу кол асыроо майын сүрткөндө баш бармак менен ар бир манжанын тырмагы жана эки жактагы манжа аралыгын тартип боюнча басуу жана укалуу. Колго еттикен өсүп калуу тырмактын кычыктарында жарык пайда болуу витамин кемдиктен эмес. Кайра тырмактын түбүндөкү кичик тырмак терисин кургагандан кийин көтөрүлүп калуусун көрсөтөт. Бул жука тери тырмак менен манжа арасындагы аралыктарды толтурууга жооптуу болуп, кургап жарылган заматты бактериялар оңой эле тырмак арыкчасы сезген үчүн келтирип чыгарат. Кол асыроо майы алакан жана колдун үстүн нымдуу улаштырат, бирок тырмак аралыгы жана тырмак тамырына сиңип кирүүсү аябай кыйын. Сырткы күчкө сөөнүп асыроо курамын түртүп киргизүү керек. Конкерт аргасы алды менен жер жангангы чоңдугундагы кол асыроо майын сыгып чыгарып, бүт колго текшүү сүртөбүз. Анан оң колдун баш бармагы жана сөөмөй менен сол колдун баш бармагындагы тырмактын түбүнөн кармап, күчө 5 минут укалап, анан тырмактын эки жагындагы манжа аралыгын бойлоп 3 жолунан жогору төмөн укалайбыз. 10 манжаны бир-бирден бир жактуулук кылууга жалпы 30 секунд кетет. Сез кол асыроо майынын чыныгы түрдө тырмак аралыгына кирип кеткенин, тырмактын кичик терисинин жумшак, жагыштуу болуп, көтөрүлүп агарып кетпегенин байкайсыз. Эгер тырмакка еттикен өсүп калган болсо, эч качан тытпай, таза тырмак алгыч менен тамырынан кесип алып, анан ошол орунду түйүндү калап, калың кол асыроо майы, ары вазелин сүртүп, дарылык чаптак менен бир түн ороп койсоңуз болот. Бүгүн кол асыроо майын сүрткөндө тырмакты дагы асырого тийиштүү объектив деп караңыз. Ары алакан жана колдун үстүнө эле кармабаңыз. Ар бир манжанын кычыктары сиздин картын оодарыңызды күтүп турат. Бир апта уландырганда еттикендер жоголуп, тырмактан соо нур чыгып турат. Ичкелик менен эч качан кымбат эмес, тек 30 секунд сабырдуулук кем. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө кандай кылганда колуңуз еттикен жана жаралардан коштошот деген сабатты айтып бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Анын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Şinjan Radio Televizya Stansiyası Kırgızca Radyosu'nun Ata Meken Altın Beşigim adlı berüübüzdü uguuga çakırabız.

Саламастар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүнал уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу ормандар алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөө өтүрүү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Жунго Орусия бүт чендирлүү чек ара алкыган соода базасынын Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу армандар, бул берүүбүздө Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжы сабунтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Дилдештер мерейи үчүн жаңы шаан даражалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Аптунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк районунун маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конулгу, тамак аш, суу сундук, конок жай катарларды өз ичине алып, жарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчыгай Көрүк району Синжан ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын теренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу, жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлгөнү негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжан илим техника сарайы, 5D аракетчан кийноканасы, Синжан түрүү курт кумурска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конулгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш суусундук жеңилдик билети катарлуу көптөрдө жыргалчылыктарды жолу койду.

Биле Казак Абдунум обласы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрүлгүлү колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк району менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коёт. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөң Сибе Улута жайпкынасы катарлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%га чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжо Куйзу Абдунум обласы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, Санжо обласында кар кайсы удан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер тек Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктүү көрүк түйүндөрү дагы зор жеңилдикти жол койду. Куучуң ободундагы Жамбулак көрүк району. Синжан, Дии, Жау, Байыркы шаары Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фукан шаары Тяншан Богда көлү көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%га чейин жеңилдик берилет. Чымсар ооданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөшү Байыркы жолу, Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коёт. Манас ооданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы А даражалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагатай аймагынан жалпылык маданият тейлөөсү жалпы беткей жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар ясала турган район жана маданият таака району тургузулат. Аны араша адабият көркөмөнөр чакана тирети жарыш башталганда ясалуу аралыгында ырдап бийлейт. Ар кайсы оодан шаарлар тең арымда Синжан Ашан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудиаван, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүк түйүндөрүн жалгаштыра турган бир күндөн үч күнгө чейин болгон саякат линиясын жолу коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоунаа айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларын аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктөкөй көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Бусайтан, Хайшан Могуйтан катарлуу көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хоңма Күл деңизинде билет аксыз болот. Хуаңжин Хаян көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, саттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоунаа айдап Талас Эли Кулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-7 айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бордала Моңгол Аптыным Обласы атайын маданият саякат чоң белегин жолу коюп, жарыш кызулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бордала шаары Чүйхүй Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышкы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-га чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжан Ашан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумду Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Ата мекен алтын бесиги.
0: Журтубуз ата мекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

маданияттын чеги жок. Сылуушу тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө ай-ай тамак картасын дайындайт. Сылуушу тең 6:00 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө Сылуушу тең 6:00 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуушу тең 6:00 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуушу тең 6:00 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ирүүздөгантаг зардак туармандар эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүктү арылоо, элге нарып жеткирүү өтөөң аялдамасы, элге оңтойлоо түрүү жакында расмий ишке кириштирилип, ар шембе күнү жашыл өсүмдүктү арылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз.

Үйүңүздөгү жашыл өсүмдүк себепсиз эле кургап калса, гүлдөрү солуп калса жетилдирүү кыйын болуу маселесин чече турган жери жокпу? Үрүмчү шаары тургундары мындан ары шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору өсүмдүк бакчасына барып, тартка чалдыккан жашыл өсүмдүктөрдөн аксыз кеңеш алса болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтө оңой алдамасы, элге оңтойлуу тейлөөтүрүү расмий ишке кириштирилди. Ар ишембе күнү жашыл өсүмдүктү дарылоо тейлөөсү тургузулат, дагы жашыл өсүмдүктөрдү өкөлөтөн багууга катарлуу элге оңтойлуу тейлөө менен камдайт. Үрүмчү шаары тургуну Чын Мырза тейлөөнү кабылдагандан кийин, илгери үйүмдөгү лүйлөө гүлүнүн жалбырактары саргарып, тамыр түбү солуп калган эле. Канча аракет кылсам да жакшы барбайыштай албагамын. Кесиптик диагноз коюу аркылуу маселени байкадык, дагы илмий барбайыштоо долбооруна ээ болдум. Тейлөө дагы абдан жакшы экен деп мактады. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой алдамасы төрт бир өзгөчө тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып жолу коюп, элге оңтойлуу тейлөөнү төп кесиптештирүүнү ишке ашырды. Бир таш текке бир архип, ар бир түп тартка чалдыккан жашыл өсүмдүккө атайын архип тургузуп, бүткүл барышта өсүү маселеси жана асыроо абалын эстеликке алат. Бир мезгилде бир саясат жолу коюлуп, кесиптик багуанчылык техниктери саламаттыкты алдына келтирүү долбоорун бекитип, бутоо, угуттоо, физикалык аргада курт кумурскадан коргонуу катарлуу негизги дарылоо аргалары менен камдайт. Бир мезгилде бир сабак өтүлүп, мөөнөттүү түрдө асыроо микро сабагы тургузулуп, жашыл өсүмдүктөрдү асыроо билимдери жана техникасы жалпылаштырылат. Бир гүл, бир дос мээримдүүлүк жеткирүү кыймылын кулаш жайдырып, шаар тургундары ыргытып жиберген жашыл өсүмдүктөрдү дарылап эмдөөп, барбайыштоо жашыл жалпыга нарып жеткирүү түшүнүгүн таратат. Өтө оңой аялдамасы баардык өкөлөтөн башкаруу дарылоо жашыл өсүмдүктөрүнө номер салып аркып тургузду. Партия мүчөлөрү ыктыярчылар тейлөө атыретти мөөнөттүү түрдө кезекчилик кылып, тизимдөө тейлөөсү, из чалып аралоо кызматын жакшы иштеп, тейлөөнүн төп жүзөлөшүүсүн камсыз кылды. Тейлөө тартибин калыпташтыруу үчүн дагы жетилдирүү кулактандыруусун түзүү аркылуу укук жана жоопкерчиликти айкындаштырып, элге оңтойлуу тейлөөлөрдү дагы да калыпташтырып, дагы да катыржам кылат. Өсүмдүк дарылоо элге нарып жеткирүү өтө оңой аялдамасы ар ишемби күнү саат 11:00-13:00 чейин өсүмдүктөр бакчасынын ЮЭЖИ бакчасындагы чакан аянтта туруктуу тейлөө жүргүзөт, кесиптик багбанчылык техниктери нак майданда ооруу көрөт, кийинки арымда түйүндө сынак кылуу кызматы тажрыйбаларын жыйынтыктоо негизинде элге оңтойлуу тейлөө акырын түрдө бүт шаардагы чоң бакчаларга кеңейтилип, жашыл элге оңтойлуу тейлөө терең жүзөлөштүрүлүп, шаар тургундарына тикелей жеткирилет.

берүүбүздү улантабыз. Ардактуу армандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чуңгу Орусия бүт чындырлуу чек ара алкаган соода базасынан Үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз.

Жакында Жумгулу Руссиясы соода алкыган жаңы экологиясынын жан кесип базасы келишим түзүү жана көрнөгүлүү аземи Үрүмчү эл аралык кургактык порту районунда өткөрүлдү. Бул кесип базасында товар кайнары жыйналган, чек аралыгын электрондук соода, товар обороту, жыйып таратуу, камдоо чынжыры тейлөөсү кесиптер бир тил кылынган бүт чынжырлоо чек аралыгын соода жаңы экологиясы жаратылат. Кесип базасын Синжан эл аралык кургактык порту тобу чектүү жоопкерчилик шериктиги менен Шэньчжэн Хэнтоншун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги баш болуп курган. Шэньчжэн Хэнтоншун кесип өнүктүрүү чектүү шериктиги Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчү болгон Жумгу соодагерлер тейлөө борбору Шэньчжэн тармак борборунун кызматташуучусу катары. База керкананын Орусиядагы эң чоң электрондук соода берүүчүнө жайгашууну байлык чиркештирүү, жайгашууга жетекчилик кылуу жана тижаратка жетекчилик кылуу катарлуу жүрүштү тейлөө менен камдап, керкананардын чет элге чыгуу шартын төмөндөтөт. Бул жерге жайгашкан орус тили базарындагы көлөмү эң чоң санариптүү соода берүүчү. Орусиянын жергиликтүү базарда ээлүү салыштырмасы 47% жетти. Күнүмдүк орточо буйрутма мөлчөрү 20 миллион юандан ашты. 2025 жылы дүйнө боюнча чек аралыгын кесип жалпы бетке жол коюлуп, тоногуч аялдама Жумгудо жайгашты. Бул жолку кесип базасынын Синжанга жайгашуусу Жумгу маркелеринен Орусия жана Чыгыш Европадагы негизги базарларга жогору өнүмдүү тикелей жетип баруусуна жардам берет. Кесип базасы маңыздуу түйүнүн жол, өрүш, кесиптен турган 3 чоң багытка карап, эл аралык товар оборот жолу системасы, санариптешкен камдоо чынжыры өрүшү жана кесип өнүгүүсү жогору белесин жаратып, таможнадан өтүү өнүмүн 50% өстүрүп, универсал товар оборот өздүк каржысын 20%-дан 30%-га чейин төмөндөтүп, Жумгу Орусия жана Азия Европа экономика соода кызматташтыгынын жол экономикасынан түйүн экономикасына

Толук ачып бир үлгүсүн жаратып, түрдүү тижарат негизги толкуларынын Азия Европа базарын терең казып, чек ара алкыган сооданы кеңейтүүгө асыл сапаттуу өрүш даярдап берди. Ошондой эле жөнгө Синжаңдын Россия менен болгон экономика соода кызматташтыгынын сапатын өстүрүп, даражасын өстүрүүгө мыкты негиз салат.

Ардактуу оормандар, берүүбүз улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрүү менен таанышабыз. Жакында Али жалпыган арып жеткирүү Тиян-Тиян оң энергиясы поездда уурулуу жүргүнчүлөргө көңүл бөлүп, турдостор жагынан эң сүйүктүү поезд башчысы деп аталган Шүйрүүгө Тиян-Тиян оң энергия өзгөчө сыйлыгы жана 5000 юан сыйлык берди. Шүйрүү Жүнгө темир жол Үрүмчү Дирас тобу чектүү сериктиги Курла жүргүнч ташымалдоо участкасы Сиян поезд отрядынын 95 жылдарда туулган поезд башчысы. Ал бул сыймык алдында чын пейили менен мындай деди: бул моюндоо, айдакчылык жана жоопкерчилик. Келечекте уландоо жумуш ордунда бекем туруп, жүргүнчүлөр тейлөөсү кызматын мыкты иштеймин. Бул жыл улук 4-айдын 18 күнүндөгү T-269 поезда болгон. Ошол күнү түштөн кийин Шанси Баужиден поезга чыккан бир эр жүргүнчү поезд Гансууга келген кезде капыстан жайсызданды. Шүйрүү абалдан кабар тапкан соң дароо аны дагда жайдар болгон майыптар атайын ордуна эс алууга орундаштырды. Дагы айланадагы жүргүнчүлөрдөн анын абалына көбүрөөк байкас кылууну суранды. Поезд Юмен Комул аралыгында бара жатканда бир жүргүнчү Шүйрүүгө бул эр жүргүнчүнүн дагы жайсызданып, башы тегеренип жатканын айтты. Анын абалын сүрөттөргөн соң анын калкансымал без кызмат тартып кетүү оорусу жана жүрөк оорусу бар экенин, азыр чукул дары жеш керектигин билди. Жанындагы ак көңүл жүргүнчү дагы анын жол бою бир нерсе жебегенин айтты. Шүйрүү муну угуп кабатырланып калды. Ач курсакка дары жесе оңой эле жайсызданат, андыктан дароо ага ысык тамак берип, анан дары берүүнү чечим кылды. Бирок бул жүргүнчүнүн денеси алсыздап, чөкөнү да кармай албай калган эле. Андыктан Шүйрүү жерде олтуруп, бир кашык бир кашыктан көңүл коюп ага тамак берди. Бул көрүнүштү жүргүнчүлөр сүрөткө тартып, интернетке жөнөтүп, көптөгөн тоор достордун алкуусуна ээ болду. Көпчүлүк бул поезд башчысын өзү сулуу, ак көңүл, абдан жоопкерчиликтүү экенин деп айтышты. Шүйрүүдүн эске алуусунча ал кезде поезд кызматкерлери жана жүргүнчүлөр дагы жардамдашкан, дагы бирөөлөр Сяңдяо сыяктуу азыктыктарды берген. Анын назарында саламаттыгы жакшы болбогон, аракет оңтойсуз жүргүнчүлөргө жакшы кароо тегин деле темир жол кызматкерлеринин кызматы болуп, ар кандай бир кызматташ дагы сөзсүз ушундай кылат. Кийинки сапарда Шүйрүү бул жүргүнчүнүн саламаттык абалына сызыл көңүл буруп, анын абалынан көңүл коюп кабар алды. Эртеси поезд Аксуу вокзалына жетип келгенде, алдагы Аксуу вокзалындагы кызматчылар менен алдын байланышып, түйүндү жүргүнчүлөргө жардам берүү тейлөөсүн алдын келишип коюп, жүргүнчүнү вокзалга аман эсен шыдыр жеткирип берди. Шүйрүү 5000 юан сыйлык акчасы жөнүндө токтолуп, өзүнүн 2000 юан жумшап өзгөчө агартуу мектебине селбик берип, балдарга жардам бере турганын, ашып калган акчаны поездда чакан бир китеп окуу борушу тургузуп, балдар сүрөттүү китеби, аңгеме китеп сатып алып, балдарын алып сыртка чыккан жүргүнчүлөрдүн окуусуна оңтойлуулук жаратуу, дагы Шинжаңдын кооз көркү жана шаарларды тааныштыра турган бир бөлүк сүрөттөр жыйнагын тизип коюуну пландагынын айтты. Шүйрүү мындай деди: саякатчылыктын кызуу мезгилине киргенден кийин поездга олтуруп Шинжаңга кирип чыга турган жүргүнчүлөрдүн Шинжаңдын көркүн көбүрөөк көрүүсүн, Шинжаңды көбүрөөк түшүнүүсүн, Шинжаңды жакшы көрүп калуусун үмүт кылам.

Ардактуу оормандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү бодон төзөктурулуучу ата мекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүздү аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат түйшүн алууну алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Kurmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Urmattuu Kurmandar. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 5 айынын 13 күнү күнгө шаршемби. Обалы аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин эле өрөөнүн тоолуу райондору, Боортал областынын тоолуу райондору, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Шыханзы шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Өрүм шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Санжо обласынын тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышы, Байынгулун областы, Комул шаарынын түндүгүндөгү тоолуу райондорду азыраак жаан жаайт. Өрүм шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн булуттуулуп, артынан ачылат, эң төмөн температура 6 Цельсий градус, эң жогору температура 16 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарына көңүл буруңуздар.
2: Чаншожаң эркин Тунья зиледе текшерип жилдөдө болду. Ара маданий саякат кызматы маек чийинин ачып, маданий саякат кесибин таянч кесип, эл турмушу кесиби, бакыт кесиби кылып куруп чыгып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн күчтүү тирек менен камдоону баса көрсөттү.
1: Автонум районубуздун жер жерлериндеги ар кайсы тармактар, ар кайсы орундар үйрөнүү, текшерүү, өзгөртүүнү бир толку жылыштатып, чыныгы түрдө туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү, тарбия жетишкендиктерин өнүгүнү түртмөктө, элге бакыт жаратуу үчүн иш жүзүндүк натыйжа берекеттерге айландырды.
2: 2005 жылдан бери Шинжаң коом коопсуздук экономикалык кылмыштарды текшерүү тармактары закон боюнча дейлүү тургузуп текшерип бүтүргөн ар түрлүү экономикалык кылмыштар дейлүүсү 3200 ашып 1 миллиард юандан ашуун экономикалык зыяндын оордун толтурду.
1: Мамлекет жолу 219 линиясы Арашан Коргоз таш жол курулушу толук тесттик менен жылыштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салууну бүтүрдү.
2: Өрүм шаары археологиялык жетишкендиктерди айландырып пайдаланууну бачымдатуу Уланбай байыркы шаарын коомчулуктун назар чөлкөмүнө алып кирди.
1: 2026 жылкы Делдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын билетин алдын сатуу дуумандуу болуп, түрдө дайындык кызматтары негизинен бүтүп калды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 5-нче айдын 12-нче күнүнөн 13-нчү күнүнө чейин Абдырам райондук парткомдун шуужеси Чаншожаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунья зиледе текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маданий саякат кызмат маек чийинин ачты. Чаншожаң мына буларды баса көрсөттү. Жаң өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, Жоңхоолуту ортоктулугу таанымын бекем уютунун негизги линиясында бекем туруп оңоттук колдон бербей иштиктүү иштеп, маданий саякат кесибин түркүк кесипке, эл турмушу кесибине, бакыт кесибине айландырууга чымырканып, социалисттик замандашкан Шинжаңды куруп чыгууну күчтүү тирек менен камдоо керек. Чаншожаң Эркин Тунияз күнө сооданын Арас шаарчасына барып элдик салтсана кыштагы, өзгөчө тижарат майдансы орундары сыяктуу жерлерди аралап, маданий саякат кесибинин өнүгүүсү, экологиялык чөйрөнү коргоо, саякат жабдуу коопсуздугу, жумуштандырып кирешин ашырууга баштоо сыяктуу абалдарды тереңдей ээледи. Маек жыйынында Шинжаң маданий саякатка каржы салуу тобу Шинжаң жашыл өнүгүү, маданий саякат шериктиги иле Ляою саякат кооперативинин жооптуусу Шинжаң Шинжаңжи саякат кооперативинин саякат жетектөөчүсү Делнур Турсунжан, Абдырам райондук маданий саякат назараты жана Иле областынын негизги жооптуулары, Шинжаңдын маданий саякат кесибинин жогору сапаттагы өнүгүүсүн төртмөктөнү ээрчиктеп түйүндү сөз сүйлөп, кызмат сунушун ортого салды. Чаншожаң мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин маданият идеясы жана башчы Ши Цзиньпиндин саякат кызматы жөнүндөгү зарыл жолжоболор рохун тереңдей үйрөнүбүз жилдештирип, Жоңхо улуту ортоктулугу таанымын бекем уютуну тыгыз ээрчиктеп, Жоңхо улуту ортоктулугу курулушун жылыштатып, Кооз Шинжаңдын артыкчылыгы көмөскү күчүн сызылгой берип, маданият саякат кесибинин жогору сапаттагы өнүгүүсүн төртмөктөө керек. Жоспор жетектөөсүндө бекем туруп, негизги жабдуулардын көтөрүмдүүлүгүн өстүрүп, өзгөчөлөшкөн, айырмаланган, жогору сапаттуу саякат түшүмдөрү менен камдап, асыл маданий саякат маркалары жана линияларын жаратып, саякат дейлүү сапатын өстүрүп, үгүттөп тааныштыруу эпкинин арттырып, Шинжаң сонун жери, алтын маркесин дагы бир демжи жарыктуу керек.

0: Маданият саякатты жуурулуштурууну тереңдештирип, маданият аркылуу саякатты жаратуу, саякат аркылуу маданиятты жарыктууда бекем туруп, тарыхый маданият мурастарын коргоо, мурасты кылуу жана терилдирип пайдаланууну күчөтүп, саякат аркылуу ар кайсы улуттардын карым каттоо, алмаштыруу, жуурулушуусун илгери сүрүү планын тереңдей жолго коюп, ар улут калкын бейишти чын жүрөктөн моюндоону күчөтүүгө жетектөө керек. Элди байытуу жумушун жакшы иштеп, саякат эл үчүн болуу, саякатта элгин арып жеткирүүдө бекем туруп, маданият саякат кошулган түркүн кесип, түркүн кесип кошулган маданият саякатты тереңдей жылыштатып, саякат кесибинин айылгыштактарды гүлдөндүргөн сайын күч кубат берүүсүн илгери сүрүп, ар улут калкын эшик алдында жумуштандырып кирешесин ашыруун ишке ашыруу керек. Тонок суу жашыл тоо, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн бекем тургузуп, экологияны алдыңкы орунга коюу, жашыл өнүгүү жолунда термелбей жүрүп, экологияны коргоо менен маданият саякатты өнүктүрүүгө шайкешип күч чыгарууда бекем туруп, борбордун экологиялык чөйрө коргоону көзөмөлдөп башкарууда чагылдырган маселе боюнча түзөтүүнү тыңгылыктуу жылыштатып, экологиялык коопсуздук коргоонун чыныгы бекемдеп коос, Шинжандын асманын ан сайын көк, тоосун ан сайын жашыл, суусун ан сайын тунук кылуу керек. Коопсуздук төмөнчөгүн бекем кайтарып, Көрүк району, карканалары, тармактары, таандуу жер жоопкерчилигин чыңдап, коопсуздук көмүскү кырсыгын сыдырата текшерип, түзөтүүнү дайымдуулаштырып, кулаш жайдырып, чукулабалга тең тайлаштыруп, бир жактуулугу урубатын өстүрүп, оор, өзгөчө чоң коопсуздук окуясынын көрүлүүсүнүн чечкин сактануу керек. Чанчаужаң, Калың, маданият саякат карканалары жана кесип менен алектенүүчүлөрдүн Шинжандын маданият саякат кесибинин өнүктүрүүдөгү негизги күч, саякат образынын өкүлчүсү, базар тартибин коргоочу болуп, жогору сапатта тейлөө аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды күтүп алып, мамлекет ич сыртындагы саякатчыларга Шинжандын чын пейилдүүлүгү, кызуу маанай жана кооздугун сезиндирип, Шинжанды саякат аркылуу гүлдөндүрүү стратегиясын жылыштатуу, маданият саякатта күчтүү район курууга өбөлгө болуусун үмүт кылды. Маек жыйынынан кийин Чыншоожаң Чапчал Шиби автоном ооданына барып, коом коопсуздугу идарасына тереңдей кирип, коом туруктулугун коргоо абалы тааныштыруусун тыңшап, баштан бойго туруктулукту коргоодой бул кылды бекем чыңытып, террордукка каршы туруп, туруктулукту коргоону закон аркылуу башкаруу, дайымдуулаштыруунун түрдүү чараларын ичке жүзөлөштүрүп, чек ара оозу коргоонусун күчөтүп, ар түрдүү опортал көмөскү кырсыгынан өнүмдүү сактанып чечип, коомдук чоң кырдаалдын сызылы шайкештүү туруктулугуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулуш абалын көздөн көчүрүп, замандашкан асыл айдоо курулушун туруктуу тартиптүү жылыштатып, ачтык жана зарыл айыл чарба түшүмдөрү камдоосун камсыздоо курбатын өстүрүп, дыйкандардын кирешесин туруктуу ашыруунун илгери сүрүү керек. Көмүрдөн май айыруу сыяктуу кесип түрүн текшерип изилдеп, орошон түрлөргө жетекчилик кылуу ролун ан сайын көрсөтүп, өзгөчө кесиптерди өнүктүрүүдө сапатын өстүрүп, берекетин ашыруунун түртмөктөөсүн үмүт кылды. Чанчаожаң текшерип изилдөөдө мыналарды баса көрсөттү. Ил областта экономика чоң областта түркүктүк ролун чыныгы көрсөтүп, өнүгүү менен коопсуздуктан сайын бирөңчөй пландап, жылдык нишан милдетине кадалып, ан сайын чоң эпкинде жана ан сайын мыктуу иш чара аркылуу экономикалык кызматты жакшы кармап, зарыл кесип өнүгүүсүнүн берекет курбатын өстүрүп, жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүнү кеңиртип, чыгыш орто бөлүк кесибин которууну иштиктүүсүнө алып, асыл өнүгүү чөйрөсүн күчөп жаратып, 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштоону чымарканып ишке ашырып, бүт Шинжаң экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн ан сайын чоң салым кошуу керек. Кайсар Куюм, Яң Шиули кыймылга катышты. Борбордун экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүүсү алып барылууда.
1: Станциябыз кабары. 5 айдын 13 күнү автоном районубуз Борбордун 7-чи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы бүтүрүүгө тапшырган 4-чү түркүмдөгү калктын арыздат маалымдоо делосунан 49 түйүндү көөм бурган делодон 3 кабылдады. Мында телефон аркылуу келгени 45, кат аркылуу келгени 4, 49 делодо. Өрүмчү шаарыныкы 27, түйүндү көөм бурган делоо 2. Санжы Хуйзу автоном областыныкы 5, түйүндү көөм бурган делоо 1. Карамай шаарыныкы 3, Байынгулун Муңгул автоном областыныкы 3, Элагазак автоном областыныкы 2, Тарбагатай аймагыныкы 2, Турпан шаарыныкы 2, Алтай аймагыныкы 1, Боортала Муңгул автоном областыныкы 1, Комыл шаарыныкы 1, Аксу аймагыныкы 1, Кашкар аймагыныкы 1. Бул түркүмдө бүтүрүүгө тапшырган арыздат маалымдоо делосунда чөйрө булгануусу түрү боюнча айрыганда атмосфера булгануусу 21, экология зыянга учуроо 8, кыжык ужуудан булгануу 6, катуу таштандыдан булгануу 4, суунун булгануусу 3 болуп, башка булгануу 7. 5-нчи айдын 13-нчү күнүнө чейин Борбордун 7-нчи экологиялык чөйрө коргоо көзөмөлдөп текшерүү группасы автоном районубуздун бүтүрүүсүнө тапшырган калктын арыздат маалымдоо делосу жалпы 4 түркүмдө 153 түйүндү көөм бурган дело 5 болуп, мында телефон аркылуу келгени 147, кат аркылуу келгени 6, жогоруда айтылган арыздат маалымдоо делолору жергиликтүү бүтүрүүсүнө которуп берилди. Катыштуу белгилеме боюнча бүтүрүлөт. Туура саясий натыйжа карашын тургузалы жана иш жүзүндө көрсөтөлү.
0: Азыр туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы терең тыңгылыктуу кулаш айылдырылууда. Автоном районубуздун жер жерлер ар кайсы тармактар ар кайсы орундар зейин коюп уюмдаштырып, маселелерге тикилей бет алып, төп нактылуу болуп үйрөнүү, текшерүү, түзөтүүнү бир тулкулуу жылыштатып, чыныгы түрдө үйрөнүү тарбиясынын жетишкендиктерин өнүгүнү түртмөктөө, эл үчүн бакыт жаратуунун иш жүзүндүк берекетин айландырды. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угуңуздар. Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы улаш айылдырылгандан бери автоном райондук коом коопсуздук назараты 8 кошулган 3 чордонду жөнгө салуу маселелерине үйрүлүп, Борбордун кыдырып күзөтүүсүндө чагылдырган пикирлерди түзөтүү, Борбордун туруктулукту коргоо, көзөмөлдөп текшерүүсүндөгү чагылдырууну түзөтүү жана калктын жанындагы чиректешүү маселелери жана туура эмес стил маселелерин түзөтүүгө бириктирип, саясий натыйжа карашында чатыштуу маселелерди төптөп текшерип аныктап, маселе жана түзөтүү жөнгө салуу эки тизмесин жакшы тургузду. Коом коопсуздук назараты назарат башчысы кат сандыгы мамлекеттик коом коопсуздук органдары жана эл сакчыларынын тартипке законго кайчылык кылуусу маалымдоо телефонуна сүйүнүп, эшикти ачып чакырууну кабылдоо, элден ачатын суроо, маек жыйынын өткөрүп жетекчилери баштаак болуп арыздатты кабылдап, маселенин кайнаар жолун кеңиртти. Автоном райондук коом коопсуздук назараты парткомунун мүчөсү, саясий бөлүмдүн мудуру Ехун Бийин тааныштырып мындай деди. Назарат партком базасы чакан жирөө ооз аркылуу маселени чечип, калктын чукул кыйын, кайгырган күткөндөрүнө үйрүлүп, Шинжаң коом коопсуздук шыбырсыз сакчы иштери тордо бүтүрүү кесип иштеринин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, калкка болгон тейлүү ан сайын тикилей, ан сайын жогору берекеттүү болду. Салмактуу муш менен урунттуу, законго кайчы кылмыштарды жана калктын жанында туура эмес стилди жөнгө салып, соккуруп ар түрдүү дейлодон 119 текшерип бүтүрдүк. Калктын чукул кыйын, кайгырган, күткөн маселелеринен 93 чечтик. Үгүт формасында жаңылык жаратып, мамлекет коопсуздугу, телеграф алдамчылыгы, баңгизатка тыюу салуу, каттоо коопсуздугу сыяктууларды мээрчикте 314 майдан ирет үгүт лексия кулаш айдырып, закон аткаруу курбатын жана тейлөө таанымын үзгүлтүксүз жогорулатып, коом коопсуздук кызматтын замандаштырууну түртмөктөп, жогору сапатта өнүгүүнү коргодук. Кашкар аймагы туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулаш айдырууну оңот деп билип, кое берүү, башкаруу, тейлөө ысылатын уландуу тереңдештирип, карханалардын иш бүтүрүүсүндөгү тыгын түйүн, кыйын түйүндөрдү күчөп чечип, тижараттын негизги тулкуларынын өнүгүү жашоо күчүн козготту. Кашкар аймактык акимчилик тейлөө борборунда калктын аз чапкылоо, куру чапкылоо болуусу үчүн борбор бир сыйра элге оңтойлуу иш чараларды алып чыгып, калктын кенешке, күбөлүгү кем болсо дагы тейлөөнү кемитпөдөй кемине кеңчилдик кылып кабылдап бүтүрүп, тейлөө убактын узартып, калк келсире бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, түшкү эс алуу маалында кызматкерлерди алмашып кезекчиликке турууга орундаштырып, терезе тейлөөсүн бош калтыруубу, кесип иштерин бүтүрүүдө жумуштан түшпөөн ишке ашырды. Кашкар аймактык акимчилик тейлөө борбору кесип иштер бөлүмүнүн кадры Ван Юнюн мындай деди. Жардамдашып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү тейлөө районун тургузуу аркылуу карахана калкты бир ишти жогору берекетте бүтүрүү тейлөөсү менен камдап, калктын иш бүтүрүү тартибине бышык болбоо, материал дайындоо татаалы сыяктуу кыйын маселелерин күчөп чечип, калкты аз чапкылатып ишти жакшы бүтүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылды. Азырга чейин мамлекет автоном район жарыялаган бир ишти жогору берекетте бүтүрүү түйүндү иш түрлөрүнө карата универсал терезеде катыштуу иш түрүнөн 55 түрдү бүтүрүүгө болот. Шайыр ооданы калктын чукул кыйын, кайгырган күткөндөрүн мээрчиктей чакан жирөө оозуна кол салып, иштеп түзөтүү, жөнгө салууну жылыштатып, текшерип чечүүчү маселе тизмесин ар бири түрү боюнча ирээттеп чыкты. Оодандык партком коомдук кызмат бөлүмү ар кайсы кесип саласына жооптуу тармактар менен биргелешип текшерип изилдөө атайы банын уюмдап куруп, КВАИДИ, тор түйүндөрү, зат жүгүртүү бакча району сыяктуу жаңыдан жумуштанган кишилер тобу чордондуу райондорго ичкерилей кирип, бет маңдай бекир алмаштыруу жана жеринен текшерүү аркылуу жүк автоону айдоочулары, тордо болжошуп жеткирүүчүлөр сыяктуу кишилер тобу туш келген суу ичүү кыйын, эс алуу кыйын, электр зарядтоо кыйын сыяктуу реал кыйынчылыктарды байкап, Түзөтүү кызматынын маалында кулаш айдырып, шаардын өнүгү суран сайын жылуулукка ыйгылып, эл турмушу бактынан сайын сапат сезимине ыйгылды. Шаар аудандык коомдук кызмат жетектүү Тейлөө борбордун мудуру Ши Жоңхуо мындай деди. Эл турмушундагы оору түйүндөргө карата эң алды менен аны чакан жирөө оозуна киргизип чөңгү салып, жаңыдан жумуштанган кишилер тобунун ажатына үйрүлүп каартан кишилер тобу коомдук конуш тургундарынын тейлөө ажатын биринчи ойлошуп, базанын тейлөө жөндөмүн жакшыртып, тейлөөн кайын кылдаштырды. Азыркы чейин шаар ауданы Досторчо майдан көрүнүштөн жалпы 43-тү. Көңүл жылытар майдан соорундан 17-ни жаратып, шаар айылды каптаган 52 тойлуу тейлөө торун калыпташтырды. Жаңыдан жумуштанган кишилер тобун аптоуна ремонттоо, суу ичүү, электр зарядтоо, даарылоо жана даары жеңилдиги сыяктуу тейлөөлөр менен камдап, жөнгө салуу берекеттери менен Арлот калкына нарып жеткирдик.
1: Бүгүн 5-нчи айдын 13-чү күнү өтүштөн мурда Автоном райондук коом коопсуздук назараты Шинжан коом коопсуздук органдары экономикалык кылмыштарга сокку берүү сактануу кызматы жетишкендиктер боюнча акпарат шыбыт берүү жыйынын ачып, 2025 жылдан бери Шинжан коом коопсуздук экономикалык кылмыштарды текшерүү тармактары закон боюнча делоо тургузуп текшерип бүтүргөн ар түрлүү экономикалык кылмыштар делоосу 3200 ашып, 1 миллиард юандан ашуун экономикалык зыяндын оордо толтурулганы кулактандырылды. Эми станциябыз кабарчысы Гау Маңхойдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Автоном райондук коом коопсуздук назараты экономикалык кылмыштарды текшерүү баш отрядынын башчысы Чыңжи Ган мындай тааныштырды. 2025 жылдан бери Шинжан коом коопсуздук текшерүү тармактары закон боюнча катаан түрдө акча жууш, жалган талон кесип, бажы алдоо, акча мамиле алдамчылыгы, законсуз каржы чогултуу, соодада пара берүү, тил бириктирип алып кырдар болуу, токтом алдамчылыгы сыяктуу урунттуу экономикалык кылмыштарга сокку берди. Закон боюнча катаан түрдө акча жууш, жалган талон кесип бажы алдоо, акча мамиле алдамчылыгы, законсуз каржы чогултуу, соодада пара берүү, тил бириктирип алып кырдар болуу, токтом алдамчылыгы сыяктуу урунттуу экономикалык кылмыштарга сокку берип, 25 май жалган талон кесип бажы алдоо, 15 март законсуз каржы чогултуу, 20 февраль токтом алдамчылыгы сыяктуу бир түркүм чоң делолорду жеңиштүү текшерип бир жактылуу кылдык. Тижарат соода чөйрөсүн кылдаштыруу жагында Шинжан коом коопсуздук текшерүү тармактары түйүндүү райондо

0: кулаш шайдырып, катыштуу органдар 320 реттен ашуун опурталдан алдын эскертүүсүн жарыялады. Чың Жыгаң мындай тааныштырды. Учурда жаңчай экономикалык кылмыштардын акыл жөндөмдөшү район аттоо өзгөчөлүгү көрүнүктүү болууда. 2026 жыл 15-5 жылдык жоспордун башталуу жылы. Синжан коом коопсуздук текшерүү тармактары Тяншан алтын калканын кызмат жоспорун жалпы бетке баштап, бир түркүм калык кархананын закондуу укук талабына зыян салган, базар тартибин баш шаламан кылган, тижарат соода чөйрөсүн бузган урунттуу экономикалык кылмыштарга ошондой эле кара түшүмгө чордондуу сокку берип, опурталдан сактанып тизгиндөөдө иштен кийин бир жактылуу кылууну иштен мурда алдын эскертүүгө карай өзгөртүүнү түртмөктөп, соодагер чакырып каржы киргизүү опурталына өкүм чыгарууну иликтеп түртмөктөп. Түйүндүү райондо экономикалык кылмыш делоолорун кабылдоо маалымдоо борборун куруп, калык керхананы делоо маалымдоо тейлөөсү жана закон түзүмдөө кеңеш берүү оңтойлуулугу менен камдайбыз.
1: Мамлекет жолу 219-чу линия Сарашан Коргос таш жол курулушу толук тездик менен жыл иштатылууда. Учурда түргө 5 миллиард 150 миллион юан каржы салынып, жалпы салымманын 60%дан ашты. Эми станциябыздан Нур Салгабарына көңүл буруңуздар. Мамлекет жолу 219-чу линия Сарашан Коргос таш жол түрү 5-чи кырдарлык жол тоомунун топурагынымдуу олтурушуп кеткен сары топурак болуп, үстүнкү катмары катуу, ички бөлүгү борпоң суу менен учурашса эле оңой олтурушуп кетет. Ошор менен бирге кырдарлык жол бөлүгүнүн 70%дан ашуун жериндеги жарды толтурууга туура келет. Шинжан каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги мамлекет жолу 219-чу линия Сарашан Коргос таш жол курулуш турунун коопсуздук баш көзөмөлдөөчүсү Чебошиан мындай деди. Оортуп теке чыңдоо машинасы аркылуу күч менен сары топурактын нымдуулуктан олтурушуп кетүүсүн жоготуп, маалыматташкан системага сүйөнүп, жол улуунун чөгүүсүн жана орун которуусун маалында күзөтүп текшерип турдук. Жарды толтурууга карата материал алуу майданы менен ташымал жолун илимий жоспорлоп катмарга бөлүп толтуруп чыңдадык. Арашан Коргос таш жол түрү жолунун бүт узундугу 168.6 км, Тяншандын түндүк тогуркасын тепчип өтүп, кош багыттагы эки автоунаа жүрүү жолу 2-чи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча курулуп, 2027 жылы туташтырылуусу күтүлүүдө. Бүт узундугу 9300 м ашуун Моосун тоосу тоннели. Синжандагы эң чоң жалаң тоннелди кош багытта автоунаа жүрүүчү таш жол тоннел. Ошондой эле бүт линияны тизгиндөөнүн өздүк курулушу болуп, 2026 жылдын этегине чейин өңкөрдү туташтырып, 2027 жылы негизги тоннелди казууну бүтүрүү күтүлүүдө. Жөңгүү каттоо тобу 2-чи таш жол курулуш чектүү шериктиги мамлекет жолу 219-чу линиясы Арашан Коргос таш жолу 3-чү кырдарлык түрүнө курулуш кылуу башкаруу бөлүмүнүн техниги Лиу Чыңчың мындай деди. Биз негизги тоннелди казууга бургулатып партылатуу аргасын колдондук. Кошумча тоннелине ТБМ-ди колдонулуп, узун тоннелди кыскартып казууда курулуш ишке ашты. Болжол менен 1-чи номерлуу кызматы жүрүшү 6-чы айда, 2-чи номерлуу кызмат жүрүшү 7-чи айда туташтырылуу ишке ашат. Арашан Коргос таш жол курулуп аптоуна каттагандан кийин Арашан оодандан Коргос шаарына чейинки каттоо убактын кыскартып, райондо маданият саякат кесибинин өнүгүүсүнө демөөр болот. Мандан бөлөк бул жаңы жолдагы Алата оозу Коргостон турган эки чоң чек ара оозунун каттоо байланышын ачып, бүт Шинжандын таш жолу тору жайгашуусун жакшыртат.
0: Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү району жогору даражалуу жабдуу жасоо, жаңы материал, жаңы энергия үч чоң өзөктүү кесип үйрүнү мерчиктей заманбап кесип системасын жаратты. Эми кабардан угуңуздар. Шинжан Хуаяо жаңы энергия чектүү шериктиги 1 миллиард юан каржы салып жараткан жарыктык, электр жылуулук, энергия сактоо бир толкулашкан түрүү учурда өндүрүшкө кириштирүүнүн алдындагы алга чамдоо баскычына кирди. Шинжандагы туңгуш жарыктык, электр жылуулук, энергия сактоо жана жаңы энергиядан айланмалуу пайдаланып шайкештүү өнүгүүчү кесип бакча району катары бул жерде техника изилдеп өнүктүрүү жабдуу жасоо электр станциясын жүргүзүүдө бүтүн кесип системасын калыпташтырат. Ошондой эле энергия сактоо тейлөөсү, акыл эдиректүү энергия башкаруу сыяктуу салаларга карай узартылат. Шериктик башкы иш белгилөөчүсүнүн жардамчысы Ван Жен Вэй кабарчыга мындай деди. Быйыл 5-чи айдын этегинде расмий өндүрүшкө киришет. Негиздүү түшүмүбүз күн нуру энергиясындагы жогору температуралуу жылуулук чогултуу кууру. Колдонуу жактары башталышындагы таза жылуулук менен камдоодон артындагы өнөр жай буулантуу, артынан жарыктык жылуулук менен электр таратууга чейин. Комол жогору жаңы техникалуу кесиптерди ачып өнүктүрүү районунан орун алган Шинжан Рунжин илим техника чектүү шериктиги өз билге изилдеп өнүктүргөн жогору температуралуу жогору басым

0: Biriktirüü teknikası öndürgön almaz tak kristallı tüşümünün sürkölügü çıdamdu. Uşağının bir de lülük çağı el arada kaldıngı dengelge jetip, fotovolt, jarım ötkörgü siyaktu joğuru darajalı kamdu jelesine jeniştüü girdi. Şeriktikten joğuptusu Wang Fengli mınday dedi. Şinjan'dan aşağın katu material salası kesimindeki bözkölüktü toluqtap, kesip kurulmasın jörülgölü baylıkta açıp önüktürüdün joğuru darajalı jaso, jağın material bağıtına qaray uzar osun türtmektedir. Komol joğuru jağın teknikalı kesiplerde açıp önüktürü rayonu Partiya Kızmat Komitetinin müçesi, Başkaru Komitetinin orınbasar muduru Kuhau Khan qabarçıga. Azırga çeyin Komol joğuru jağın teknikalı kesiplerde açıp önüktürü rayonunda bakçağa girgen kerhana 338-ge jetkenin. Mında gölümdün joğuru önör jay kerhanası 50-ge jetkenin. 2025-nji jılı bakça rayondun ticaret jalpı girişesi 31 milyard 793 milyon yuanga jetip, okşoş mezgilge salıştırganda 20.6% artkanın aytıp mınday dedi. 2023 жылға барғанда бақча райондогу керханалардын тижарат киреше жалпы соммасы 100 миллиард юандан ашып, мамлекет даражалуу жаңылык жаратуу өрүшүнөн 5ти куруп, жогору жаңы техникалуу керханалар, илим техника тибиндеги керхана айрым-айрым 100дөн ашат.
1: 5-нче айдын 12-нчи күнү башчуу Ши Цзиньпиндин философия коомдук илимдер кызматы маек жыйынында сүйлөгөн зарыл сөздөрүн үйрөнүп изилдештирүү назариялык изилдөө талкуу жыйыны жана 23-нчү кезектүү Шинжан коомдук илимдер саласы илимий жылдык жыйыны Шинжан коомдук илимдер академиясында өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябызга барса Лю Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку жыйын 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитүү, мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүнүн негизги тема кылып, Абдырахман Райындык партком мүгүт бөлүмү Абдырахман Райындык коомдук илимдер саласы бирлешими коому биргелешип өткөрдү. Жылдык жыйында жалпы мамлекет боюнча ар кайсы жерлердеги жогору окуу жайлары менен илимий изилдөө аппараттарынын жалпы 1233 илимий макаласы тапшырып алынып, илимий макаланы алгачкы баалоо, кайра баалоо, соңку баалоо сыяктуу тартиптер аркылуу эң соңунда 100 илимий макаланы тандап бекитти. Жылдык жыйын Нак майданында бул жолку илимий атай майдан чыгаан илимий макалалардын автору болгон адыс окумуштуларга сыйлык таратылды. Ары жанаша талкуу форумунда пикир алмаштырылып сөз сүйлөндү. Шинжаңда ашуу акпарат жана таратуу шоюнун профессору Ваң Шаожиан мындай деди. Азия Европа алтын жолунун эл аралык таратуу жаңы үлгүсүн куруу атындагы илимий макаланы биз эл арага таратууда таратуу жолунан ан сайын жакшы пайдаланып, Европа Азияга таратуу, жөнгү Европа кезекчи поездинен турган бул бөлүктөн пайдаланып, ан сайын көп адепке таратуу жолдорун бир түрдүү билүү жолуна өзгөртүп, ан сайын көп кишилердин Шинжаңга келип ан сайын жакшы туюнуусуна, жоохуанын чыгаан жөрүлгүлүү маданиятынын дүйнөгө алып келген таасирин сезинүүсүнө мүмкүндүк жаратуу керек деп караймын. Бул кезектүү жылдык жыйында жалпы 3 илимий атайын жыйын орундаштырылып, 5-нче айдын 12-нчү күнүнөн баштап айрым-айрым Шинжаң коомдук илимдер академиясы, Шинжаң жаратылыштык илимдер шөяны Кашкар даашөсүндө өткөрүлдү. Шинжаң коомдук илимдер академиясы парткомунун мүчөсү, орун басар башчысы Жан Шенвей мындай деди. Учурда Шинжаң жогору сапатта өнүгүүнүн алгылыктуу баскычында турат. Шинжаңдын философия коомдук илимдери жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын терең изилдөөгө туура келет. Борбор ортого койгон 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, назарайлык талкуу жана иш жүзүндөгү иликтөөнү терең алып барып, илим алмаштырат жана учурашат. Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүн ишке ашыруу, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкарууну ишке ашырууда терең мааниге ээ. Маданият эстеликтериндеги Жоңхуа улуту ортоо тулкусу.
0: Өрүмчүнүн тарыхы маданиятынан зарыл жер белгиси катары Уланбай байыркы шаары, шаар тарыхы менен Жибек жолу маданият эстемесин аркалаган. Жакынкы жылдардан бери Үрүмчү шаары археологиялык казуу жана коргоо эпкинин арттырып, археологиялык жетишкендиктерди айландырып пайдаланууну бажымдатып, бул миң жылдык байыркы шаарды коомчулуктун назар чөлкөмүнө алып кирди. Эми инстанциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Уланбай байыркы шаары таң доорунан Юан дооруна чейин Тяньшандын түндүк капталындагы аскер өкмөттүн каттоо түйүнү болуп, Үрүмчү шаары маданиятынын башаты деп аталган. Ошондо эле мамлекет боюнча түйүндү маданият мурастарын коргочу орун эсептелет. Учурда бул жер шаар тургундары саякатчылардын байыркы издерди издеп дака кылуучу жерине айланды. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңзы Пың мындай дейт. Көргөзмө залын жана урандыны экскурсияладым. Үрүмчүнүн шаары куруу тарыхынын байыркыдан азырга чейинки өзгөрүү барышын тереңдей билүүгө болот экен. 2025 жылы Уланбай байыркы шаарын археологиялык казуу археологиялык жүнгү оорчунду

0: түрүнө киргизилип, бир канча орун биргелешип жолго коюп, элүү нече жылдан берки зарыл археологиялык жетишкендикти колго келтирген. Шинжаң маданият эстеликтерин археологиялык изилдөө орду, маданият буюмдарын изилдөө сарайынын кызматкери Руан Чурун мындай деди. Казылып чыккан кээбир эстелик буюмдар, коло буюмдар, карапа буюмдар, сөөктөн жасалган буюмдарды камтыйт. Дагы акак жасалга буюмдары түрүндөгү нерселер бар. Анын акимчилик көлөмүнөн албайсак, таң доорундагы Одан шаарчасы курулуш түзүмүнө бир чама төп келет. Бүткүл район орду өзгө чөлүгүнөн алып айтсак, ал Тянь-Шандын орто бөлүгүнө жайгашкан. Чыгыш-батыш, түштүк-түндүктүн зарыл каттоо жолунда. Аны изилдөө жана археологиялык казуу биздин Үрүмчүнүн шаар курулуш тарыхын билүүбүз үчүн жакшы нактылуу буюм далилы болуп саналат. Үрүмчү шаарынын маданият саякат тармактары Уланбай байыркы шаары менен Наншандын ар кайсы Чоң Көрк районун бир линияга жалгаштырып, гуманитардык байыркы уранды издери менен экологиялык тыныгууну жоорулуштурган саякат айланма линиясын жаратты. Ошону менен катар уранды байлыгына сөөнүп изилдөө, окутуу иш жүзүнөн өткөрүү тарбия базасын куруп, уранданы сабакканага өзгөртүп, маданиятты туюнала турган кылды. Үрүмчү шаардык маданият эстеликтерин коргоо изилдөө борбору партия ячейкасынын шоожеси Турсун Кызырбек, Уланбай байыркы шаары мамлекеттин археологиялык байыркы уранды бакчасына түр тургузу жүрүшүнө киргизилгенин тааныштырып мындай деди. Уланбай байыркы шаары Үрүмчү шаарында азыр сакталган доору эң эрте сакталуусу эң толук болгон зарыл байыркы шаар. Тарыхтагы борбордук бийликтердин Шинжаң районун өнүмдүү башкарганынын тарыхы далили. Ошондой эле тарыхтагы ар кайсы улуттардын карым каттоо кылуу, алмаштыруу, жоорулушуучу зарыл майдан сооруну болгон. Быйыл биз эң жаңы санарптештирилген туюнуу түрлөрүн киргиздик. Мисалы VR, IR дегендей же майдан көрүнүшүн кайындагы туюнуу, анын ичинде байыркы шаарды санарптештирип, кайра куруу сыяктуулар бар. Көркөм жуңго сапары.
1: Бентуан 4-ши Көк Дала шаары эле дайра өрөөнүн ортосуна жайгашкан. Жергилик экологияны калыбына келтирүү жана жашылдандыруу курулушун сызыл жолго коюп, жашылдыкты шаар негизги түсүн айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардуу азыздар. 5-ci aydaki ile dairasının jeginde ar türdü kuşlar su betinde uçup çürüt, je suuda oynop çardap çürüt. Jakınkı jıldardan beri Göktala şaarı ile dairasının jöngü saluu epkinin arttırıp, ile dairası Göktala bölügü 2025-ci jıldık mamlekettik bakıt daira, göl, çıgaan misal tizmesine girdi. Толук болбогон статистикага караганда бул жерде байырлаган жапайы куштур 140 түрдөн ашат экен. Сүрөт тартуу күйөрманы Сонси Дуунга барчыга мындай деди. Мурда бул жерде тек аз мөлчөрдөгү жапайы өрдөк жана кыргоолду сүрөткө тартчубуз. Бул бир канча жылда экологиялык чөйрөнүн сызыл жакшылануусунан улам, азыр дайыма акка таанын боз турна, сөөл тумшук аккуу, аңыр сыяктуу жапайы куш түрлөрүн көрө алабыз. Экологиялык чөйрөбүз күн сайын жакшыланууда. Шаар курулган 11 жылдан бери Көк Дала шаары жалпы 57 жашылдандыруу түрүн жолго коюп, Жуу Чөөху бакчасы, Биңхы бакчасы сыяктуу 29 негизги тема экологиялык жашыл жерди куруп, Еңбин жолу, Көнлүншан жолу, Йөлүшан жолу сыяктуу 12 жашыл көрүк жолун жаратты. Бүгүнкү күндөгү Көк Далада жазда шабдалы гүлпуруп ачылат, жайында коюу жалбырак күндү тосот. Күздө алтын жалбырак жолго сапырылат. Кышта жапжашыл арчага бубак байлап, 100 метрде бакчаны көрүү, баардык жерден жашылдык көрүү дайымдык айланды. Ошондой эле көптөгөн саякатчылардын саякат бараар жерин айланды. Саякатчы Уи Фан мындай деди. Көк Дала чынында абдан кооз, бүткүл шаардын жоспорудагы абдан жакшы. Көк Дала шаардык экологиялык чөйрө идарасы парту группасынын шоожеси, идара башчысы Лю Жингуо мындай билдирди. Биз иштиктүү түрдө жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүнү түртмөктөп жашыл өндүрүш турмушун кайын демелгилеп, экологиялык чөйрө сапатын сызыл жакшылоону чымырканып ишке ашырып, калкты терезени ачса жашылдыкты көрө алуу, сууга жакын туруу мүмкүндүгүн ээ кылып, адам менен табият шайкештүү орто өмүр сүрүүдөй кооз журтту жакшы коргойбуз.
0: 2026 жылкы тилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 5-ci айдын 16-ci күнү Үрүмчүдө башталат. Учурда жарыштын билетин алдын сатуу думандуу болуп, түрдүү дайындык кызматтары негизинен бүтүп калды. Бул жөнүндө кабардан угасыздар. Ашаан даражалуулар бирлешме жарышты уюмдоо комитети Шинжаңдан орун алып, билет иштери боюнча соодагер чакыруу сыяктуу кызматтар тартиптүү жылыштатылды. 2026 жылқы тилдештер мөрөйү Шинжан Котпалашан даражалуулар бирлешме жарышынан бүт майданына 9.99 уяндык элге нарптоо билет баасы жолго коюлуп, топ куярмандарынан жарышты көрүү босогосун зор даражада төмөндөттү. Бирлешме жарыштын билетин алдын сатуу 5-нчи айдын 7-нчи күнү башталгандан бери Үрүмчү, Боортала сыяктуу негизги жарыш майдандарынын билети эң думандуу сатылды. Көшөгө ачуучу жарышты өткөрүүчү жер катары Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунун жарыш майданын ремонттап асыроо, билет текшерүү жолу, амандык коргоо тейлөөсү сыяктуу түрдө дайындык кызматтары негизинен бүттү. Үрүмчүлүк топ күйарманы Саушай Сюдун чакан программа аркылуу 3 билет сатып алды. Ал мындай деди: "Үйдөкүлөрдү алып барам, жарышты чогуу көрүп, Шинжан футбол үчүн күч кошуп дем берем." Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы базарда ачып өнүктүрүү бөлүмү соодагер чакыруу группасынын жооптуусу Жаңчы мындай деди: "Учурда биринчи айлампалуу жарыш үчүн жалпы 6 майдан жарышты ачып жибердик. Үрүмчү боюнча учурда жалпы 28 000 билетти сатка чыгардык. Азыр 70%'дан ашууну алдын буйрутулуп болду. Жарышты көрүү туюнусун өстүрүү үчүн бул жолку жарышта дагы билет экономикасы элге нарп жеткирүү саясатын жаңылык жаратып алып чыкты. Топ куярмандары жарышты көрүү менен бирге кошумча жыргалчылыктан баарлана алышат." Жаңчы тааныштырып мындай деди: "Бул жолу биз соода назараты, маданият саякат назараты менен биргелешип 14 аймак облусу шаардын маданият саякат идараларын аракетке келтирип, билет экономикасын чоң ачып өнүктүрдүк. Азыр жер-жерлерде түрдүү көрк район, конолго, мейманкана жана аш тамак суусундук жеңилдиктерин алып чыгышты. Көпчүлүк өзү сатып алган билетин алып чыкса эле, кыймыл жеңилдигинен баарлана алышат."
1: 2026 жылдык чуркоону сүйүү. Жөңгү Такламакан айланууйлар аралык релле жарышы 5-16 күнү Үрүмчүдө башталат. Худа бир канча күндөн бери 5 эл аралык жарыш унаалар командасы ард артынан Коргос чек арасынан чек арадан кирип жарыштын чогулуучу жерин аттанып, жарышка даярдык көрдү. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Бул жолу чек арадан кирген жалпы 5 эл аралык автоунаа командасы баар бирдей тала релле жарышы саласындагы дарамети күчтүү болгон жарышка катыша турган командалар. Манда КамАЗ штааттары автоунаа командасы менен Урал автоунаа командасы эл аралык тала, релле жарышынын эски маркадагы күчтүү команда тобу катары кесиптик жүк автоунаасы, ремонттоого кепилдик кылуу автоунаасы, заттык буюмдар менен камдоо автоунаасы сыяктуу баардык түрдөгү жарышка пайдаланыла турган автоунааларды алып чек арадан кирген. Жоро болуп жүргөн топ улуу муун механиктери, арткы чеп камдоо кызматкерлери сыяктуу кесиптик кызматкерлерден куралган. Жарышка катышууга толук даярдык көрдү. КамАЗ автоунаа командасынын директору Артём Доронин мындай деди: "Бул жолу биз туңгуш жолу Такламаканда айланууу релле жарышына расмий катыштык. Бул кезектүү Такламаканда айланууу релле жарышына катышуу үчүн жарыштын алдындагы дайындыктарды жетээрлүү жасадык. Коргос чек ара оозунун жогору берекеттүү таманыдан өткөрүү камсыздоосу бизге көп убакыт үнөмдөп берди. Эми биз автоунааларды тез кеп сыноо жана жарыштын алдындагы дайындыктарга бүтүн зээнибиз менен киришип, эң жакшы турпатта расмий жарыштын башталуусун тосуп алабыз." Бул кезектүү Такламакан айланууу релле жарышынын жалпы аралыгы 8000 км жакын, өзгөчө жарыш бөлүгү 4200 км жакын. Комдук жарыш бөлүгү 60% түзөт. 6 айдын 3-чү күнү Аксууда машиналарды токтотот. Жарыш автоунаалардын тез темпте чек арадан киргизүүгө кепилдик кылуу үчүн Коргос чек ара оозу атайын жолду көбөйтүп ачты. Коргос чек арадан кирип чыгуу, чек ара коргоонусун текшерүү пунктунун милдет аткаруу 2-чи отрядынын орун басары башчысы Жан Юнпын мындай деди: "Жарыш автоунааларынын чек арадан кирүү атайын жолун көбөйтүп ачтык. Нак майданда милдет аткара турган сакчы күчүн ар убакыт орундаштырып септеп, биргелешип текшерүү орундары менен иштиктүү бекир алмаштырып, чек арадан кирүүчү кишилерди, автоунааларды таманыдан тез өткөрүүгө чыныгы кепилдик кылабыз."
0: 5-нчи айдын 13-чү күнү Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы Шаар району, Бакыт журту мээрим жеткирүү дарылоосу атындагы түйүндө сынак кылуу аппаратынан иш баштоо аз эми Бен Шуан коомдук конушуу саламаттыкты сактоо тейлөө пунктинде өткөрүлдү. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Лё Кайдын кабарын угасыздар. Башталуу аземинде Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы Шаар району Шинжан медицина даашөөсүнө караштуу 4-чү доктуркана, автоном райондук Жоңге доктурканасы менен кызматташуу келишимине кол коюшуп, адистерди төмөнгө түшүрүү, техникалык жактан жардам берип колдоо, кош багытта жардам берүү, которуп мүнөздө кызматташтык механизмин курду. доктор кана адистери нак майданда аксыз милдеттүү оору мүнөздөнү кулаш шайдырып, тургундарды демейки оорлар, өнөкө тоорларды иргеп текшерүү, саламаттык боюнча кеңеш берүү, жуңи саламаттык күтүнүсү сыяктуу тейлөөлөрү менен камдады. Шинжаң медицина дашөөсүнө караштуу

0: 4-чү доктургана, Аптонун райондук чоңуй доктурканасы, универсал ички оорулар 1-чү бөлүмүнүн орун басары мудуру Чо Минфэн мындай деди. Эшик алдында эле 3А даражалуу доктурканадагы адистерди көрүүгө болот. Алар иш жүзүндө маселелерди чечет. Негизги катмарга карата жетектөө, үйрөтүү алып барып, алардын демейки оорулар, көп көрүлө турган оорулар, өнөкөт оорулардарды калыпташтырып дарылоону игерүүсүнө мүмкүндүк жаратты. Ван Шуан, коомдук конушуу саламаттыкты сактоо тейлөө пункти санарып тештирип, рентген нурунда сүрөткө ала турган көчмө аптоуна, түстү топлер ультраүндү мүнөздөмө берүү аспабы. Ал саралыктан электрокардиограмма жабдусу ошондой эле 2-чи даражалуу биологиялык тажрыйбакана септелип, коомдук конуш бап-эстөө пункттери менен биргелешип аракетке келип, үйүнө барып бап-эстөө картайгандары үйдө туруп күтүнү, саламаттыкты калыбына келтирүү боюнча жетектөө сыяктуу тейлөөлөрдү кеңиритти. Коомдук конуш тургуну Чиңфэң Йин мындай деди. Чынында абдан оңтойлуу болду. Доктурканага барганда кезекке туруу убактыда абдан узун, номер алуу абдан убарачылык. Бул жерде көп убакыт кезекке турбайбыз. Тамыр кармап мүнөздөө да бир кыйла ичке. Элге абдан жакын, абдан оңтойлуу. Коомдук конуштагы тургундарга тейлөө жүргүзүүгө баракелди айтам. Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңы шаар району саламаттык сактоо жана ден соолук комитети партия группасынын шуучусу Лю Вэймин. Бакыт журту мээрим жеткизүү дарылоосу түрү сапаттуу дарылоо байлыгын төмөнгө түшүрүүгө таянып, 3 даражалуу даражага айырып орун мүнөздө. Дарылоо системасынын бачым курганын тааныштырып мындай деди. 26 сынак түйүн аппаратты илмий тандап, бир аппаратта бир долбоор болуу жолго коюлду. Учурда 22 аппарат туруктуу жүрүшүүдө. Милдеттүү орун мүнөздөп дарылоо кыймылы жалпы 144 жолу кулаш жайылдырылып, тургундардан 15 000 адам иретти каптап, кечирим кылынган акы 700 000 юандан ашты.
1: 5-чи айдын 10-чу күнү осу жаңадан түзөтүлгөн үйлөнүүнү тизимге алдыруу низамы жолго коюлгандыгынын бир жылдыгы. Низамдагы бир зарыл өзгөрүү болсо, үйлөнүүнү тизимге алдырууну бүт мамлекетте бирдей бүтүрүүгө болот. Бир жылдан бери Шинжаң Сайрам Көлү Көрүк районунун өзгөчө табигый көрүнүшү аркылуу бүт мамлекеттин жер жерлеринен 10 000 жуптан ашуун кыз жигитти үйлөнүүнү тизимге алдырууну бүтүрүүгө электерди. Эми кабардан угуңуздар. Сайрам Көлү үйлөнүүнү тизимге алдыруу борборунда саар менен кыз жигиттер жарашыктуу кийинип катар туруп тизимге алдырды. Аң койлук жигит.

Абанын температурасы 4-тен 17 Цельсий градусқа чейін жылуу болып, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ачык болот. Абанын температурасы 8-тен 21 Цельсий градусқа чейін жылуу болып, батыштан 3 балл жел жүрөт. Порталада аз мөлчөрдө жаан жаабартынан ала булуттанат, абанын температурасы 9-дан 19 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 10-дон 18 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө күн ачык болот, абанын температурасы 8-ден 21 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ачык болуп, кээде ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 21 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 20 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ала булуттанып артынан ачылат, абанын температурасы 8-ден 24 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат, артынан 3 баллга өзгөрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 31 Цельсий градусқа чейін ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн ачык болот, абанын температурасы 9-дан 24 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дан 25 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта нөшөрлөп жаан жаабартынан аз мөлчөрдө жаайт, абанын температурасы 11-ден 27 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда нөшөрлөп жаап артынан ала булуттанат, абанын температурасы 13-дөн 26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Хотенде аз мөлчөрдө жаан жаайт, абанын температурасы 15-дөн 26 Цельсий градусқа чейін жылуу болуп, түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегмат Акмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Гүлнар Абдырасул, Бакылоочу Өмүрбек Токтобек, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Аскат Камза, жоопту редактору Мамитимен Турдалы. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шотинг абоненттери терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урмат туугандар. Жан дүйнөңүздөр жагымдырлардан кубат алып, ар бир күнүңүздөр шанга бөлөнсүн деген ак тилектин коштоосунда Арзыгүл Турганкызынын аткаруусундагы Балажан деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Мамбет Керим Коңкуулу, обонун жазган Токтоназар Мамбет Турганкулу.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарысындагы бир талгүл деген уйгурча элди көрдү окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Булурда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайда мойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалды.

сүйіктуу армандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмүнөр сахнасы берүүбүздү жактыруу уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсен Туркурман алуу.

Арабаңыздар, ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилшат Түйшүн ал болумун. Өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Артыш шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жаңы маанайды жарыкка чыгарды. Ак суу шаары Коң Чипо Тилке районундагы алма дарактарындагы санарип купуя номуру. Кобук Сары ууданындагы Ваймай жеткирүүчү Даши болгон Токтобой өзүн кемелдендирип, башкаларга кубаныч менен жардам берди. Биңтоо менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарба Дашөөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна ул салынып жумуш башталды. Ардактуу огармандар, бул берүүбүздү Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгы Сабонтор терминалы сылуу шетиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Артыш шаары Азак шаарчасы Тетир кыштагынын кыштак эрежеси жөнүндө айтып беребиз.

Жакында Артык шаарынын Азак шаарчасы Тетир кыштагы партия мүчөлөрү калкты элүү борборундагы кеңеш үстөлүнүн жанында кыштак партия ячейкасы уюмдаган бир майдан өзара пикирлешүү жыйыны өтө кызуу ачылды. Жыйында төрагалар секси, сөз оригинал жок, айыл кыштак кадрлары, кыштакта туруштуу кызмат отрядынын мүчөлөрү, партия мүчөлөрү, калык өкүлдөрү узун үстөлдү тегеректеп отуруп ысык чай ичип, коңшулар арасындагы мээр махабат акчада эмес, ырашкер өзара жардам берүү, чыныгы балдай таттуу катарлуу мазмундагы кыштак эрежесин эмерчиктеп талкуу алып барып, күлкү доштор ичинде эски каада салттарды өзгөртүү жүрөктөн орун алды. Тетир кыштагы партия ячейкасынын шудеси Дилмурат Мамат кыштактын эски эсептептерин ачып тааныштырып, мурда үйлөнгөндө кыз себебине бериле турган акчанын 100 канча миң юандан башталып, буга аземдер кошулуп бир жөнөкөй үй бүлө карызга буулуп кала турганын айтып мындай деди. Мурда кыштакта кимдин үйүндө үйлөнүү иштери болсо, ал бетим түшүп кетпесин деп жанын кыйнайт эле. Бул кырдаалды өзгөртүү үчүн кыштак эки комитети той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңешине сөөнүп, үйлөнүү аземин жаңыча өткөрүп, өлүм жетим иштерин жөнөкөй бүтүрүүнү кыштак эрежесине киргизип, калыктын иштерин калык кеңеши, калыктын иштерин калык башкаруу ыңгайын колдонуп, эски каада салт, начар адаттарды калык санасынан айырды. Эски каада салтты өзгөртүүнүн кыйындык даражасы эски карашты бузуп таштоодо. Артык шаары баарын жокко чыгаруудан турган акимчилик буйругу боюнча жүргүзбөй, микрофонду калыкка тапшырды. Тетир кыштагындагы өзүрө ой бөлүшүү жыйынында 66 жаштагы карт партия мүчөсү Абай Ушур лекция сүйлөөчү болду. Ал элге жатык жергиликтүү тилде айланасындагы кишилер айланасындагы иштерди айтты. Абай мындай деди: мурда кыз себин азалып, кызын үйлөсө кадыр барктуу болбойт деп ойлойт элем. Азыр идеяман өттү. Кудам кыз себи үчүн тапкан тергенин жок кылып, эреал өкөнүн күнөп чабөсү биз кантип камсыз боло алабыз? Мурда кыз себеп азыраак берилсе бети түшүп кетет деп ойлойт элем. Азыр кызыбыздын бактынын эң чоң экенин түшүндүм. Өлүм жетим иштерин дабдабалуу өткөргөндөн чоңдордун көзү тирүү кезинде бир чыны ысык чай берген артык. Кыштакта той өлүм жетим иштерин башкаруу эрежеси түзүлгөндө кыштак тургундары жалпы беткей талкуулашып, эң соңунда бардыкка келген тароолор ары саясат талабына шай, ары салт санага маани берилди. Кыштак тургуну Турсун Ажы мындай деди: түзүм тамга келип койчу нерсе эмес, көпчүлүк кеңешип түзөт. Жакын жылдардан бери Артык шаары эски каада салтты өзгөртүүнү биринчи кол жетекчи урулушу кылып, шаар, айыл, кыштак үч даражалуу өзара биргелешүү механизмин бардыкка келтирип, бүт шаардагы 120 кыштак коомдук конушту той өлүм жетим иштерин башкаруу кеңеши менен толук каптоону ишке ашырды. 346 майдан көрүнүштүү кыска театр, негизги темалуу лекция сүйлөө катарлуу интернет жана интернет сырты өзара биргелештирилген лекция сүйлөө кыймыл аркылуу Артык шаарынын дыйканчылык, мал чарбачылык райондору, шаар районундагы үйлөнүү азем каржысы мурдагыдан айрым-айрым түрдө 16%, 27%, 15% төмөндөдү. Кыштак тургуну Юсуп Элим мындай эсеп жасады: былтыр уулум үйлөнүп, жаңы белгилеме боюнча аземди жөнөкөй өткөрүп, божомолдогудан 50 миң юанга жакын акчаны үнөмдөп калдык. Ал мындай деди: бул акчаны башаламан иштетпедим. Мен уулума 10 соолук сатып алдым. Азыр көп эле коозу туулуп, күндөрү барган сайын үмүткө толду. Азак шаарчалык парткомдун шудеси Жаңжоң Яң мындай деди: үнөмдөп калган акчаны өндүрүштө өнүктүрүү, турмушту жакшылоого иштетүүгө болот. Мына бул чыныгы наркы эсептелет. Бүгүнкү күндө кыштакта той өткөрүүдө кимдин үйүндө ан сайын маданияттуу болуу салыштырылат. Адамгерчилик жүгү жеңилдесе эле, коңшулар арасындагы байланыш тескерисинче ан сайын жакындашат.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып баюуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'te Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө

билеттерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылуу шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуу шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

суу аймагы Фэнг Чиньюэн мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативинин кеңеш башчысы Ту Минчао бир дарактын сабагындагы санды көрсөтүп туруп кабарчыга мындай деди. Караңыз, бул дарак 508 алма мөмө берди. 150 килограмм өзгөчө даражалуу алма илинди. Биз базар басекесинде түшүм ченемине таянбадык. Кайра сапатка таянып жакшы баага ээ болдук. 3 тонна өзгөчө даражалуу мөмө түшүмү алууга ыраазы болдук. 5 тонна сапасыз мөмө түшүм албадык. 2007 жылы Хэнэндан келген Ду Минчао Хонгчпо дыйканчылык майданына алгач келгенде өз алдында кеңири какыр талаа болуп, кум бороону учуп турат эле. Ал эскерип мындай деди. Кезинде келген кишилердин көбүнчөсү кетип калды, бирок мен бул жерде үмүт бар экенин сезиндим. Тяньшан кар суусу менен сугатталат. Күн нурунун түшүүсү жеткиликтүү. Күн менен түндүн температура айырмасы чоң. Алма өстүрүү өзгөчө абзелдүүлүгүнө ээ. Ушул эмгеги менен ал бул жерде туруп калды. 2014 жылы Ду Минчао баштамчы болуп, Ак суу аймагы Фэнг Чиньюэн мөмө түшүмдөрү дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин курду. Эң алгачкы бир канча дыйкан түтүнү биргелешүүдөн өнүгүп, бүгүнкү күндө 72 көмөктөштүк кооператив мүчөсүнө ээ болду. 8 миң мо какыр талаа жашыл деңиз океанга өзгөрдү. Үлгү көрсөтүү багына киргенде сан арптердин артында бир жүрүш катаң болгон алуу аргасы боюнча башкаруу системасы бар. Ду Минчао мындай тааныштырды. Биринчи кадамда чечекти шалаңдатабыз. Мөмөлүү дарактар жазда чечек ачкандан кийин ар бир чечек тобундагы 5 тал чечектен бир деле калтырабыз. Ошенткенде бир тал гана мөмө түшөт. Бул бир тал мөмө азыктык талашпай толук жетилет. Чечек төгүлүп мөмө алгач карымда жетилгенде анан мөмөнү шалаңдатып мөмөлүү дарактын чоң кичиктиги боюнча алма санын 500 дана айланасында тизгиндейбиз. Мөмөнү шалаңдатуу бүтүрүлгөндөн кийин багбандар ар бир шакта калтырылган мөмө санын алып санарыпты дарак кабыгына анык жазып бир түп дарактын жалпы түшүмүн туруктандырат. Ду Минчао мындай деди. 2025 жылы биз туруктандырган өлчөм ар бир түп даракта 508 тал мөмө калтыруу эле. 2026 жылы дагы ээлүүнү азайтмакчы болдук. Мөмө берүү ченемин азайтканда анан жакшы сапаттуу мөмөлөрдү азыктык курамдар менен чордондоштуруп камдап алманын диаметрин 9 сантиметрден ашырып мөмө оорлугун 300 граммдан ашырып өзгөчө даражалуу мөмө өлчөмүнө жеткирүүгө чыныгы кепилеттик кылууга болот. Алуу аргасын колдонуу чечек жана мөмөнү шалаңдатуу менен гана чектелбейт, дагы даракты шалаңдатуудан башталат. Ду Минчао мындай деди. Мурда армо жерге 33 түп дарак отургузулчу. Дарак чытырман өскөндөн кийин шамал өтүшпөй, күн нуру жеткиликтүү түшпөгөндүктөн алманын сапаты жакшы болбойт эле. Жакын жылдардан бери көмөктөштүк кооперативибиз арт артынан дарактарды шалаңдатты. 2024 жылы кышты эле мөмөлүү дарактын 20% кесип жибердик. Ду Минчао мындай эсеп жасады. Дарактардын шалаңдатылганын көрүп жүрөгүбүз ачышкан болсо да, бирок өнүм аябай көрүнүктүү болду. Мөмөлүү дарактардын аралыгы чоңойгондон кийин бактын тыгыздык даражасы төмөндөп, шамал өтүшү, жарыктык түшүү шарты зор даражада жакшыланып, дарт жана курт кумурска зыянын азайтып эле калбай дагы ар бир жалбырак күн нурун толук шимире ала турган болду. Бүгүнкү күндө үл көрсөтүү багындагы алманын моо башындык түшүмү 3 тонна айланасында туруктуулашты. Караганда мурдагыдан 2 тоннага жакын азайгандай көрүнсө дагы, бирок өзгөчө даражалуу мөмө салыштырмасы 90% ашып, алмалары чоң, дагы да таттуу болду.

Топурак башкаруу жагында көмөктөштүк кооператив окшош эле алуу аргасы түшүнүгүндө бекем туруп, 12 жыл химиялык жер семирткеч иштетпей, тек органик жер семирткеч берүүгө таянып топуракты жакшылады. Думин Чаумандай деди. Ар жылы текшерип өлчөгөндө топуракта органик заттардын баардыгы абдан мол болду. Химиялык жер семирткеч иштетпегенде ары топурактагы микро жандуулар экологиясын коргоголу, дагы алманын дамын жакшылага ала болот. Мындан башка көмөктөштүк кооперативтеги каржы салып, бакты толук каптаган мөндүрдөн коргоону тору куруп, видеолу күзөтүп өлчөө системасын септеп, төп башкаруу асроону ишке ашырып, табигый апат зыянын азайттык. Бул жүрүш алуу аргасы боюнча башкаруу бул жердеги алманын наркын эселеп ашырды. Думинчев сыймыктанган түрдө мындай деди. Алмабыздын ар килограммын 7 юандан сата алабыз. Айланадагы өндүрүүчү райондордон 1-2 юан кымбат болсо дагы, ар жылы дарактан үстөк эле сатылып түгөйт. Сатуудан камсанабайбыз. Багбандар жөнүнөн айтканда берекет дагы да көрүнүктүү болду. Эч кандай химиялык жер семирткеч иштетпегендиктен армоо жерге кете турган айыл чарба заттык салынмасы 1200 юан азайды. Жакшы сапаттуу мөмөнүн ар килограммын 1 юандан 2 юанга чейин кымбат сатала турган болду. Бирди алуу, бирди көбөйтүү аралыгында багбандардын мол башында орточо келечеси 2000 юандан ашуунун ашып, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин арттыруу ишке ашырылды. Көмөктөштүк кооперативтин баштоосунда алуу дарактын сапатын арттырат, шалаңдатуу сапаттуу түшүмгө жеткирет түшүнүк элге таралып, андан пайдаланган багбандардын саны 2000ден ашып, нарыкка ээ болгон көлөмү 50000 модон ашып, көмөктөштүк кооператив ар жылы мөмөлүү бак башкаруу алма үзүүдөн эле 20000ден көбүрөөк кишини жумушка орундаштырды.

Ардақты ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байгынын мыкты чеберлери түрмөгүбүздө. Кобуксар ооданындагы 35 жаштагы жалгыз бой эне даши болгондон кубанган түрдө вайымай жеткиргендеги кишиге шык бере турган аңгемесин айтып беребиз.

Биринчи май салуу мезгилинде түнкү үстөк кошуп иштөөдөн эртең менен саат 2 чейин шашылыш иштеген болсо дагы саат 8:50 мүнөт өткөндө Кубук Сарык удандагы баймай жеткирүүчү тааши дагы эле тыбыш чыгарбай ордунан турду. Ал кызын ойготуп жибербей чөнтөк телефонунда ошол күндөгү тоңгуч буйрутманы кабылдады. Тааши даашы бүтүргөндөн кийин алды менен 3 жыл даашы бүтүргөн кыштак кадр болду. Кийин дагы удандык ажайыпканага сыноо берип өттү, артынан маданият сарайы ишканасына которулуп кызмат иштеди. Турмуш алгачында тыптыныч катыржам өтүп жатты, бирок тагдыр ага оор сокку берди. Кызы туулгандан кийин туубаса жүрөгү оорус деп оору мүнөздөлүп, ал оору кызынын абалынан кабар алуу үчүн кызматынан кетти. Кызы 5 жашка киргенде туубаса жүрөгү оорус операциясы жасаткандан кийин тааши анан кайра жумушка орундашты. Ал майда чүйдө жумуштарды иштеди. Кесиптик кызматкерде болду. Азыр баймай жеткирүүчү болуп иштеп жатканына 3 жыл болоюн деди. Ал эки колуна таянып үй бүлөнүн оор жүгүн аркалады, ар бир каридарга көңүл коюп тейлөө жүргүзүп, жакында 2025-жылдык Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи болуп бааланды. Тааши тамак жеткиргенде дайыма адеп менен абал сурайт жана чыныгы эскертет. Айрыла турган кезде дагы каридарларга рахмат деп коет. Ал жылмайып туруп мындай деди. Мен аларга чын көңүл менен рахмат айтам, эгер көпчүлүк тамак буйрутма бербесе, бизге кайдагы кабылдай турган буйрутма болсун. Тааши ыраазычылык сезиминен ар бир буйрутмага сабырдуу ичке мамиле жасап, баштан акыры жылмайып тейлөө жүргүздү. Ошол жердеги ВМС саласында аял ВМС жеткирүүчүлөрүнүн саны көп болбосо дагы, бирок ал жеткирип берүү берекети жогору болуу, астайдыл жооптуу болуу, тейлөө жакшы болууга таянып, туруктуу түрдө көп буйрутма жеткирүүчү болуп, көп жолу жакшы баа жылдызы наамына ээ болду. 5-чи айдын 3-чү күнү саат 19:30 өткөндө ал 50 жакын ВМС буйрутмасын жеткирип болду. Жеткирүү барышында ал баштан акыры каттоо эрежесине катаң моюн сунуп, жеткирүү убакыт берекетин тизгиндеди. Турмуш таашыга көптөгөн түйшүктөрдү алып келген болсо дагы, бирок ал баштан акыр мулайым, ак көңүл болуп, өзүм жамгырда калып көргөн, андыктан башкалар үчүн кол чатыр кармаганды каалайм деген сөздө бекем туруп, тымызын жакшы иштерди иштеп, жооп кайтарууну талап кылбады. Былтыр 9 айда бир ашкана тажирачысынын баласынын А типтүү кан пластинкасына чукул муктаж болуп калганын угуп, ал уруксат сурап кан тартуулоо үйүнө барып канын берди. Кан берүү акырлашкандан кийин эс албай эле уландуу буйрутмаларды жеткирди. Куткарып жардам кабылдаган үй бүлө желек тартуулап рахмат айтып келгенде кызматташтары ошондо гана бул ишти билди. Ашкана тажирачысы лийка таасирленген түрдө мындай деди. Баламдын абалы эң кооптуу, жардамга эң муктаж кезде дааши эжем азыраак дагы ойлонуп турбай жардам колун сунуп, кан берип болуп эле эс албай кызматка барды. Бүт үй бүлөдөгүлөрүбүз андан аябай ыраазы болдук. Жайда чөйрө тазалык жумушчуларына лимон суусун жеткирип берип, кышта эски нерселерди жыйнай турган карыяга калың кол кап алып берди. Дагы дайыма жалгыз жашай турган картаңдарга жардамдашып, өкөлөтөн дары сатып алып жеткирип берди. Тааши мына ушундай кичинекей жакшы иштерди иштөө аркылуу бир шаарды жылуулукка толтурууда. Турмушта тааши аябай үнөмчүл болуп, эзелтен өзүнө жаңы кийим сатып алууга көзү кыйбайт. Үнөмчүл турмуш кечирип, баардык кирешесин кызынын оорусун көрсөтүүгө, үйрөнүүгө, турмушуна жумшайт. Ал дайыма кызына бул дүйнөдө даяр таптык менен ээ болголу боло турган бакыт жок, адам өзү эмгектене билүү керек деп тарбия берет. Таашинин кызы мындай деди. Апам абдан кайраттуу, ак көңүл, жоопкерчиликтүү. Апам менин үлгүм, мен жакшы үйрөнүп, тезирээк чоң болуп, эртерээк үй бүлөбүзгө тирек болом. Азыр анын натыйжасы класс боюнча алдын катарда турат.

Ардактуу урмандар, эми айыл чарбайлык иштек дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Бингтон менен жергилик орто курган Синжаң айыл чарбада шөсүнүн Тарбагатай мектеп районуна жакында уул салынып жумуш башталып, 2026 жылы күз мезгилинде тунугуш түркүмдө толук курс окуучусунан 500 кабылдоо, 2030 жылы мектептеги окуучулар көлөмүн 10,000 айланасына жетүүсү пландалды. Ордалы областынын тунугуч алакат климат карыз акчасы жакында жың ооданда жүзөлөшүп, ошол жердин өзгөчө кесиптеринин өнүгүүсүнө күч кошту. Бул карыз акчаны Синжаң айылдык иштик соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Ордалы областык борбордук тармак банкеси Синжаң Жиминчиң алакат кесиби өнүктүрүү чектүү шериктигине тараткан болуп, суммасы 10 миллион юанга жетип, карыз акчанын аткаруу өсүм салыштырмасы Ордалы областынын окшош мезгилинде жаңыдан таратылган түрдүү карыз акчанын укук кошуу орточо өсүм салыштырмасынан 52 негизги түйүн төмөн болду. Быйыл жың ооданда алакат өсүү мезгилинде температуранын салыштырмасы жогору, жаан чачын аз болуусу божомолдонуп, жогору температура, мөндүр, бороон сыяктуу апат упурталы зоройуп, кир каналардын өндүрүш, тижарат жана каржы жүрүштүрүүдөгү кабатырын зоройтту. Буга карата Ордалы областык метеорология идарасы акча мамиле аппаратынын климат упурталынын алдын алып тизгиндөөнү карыз акча ишенимдүүлүк тартибине сиңдирүүсүн илгери сүрүп, кир каналардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу, каржы жүрүштүрүү кымбат болуу, опурталы тизгиндөө кыйын болуу кыйын маселесин берекеттүү чечти. Синжаң айылдык иштик соода банкеси жарнак чектүү шериктиги Ордалы областык борбордук тармак банкеси жың оодандык тармак банкесинин орун басар банкин башчысы Янгуфуң мындай деди. Район жалпылык маркесиндеги формасыз мүлктүү кир каналардын каржы жүрүштүрүүдөгү ишенимдүүлүгү кылып, кир каналардын өндүрүшүн кеңейтүүсү, техникада жаңылык жаратууга төмөн өздүк нарыктуу акча мамиле күчүбүздү кошобуз.

Бешинчи айда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө жер жемиштердин куш кержети таралып, ар кайсы жерлерден ылымта бастырмада өстүрүлгөн дарбыз, куун, гилас, локва мөмөсү сыяктуу өзгөчө мөмөлөр жаңыдан базарга салынып, жакшы сапаты менен керектөөчүлөрдүн жактыруусуна ээ болду. Ардактуу угармандар, жогоруда Айыл Чарбай айылга штак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү ободон түзөктурулуучу алтын топурак берүүбүздү аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилшат түйшүн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

Арбаңыздар ардақты тыңдармандар. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин назарыңыздарга сунабыз. Жагымдырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулумун. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колпурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү угармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттарда биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу каармандар, ар бир күнүбүздө шаңга бөлөйлү деген ак тилектин коштоосунда Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы гүлдөй өмүр сүрөлү деген жагымдуу ырды назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу каармандар. Берүүбүздүн соңку минуттарында көркөмөнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Сен өзүң деген жагымдарды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 5-айдын 13-чү күнү жаршембе. Дыйкандар калымдары боюнча 3-айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Бүт жер шары таасир күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун куруу. Башчы Ши Цзиньпин өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөк деген улуттуу стратегиялуу милдет. 15-чи 5 жылдын башталуу жылында мамлекетибиз 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору курулушун жогору деңгээлде жылыштатып, төл жаңылык жаратуунун негизги кайнар жерин басым калыпташтырды. Илим техникада жаңылык жаратуу тиреги аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жетектөөнүн өрнөгүн тургузду.
1: 15-5 жылды баштап армалуу атай тема маалымат жарыялоо жыйналышында Сычуан Юннандын 15-чи 5 жыл мезгилинде жогору сапатта өнүгүн негизги нишаны түйүндүү иш чаралар тааныштырылды.
0: Биринчи мезгилде мамлекет боюнча жаңыдан курулган тижарат негизги толуксу 5,900,000 ашып чарба курулмасы сызыл жакшыланды.
1: Биринчи мезгилде бүт мамлекетте жогору техникалуу тейлөө кесибинин ишсүндү колдонгон чет эл карсы окшош мезгилдегиден 127%дан ашуун арткан.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин бир түркүм олуттуу суу электр курулушу өндүрүшкө киришип, жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүгө түрөө чыккандады.
1: Эл аралык ишмерлер жуңго АКШ башчылар дипломатиясынын эки мамлекет байланышынын байсалдуу өнүгүүсүн жетектеп, дүйнөгө нарп жеткирүүсүн үмүт кылды.
0: Жапония эл журтчулугу Токиодо чогулуш өткөрүп, Гаушин Заомио бийлигинин бир катар кооптуу аракет багытына каршылык билдирди.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Ши Цзиньпин учурда дүйнө 100 жылда да көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү башынан өткөрүп жатат. Илим техникада жаңылык жаратуу мындагы алгылыктуу өзгөрүүнү мөлчөрдө пышыктаган. Башчы илим техникада жаңылык жаратууну күчөтүү, илим техникада өзүн өсөөнү, өзүн күчтөндүрүүнү жылыштатууну эмерчиктеп бир катар зарыл баяндарды жасап, жер шары таасири күчүнө ээ эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борборун куруу орчундуу стратегиясын өзү жоспорлоп, өзү орундаштырып, өзү түртмөктөдү. 15-чи 5 жылга кадам алып, мамлекетибиз 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун жогору деңгээлде жылыштатып, адепки жаңылык жаратуунун негизги кайнар жерин бачым калыпташтырып, илим техникада жаңылык жаратуу тиреги аркылуу жүнгөчө замандаштырууну жетектөөнүн өрнөгүн тургузду. 15-чи 5 жыл башталган жылда Бейжин Тиэнжин Хэбэй, Шанхай Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шанган Аумин чоң колдук районунан турган 3 чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбору чордондук күч чыгарып, илим техникада жаңылык жаратуу кайнар жөндөмү, жогору даражалуу кесиптердин жетектөө жөндөмү жана алдын катардагы ишмерлердин уюшуу жөндөмүн сызыл жогору көтөрдү. Партия 18-чү курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитети илим техникада жаңылык жаратууну мамлекетти өнүктүрүү жалпы кырдаалынын өзөктүү ордуна коюп, жаңылык жаратууну ишка кылып өнүгүү стратегиясын тереңдей жолго коюп, Бейжин Тиэнжин Хэбэй, Шанхай Чанжан көтөрмөсү, Гуандун Шанган Аумин чоң колдук району эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу

0: Борбор курулушунун орчундуу милдеттерин түртмөктөрү жетектеп, муну мамлекетибиз илим техникада жаңылыштыруу картинасынын стратегиялык зарыл түйүнү жана өзөктүү кыймылдаткычы кылды. Бейжин Тянжин Хэбэйде башчы Ши Цзиньпин мамлекетибиздин өз белги жаңылыштыруусунун зарыл башаты жана төл жаңылыштыруу негизги кайнар жерин кусала жаратууну көрсөттү. Чанжан көтөрмөсүндө башчы Ши Цзиньпин мамлекет стратегиясына тейлөө жасоону жетекчи кылып, илим техникада жаңылыштыруунун кайнар жөндөмүн жана жогору даражалуу чарбаларды жетектөө жөндөмүн үздүксүз күчөтүүнү бычыктады. Гуандун Шанган Аумен чоң колтук районунда башчы Ши Цзиньпин жаңы сападагы өндүрүш күчтөрүн өнүктүрүүгө назар салып, илим техникада жаңылыштыруу жана чарбада жаңылыштыруунун тереңдей журулуштурууну күчөтүп, эл аралык атаандашуу күчүнө ээ замандашкан чарба системасын куруну талап кылды. Башчы Ши Цзиньпиндин жоспорлоосунда мамлекетибиздин үч чоң эл аралык илим техникада жаңылыштыруу борбор курулушу план түзүп орундаштыруудан чөлкөмүн кеңиртип даражасын жогорулатууга чейинки алкууну ишке ашырды.
1: Башчы Ши Цзиньпин бийик өңүттөн алыстарга назар салып, жалпы кырдаалды биргелки жоспорлоп, үч чоң эл аралык илим техникада жаңылык жаратуу борбор курулушун орундаштырып түртмөктөдү. Бул жер шаар атаандашуусуна тең талашуудагы алгылыктуу иш чара, дагы райондордун шакешүүсүн түртмөктөп, өнүгүү жаңы аракет энергиясын жаратуудагы алыскы ой жоромол. Жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнү, өзүн күчтөндүрүүнүн түпкү моюнсунуу принциби жана стратегиялык жетектөө менен камдады. Башчынын бир топ зарыл көрсөтмө рухунун жетектөөсүндө үч чоң борбор сапаттуу байлыктарды чогултуп, мыкты ишмерлер чогултуп, илим техникада күчтүү мамлекет курууну күчтүү аракет энергиясы менен камдады.
0: Эл аралык илим техникада жаңылыштыруу борбор курулушун бачымдатууда адепки жаңылыштыруу кайнар жөндөм аркылуу дүйнөнүн алдыңкы катарындагы илим техника атаандашуу артыкчылыгын бачым калыптандыруу керек. Үч чоң эл аралык илим техникада жаңылыштыруу борбору негизи изилдөө орундаштыруусун жакшыртууну биргелик жоспорлоп, жаңылыштыруу байлыктары таракай болуу сыяктуу маселелерди чечүүдө. Бейжин Тянжин Хэбэйде Бейжин адепки жаңылыштыруу кайнарында жетектеген оор милдет аркылы жаңы бир урпак маалымат техникасы сыяктуу триллион даражалуу чарба тобунан үчтү калыптандырды. Аба каттоо сыяктуу 100 миллиард даражалуу жети чарба тобун калыпташтырып, Тянжин орто тоом артыкчылыгын көрсөтүп, Хэбэй чарба көтөрүмдүүлүк артыкчылыгын көрсөтүп, Бейжин Тянжин Хэбэй үч жер райондун шакешүү өнүгүү чоң кырдаалына ансайын жогору деңгээлде тейлөө жасоодо. Чанжан көтөрмөсү району жаңылыштыруу табылгаларды өнүмгө айландыруу тобому катары адепти жаңылыштыруу менен чарбада колдонулуусун жалгады. Бул жердин жасоочулук негизи күчтүү, чарбалаштыруу чынжыры толук, ары Шанхай эл аралык акча мамиле борбор жөндөм ыйгаруусуна ээ. Топтоштурулган электр жолу, биологиялык дарылоо, дары сыяктуу салаларда көптөгөн дүйнө даражалуу чарба тобун калыпташтырды. Гуандун Шанган Аумен чоң колтук району олуттуу техниканын негизги жабдуулары чордонушкон, керекканан негизги толкулары жандуу, ишмерлер жашоо күчү жанданган жана чарба телегелешүүсү кемелдүү болуудай артыкчылыктарына сөөнүп, триллион даражалуу чарба тобунан онду калыпташтырып, Шэньчжэн Шанган Гуанжоу топтошуп, 2025-жылы алгач жолу жер шарындагы 100 күчтүү жаңылыштыруу тобу тизмесинин алдына чыкты. Үч чоң борбор алдыңкы изилдөө жана келечек чарбаларды орундаштыруу аркылуу илим техникада жаңылыштыруу жасоо бийиктигине ат салышууда. Бейжин Ийжуан марафону адамсымал машина адамдын жүгүрүүсүнө ылайыкташтырып салынган ашаан чегин сынак кылуу жарыш жолунан Шанхайдын жер шарындагы алгачкы мээге орнотуун кайындагы мээ компьютерду жалгоо дарылоо жабдуусунун базарга салынуусуна чейин, андан Гуандун Шанган Аумен чоң колтук районундагы Жунгонун спластиялуу нейтрон кайнары сыяктуу чоң илим жабдуулар тобуна жаңылыштыруу изилдөө өрүшү менен камдоого чейин эл аралык илим техникада жаңылыштыруу борбор учурда болочок чарба жана азыкатма майдан көрүнүшүн жайгаштырууну бачымдатууда.
1: Үч чоң эл аралык илим техникада жаңылыштыруу борбор курулушун бачымжылыштатып, жергилик менен чогуу үч чоң эл аралык илим техникада жаңылыштыруу борборунун 15-5 жылдык курулуш жоспорун изилдеп түздүк. Бейжин Тянжин Хэбэй Чанжан көтөрмөсү Гуандун Шанган Аумен чоң колтук району ар кимиси өзүнүн жаңылыштыруу байлыгын системалуу иреттеп, келечек 5 жылдагы олуттуу милдеттерди бир толку орундаштырды. Ар ким өз артыкчылыгын көрсөткөн, шайкеш өз ара толуктаган чөлкөм илим техникада жаңылыштыруу жаңы түзүлүшүн куруун түртмөктөдү.
0: 15-5 жылды баштоонун жаңы аттануу түйүнүндө үч чоң эл аралык илим техникада жаңылыштыруу борбору учурда илим техника бийик чокусунда туруп, жогору сапатта өнүгүүнү жетектөөгө күчтүү кыймылдаткыч күч камдоодо.
1: Жакында Сычуань Юннан айрым айрым 15-5 жылды баштап армалуу атай темадагы маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрүп, жергиликтен 15-5 жылдык жоспор программасын эмерчиктеп, жогору сапатта өнүгүүнүн негизги нишаны жана түйүндүү иш чаралар сыяктуулар жалп бетке тааныштырды. 15-5 жыл мезгили Сычуаннын өнүгүү жаңы аракет энергиясын жаратуу, атаандашуу жаңы артыкчылыгын калыпташтыруудагы зарыл терезе мезгили. Сычуан экономика өнүгүүсү, жаңылык жаратуунун ишке кылуу сыяктуу 5 чоң саланы эмерчиктеп, 23 негизги нишан көрсөткүчтү орундаштырды. Ары 16 жактан олуттуу милдет иш чараларын орундаштырды. Биз башшуучу Ши Цзиньпиндин Сычуанга ыйгарган эки бийиктик, эки база, бир калканы жаратуу ыйык милдеттемесин бекем аркалап, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишсүндү көрсөтүп, жогору сапатта өнүгү туруктуу күчүн сактап, өткөлгө чабыл коюп, кыйынчылыктар жеңип, илгерлеп натыйжа жаратып, 15-5 жылды жакшы баштап, жакшы арымалуун төртмөктөп, жүнгөчө замандаштыруунун Сычуан жаңы баракчасын жазабыз. Келечек 5 жылда Сычуан жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн бачым өнүктүрүп, уюмдуу илим техникада жаңылык жаратуу аркылуу заманбап чарба системасын куруун жетектеп, 15 кошулган эң түйүндүү чарба чамгарагын куруу, чынжырды күчтөндүрүүнү чоң күч менен төртмөктөп, электрондук маалымат сыяктуу триллион даражалуу 6 чарбаны бачым жаратып, аалам иштери, аба каттоо сыяктуу мамлекеттик 5 чыгаан жасоочулук тобу жөндөм даражасын жогорулатып, жаңы доор батыш бөлүктү чоң ачып өнүктүрүүнүн зарыл кыймылдаткыч күчүн күч сала күчтөндүрөт. Стратегиялуу чарба базасы, заттык материал белен сактоо базасы жана негизги жабдуу курулушун жылыштатып, мамлекеттик стратегия соорус тректик жөндөмүн токтоосуз күчтөндүрөт. Өз ара жөндөм ыйгаруу, бир бирине карай өнүгүн күчөтүп, Чыңдуу Чоңчиң району Кош шаары экономика чамгарагы өнүгү жөндөм даражасын күч сала жогорулатат. 15-5 жыл мезгилинде Юннан мол жашыл энергия жана зат түрү байлыгын такканчыктап, жашыл төмөн көмүртектүү айлама өнүккөн экономика системасын курат. Жүнгө Лаос темир жолун негизги ок кылуу аркылуу айланадагы таш жол, суу жолу, аба каттоо брикмет ташмал торун биргелки жоспорлоп жылыштатып, стролук торун тыгыздаштырып, чарба алкагын күчөтөт. Чек ара оозунун жөндөмүн жогорулатуу, чек ара оозу экономикасын өнүктүрүү, чек ара оозу шаар курулушун бир толку жылыштатып, линия боюндагы алдын катардагы жабдуу жасоочулук сыяктуу артыкчылыктуу чарба тобун күчөйтүп жарат атып жогору сапатта өнүгүн күч сала төртмөктөйт.
0: Башчы Ши Цзиньпиндин зарыл көрсөтмөлөрү окуу жана партия борбордук комитетинин чечим орундаштырууларын баш моюн сунуучу принцип, баш жетекчи кылууда бекем туруп, ыслаатта жаңылык жаратып, чыныгы кармап нактылуу иштеп, улуттар ынтымагын алгалатууда үлгү көрсөтүү району, экология маданилик курулушу баштоого, Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азияга бет алган таасир көрсөтүү борбор курулушуна чечүүчү илгерилөөлөрдү колго келтирүүнү төртмөктөп, иш түзүндө аракетибиз аркылуу экини бекитүүнү бекем колдоп, экини коргоону чечкин жакшы аткарабыз.
1: Келечек 5 жылда Юннан байлык тибиндеги чарбаларды күчөтүп, жакшыртып, зоройтуп, жашыл электр кошулган алдын катардагы жасоочулук жаңы артыкчылыгын чоңойтот. Бөксө тобу өзгөчөлүгүндөгү айыл чарба, маданият саякат чарбасы сыяктуу артыкчылыктуу чарбаларды бекем кармайт. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоо улуттук курулуш тереңде жолго коюп, мамлекетибиздин батыш түштүк экология коопсуздук алкасын бекемдейт. Эл турмушун камсыздоо сыяктуу салаларда бир түркүм жаңы иш чаралар жолго коюп, чек ара райондун бейпилдикти бекемдөө, элдин бейпил конуштанып чарбаларды жалчытуу коомдун шайкештүү туруктуулугу жакшы кырдаалын сактайт.
0: Ошол жер убакты боюнча 5-нче айдын 13-чү күнү Жүнгө АКШ экономика соодасынын Жүнгө тарап баштамчысы, Гоуяндын орун басар зуңлиси Хэ Ли Фэн АКШ тараптын баштамчысы, АКШ малия министри Бессент менен Кореяда экономика соода кеңешин өткөрдү. Тараптар эки мамлекет башчыларынын зарыл ортак таанымдарын жетекчи кылып, өз ара урматтуу тынычтыкта чогуу жашоо, кызматташуу ортак жеңишке жетүү принцибин карманып, бири биринен көңүл бөлгөн экономика соода маселесин чечүү жана нактылуу кызматташууну бирдемчи кеңиртүү жөнүндө чынчыл, тереңдей, тыңгылыктуу пикир алмаштырды.
1: Базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл биринчи мезгилде мамлекет боюнча жаңдан курулган тижарат негиз толкусу 5,98,000 чарба курулмасы сызыл жакшыланып, биринчи, экинчи, үчүнчү чарбаларда жаңдан курулган тижарат негиз толкусу айрым-айрым 229,396,000, 4,473,000. Үчүнчү айдын соңуна чейин мамлекет боюнча катталып тизимге алынган 4 жаңы экономика керканасы 26,848,000 жетип, окшош мезгилдегиден 6,18% арткан. Жасоочулукка байланыштуу керканалар доор алмаш даражасы жогорулаган. Биринчи мезгилде жогору техника жасоочулугу бачымы артып, топтоштурулган электр жол жасоосу, акыл жөндөмдүү адам сүчүү аспап жасоосундай жаңдан курулган тижарат негиз толкусу окшош мезгилдегиден айрым-айрым 31%, 15,7% арткан. Тейлөө кесбинин жөндөмү сапаты жогорулап, текшерип өлчөө, илим техника табылгаларын тейлөө өнүмүн айландыруудай жаңдан курулган тижарат негиз толкулары бирдей омоктук адамда артууну сактаган. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин ачып жиберүүн сызыл кеңиртүүсүнө эрчи чет эл карыз салган керканалардын тейлөөчүлүк саласында карыз салуу арымы бачымдаган. Жүнгө жасоочулугунун даражасын бачым жогорулатуусуна күч кошуп эле калбай, тейлөө кесбинин жаңы көк деңизин ачты. Быйыл жыл башынан бери чет эл карыз салган көптөгөн чекене сатуу керканалары Жүнгөдө жаңы дүкөндөрүн ачты. Чет эл карызы баалуугага соодагерлер салган каржы уландуу артып, мүлүк башкаруу, карыз салуу банкке кеспи үзгүлтүксүз кеңирди. Биринчи мезгилде мамлекет боюнча жаңдан курулган чет элдик соодагерлер карыз салган керкана 13,000 артып, окшош мезгилдегиден 11% артты. Изилдеп долбоорлоону өкүл кылган жогору техника тейлөө кесбинин чет эл карызын ишсүндө колдонуусунда окшош мезгилдегиден 427,18% артуудай каттуу ыңгайындагы өсүү ишке ашты.
0: Жүнгодо ишмерлер негизги зилдөө, клиникада мурдакы жана клиникалык зилдөө ары күчтүү санар негизги жатуулар бар. Жаңылык жаратуунун бачым орун алуусун түртмөктөйт. Жүнгонун жаңылык жаратууну уландуу бачымдатуусуна карата ишенчим толук.
1: Быйыл жыл башынан бери барган сайын көптөгөн чет эл карыз алган керканалар зилдеп жасоо алкасын жүнгого коюп, жүнгодо жаңылык жаратып, жер шары үчүн колдонууну ишке ашырды. Быйыл 3-айдын соңуна чейин Бейжинде чет эл карызындагы зилдөө борборуна

0: 332-сі бар. Бұйыл жаңдан 55-і қошылды. Шанхайда Четел ғарсындағы зілді борборынан 647-сі бар. Бұйыл жаңдан 15-і қошылды. Четел ғарсы менен жүнгоды зілді өніктір борбор мөлчер мене сапаты бірдей арттыруының күчірі мезгіліне керді. Сода іштер министерлік мұндай білдірді. Тейлі кеспенің мамлекет бойынша Четел ғарсын ішісінді үштетуді түзген салыштырмасы 73-ден ашты. Кейінгі қадамда тейлі кеспен зарыл түйін қылып, Четел ғарсын электру жаңы артықшылығын күсала жаратабыз.
1: Тейлөө кеспин түзүм тивинде ачып жиберүүнү тилгерге эңиртип, эркин соода сынак районунун даражасын жогорулатуу стратегиясын тереңдей жолго коюп, чек ара алкыган тейлөө соодасын терис тизими боюнча башкаруу түзүмүн кемелдендирип, четел карысын заманбап тейлөө, жогору жаңы техника, энергия үнөмдөп чөйрө асыруу сыяктуу салаларга карсы салууга тилгер электирип, мамлекетибиз тейлөө кеспинин жогору сапаттуу өнүгү жаңы ырдалын жаратуусун түртмөктөгө күч кошобуз. Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин суу электр таза энергия база курулушу жалпылай ылдамдатылып, бир түркүм олуттуу суу электр курулуштары өндүрүшкө киришип өнүмүн көрсөттү. Бұл жер емеле торғы жалғанып электр таратқан Дадохы дариясы Жинчуан су электр станциясы. Менің артымдағысы селағызу жолынан атылып шыққан су ағыны. Аның әрбір секундтағы су шығару мөлшері 300 куб метрге жақындайды. Дадохы дариясы Жинчуан су электр станциясының жалпы генераторлар сыйымдылығы 860 мин киловатт, так генератор сыйымдылығы 215 мин киловаттық аралашма ағымын қайындағы су турбиналу генераторлар группасынан жалпы 4 құрастырылған. Биз азыр калган 3 генераторлор группасын алдыңкы жарым жылда ишке кириштирип, электр таратуу нишанына жетүүгө бүт күч менен аз салып жатабыз. Маалы келгенде бүткүл электр станциясынын жылдык электр таратуу мөлчөрү 3 миллиард 500 миллион киловатт-саатка жетет. Азырга чейин Дадохы дарыясынын агын чөлкөмүндө эбак чогултулуп ишке кириштирилген суу электр генератору 20 миллион киловатттан ашты. Дадохы дарыясы эле эмес, быйыл жыл башынан бери Жиншажаң дарыясы, Ялоңжаң дарыясы, Лансанжаң дарыясы 3 чоң агын чөлкөмүнүн суу электр түрү курулушудагы жалпы этке башымдатылды. Лансанжаң дарыясы чөлкөмүндөгү 14 чоң типтеги суу электр станциясынын жалпы генераторлор сыйымдуулугу болжолу 24 миллион 300 миң киловаттка жетти. Жиншажаң дарыясынын жогорку агынында Шүйлоң сыяктуу дүйнө даражалуу суу электр станция курулушу түйүндү жылыштатылып, таза энергия базасынын жалпы жоспордогу көлөмү 57 миллион киловаттка жетти. Ялоңжаң дарыя агым үрөнү суу, шамал, күн нуру, белең сактоо, суутек эсептөө күчүн бир толкулаштырып өнүктүргө кадалып, 2035 жылга чейин бүт каражаттуу таза энергия базасын куруп чыгууну мөлчөрлөдү. Быйыл жыл соңуна чейин бүт мамлекеттеги суу электр генераторлор көлөмү 460 миллион киловаттка жетип, элүү салыштырмасы 10% айланасында болуу күтүлүүдө.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик темир жол тобунан билүүсүнчө, быйыл биринчи айдан төртүнчү айга чейин мамлекет боюнча темир жолдо туруктуу мүлүккө 200 миллиард 800 миллион юан карыз салынып бүтүп, окшош мезгилдегиден 3.2% арткан. Быйыл жыл башынан бери мамлекет темир жол тобу мамлекеттин олуттуу стратегиясы жана район экономика кулоом өнүгүүсүнө үйрүлүп, мамлекеттин эки зарылды колдоо саясатынан жакшы пайдаланып, жазда курулуш алып баруунун алтын мезгилин бекем кармап, жаңы техникаларды кеңири колдонуп, бир түркүм түйүндүү түр курулуштарында илгери илгерлөөлөрдү колго келтирүү түртмөктөдү. Төртүнчү айда Шиян Энкан Гаутиэси, Ханжоу Шаошин Тайжоу Гаутиэси, Вэлнинг Юхан бөлүгү тыныч турбатта текшерүү өткөрүп алууну куйругулаш баштады. Чоңчин Күнмин Гаутиэсинин Сычуан Юннан бөлүгү рельс төшөө баскычына кирди. Чоңчин Ванжоу Гаутиэ тоннелдеринин баардыгы жалганды. Чыңдуу Чоңчин орто линия Гаутиэсинин жаңдан Чоңчин илим шаарча бекетин куруу сыяктуу бир түркүм түйүндүү түзгөндөө мүнөздүү курулуштарында баскыч мүнөздүү табылгалар колго келтирилди. Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлигинен билүүсүнчө, 2025 жылы мамлекет боюнча нефт газга жатпаган геологиялык чалгындап текшерүүгө салынган каржы 25 миллиард 250 миллион юанга жетип, окшош мезгилдегиден 10% арткан. Жаңдан байкалган чоң орто типтеги кен 200 жерде бар. Жаратылыштык байлык министрлиги мындай билдирди. 2025 жылы мамлекетибиздин нефт газга жатпаган чалгындап текшерүүсү уда 5 жыл оңартууну ишке ашырды. Мамлекет боюнча жаңдан байкалган алтын, темир, көмүр, литий сыяктуу кен түрүндөгү чоң орто типтеги кен өндүрүүчү жер 200ге жетип, кен байлык негизи бирдемче бекемделди. Ошону менен катар манган сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн кен түрлөрүн чалгындап текшерүүгө каршы салуу зор темпте артып, мамлекеттин алгылыктуу кен байлыктарын өз бүлгө камдоо жөндөмүн бачым жогорулатуу стратегиялык жетекчи багытын чагылдырды. Каршы салуу курулмасына караганда 2025 жылы мамлекетибиздин геологиялык чалгындап текшерүү саласы көп кайнарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыпташтырып, малия карысы менен коомдук капитал шайкештүү күч чыгарып, жалпыга нарктуу геологиялык текшерүү менен соода мүнөздүү текшерүүнү биргелке жоспорлоп жылыштаткан.
1: 15-чи 5 жыл мезгилинде биз стратегиялык кен байлыктарын чалгындап текшерүү, өндүрүү, камдоо, белең сактоо жана сатууну биргелки жоспорлоп, жалгоо системасын бирдемче кемелдендирип, коло, темир, литий сыяктуу тартыш стратегиялык кен түшүмдөрүнө үйрүлүп, 2030 жылга барганда камдоого, ачып өнүктүрүүгө боло турган бир түркүм кен өндүрүүчү жерди тапшырып, жаңы өндүрүш жөндөмүн бачым калыптандырууга чымырканабыз. Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, учурда мамлекет боюнча жазгы суу каттоо жалпы бетке кулаш айдырылып, айыл чарбачылык өндүрүшүнө суу иштетүү камсыздалган. Суу иштери министрлигинин эң жаңы орнаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө, учурда мамлекет боюнча суу каттоо суу кайнары салыштырмалуу жетерлүү. 9677 түйүндү суу сактагычтын суу сактоо мөлчөрү 473 миллиард 900 миллион куб метрге жетип, жылдардагы окшош мезгилдегиден бир үлүштөн ашуун көп болгон. Хэйлонжаң өлкөсүндөгү көлөмү эң чоң суу каттоо району Чинлоңшан суу каттоо районунда. Бул жерде мамлекет боюнча жалгыз насостуу пункт агым мөлчөрү эң чоң суу тартуу насос пункти бар. Ушул кезде дайра суусун түмөн гектар сапаттуу айдоого токтоосуз жеткирип жатат. 10 күн айланасында биз 40 миллион куб метр суу сактоо милдетин бүтүрө алабыз. Бул 3 Шийхуу көлүнүн суу мөлчөрүнө барабар. Ошону менен бирге суу каттоо районунун акыл директүү суу каттоо системасы өстөңдүн суу орду, агым мөлчөрү жана топурактын нымдуулук абалы сыяктуу абалдарды арбак сезип билет, өстөңдөн айдоолорго чейинки бүт чынжырда ишкелештирип суу каттоону ишке асырды. Быйыл мамлекетибиз 9 жердеги курулуп жаткан чоң типтеги суу каттоо район курулушу жана 104 жердеги чоң орто типтеги суу каттоо районун замандаштырып өзгөртүүнү сызыл жылыштатып, курулушу ичак бүткөн түрлөрдүн жазгы суу каттоодо өнүм көрсөтүүсүнө кепилдик кылды. Азырга чейин бүт мамлекеттин жалпы суу катталуу аянты 360 миллион мо. Эмки кадамда биз жазгы суу каттоону суу иштетүү муктажына бекем кадалып, камдалуучу суу кырдаалында талдоону айланмалуу кылаш айдырып, суу иштери курулушун илмий орундаштырып, суу каттоого иштетилүүчү сууну бүт күч менен камсыздайбыз.
0: Коопсуз болгон коом чөйрөсү барган сайын ыңгайлуулашкан чек арадан кирип чыгуу саясаттарына, ар кайсы жерлердин маданий саякат камдоосун сызыл жакшылоо, эл аралашкан деңгээлди жогорулатуусу кошулуп, ан сайын көп чет элдик саякатчынын жүнгөгө келип, бул жердин өзгөчө жаратыштык көркүн көрүп, адамгерчилик салт-санаан жана доору өзгөрүүлөрүн сезинүүсүнө өбөлгө түздү. Шанши Шиян Таңүй сарайында Чөкмөн кайдагы таңдуур би ырларын нактылуу көрүнүштө көрсөтүү жана маданият туюну түрлөрү чек арадан кирген саякатчылардын кызуу тандоосуна айланды. Мен Жүнгө тарыхын өтө жактырам, Жүнгөгө өтө кызыгам. Бул кооз жер жана силердин тарыхыңарды терең билгим келет. Жаңсуу Жоожоаңда көптөгөн мамлекеттерден келген чек арадан көлөмдүү кирген саякат топтору куйругулаш келип, байыркы шаарчада заттык эмес маданият мурастары элдик салт-санааларын туюнуп, жаңнандагы кайнаган турмуш менен миң жылдык маданият күрөө тамырын сезди.
1: Көркү районубузда дагы атайы саякат линияларын чыгарып, чек арадан кирген саякатчыларды байыркы курулуш заттык эмес маданият мурастары, элдик салт-санаа, маданиятты толук майдан көрүнүштө туюнуу сапары менен камдап, толук чынжырлуу жан жактылуу тейлөө калыптандырдык.
0: Сырчандагы көптөгөн көрк райондору көп түрдүү тил тейлөөсүн асылдаштырып, биринчи мезгилде чек арадан кирген саякатчы мөлчөрү окшош мезгилдегиден 50% ашуун артты. Бизче силердин Гаутеңер өтө кемелдениптир, Жүнгө эли өтө меймандос. Бул жерде аябай кызыктуу экен. Маданият саякат туюнуусунун сапатын жогорулатып, даражасын арттыруу менен катар эл аралашкан керектүү тейлөө системасы бирдей кадамда кемелденди. Бейжиндагы чет элге катыштуу түйүндүү соода чамгарактарында көп түрдүү тил тейлөө өршөн куруп, 20 ашуун чет эл тилин камтып, кесиптик кызматчылар менен акыл жөн өнүмдү которуу жабдууларын орундаштырды. Чөжаң ИВУ мол болгон жүнгө жасоочулугу жана илим техника жаңы түшүмдөрүнө сөөнүп, зор түркүмдөгү чет элдик саякатчыларды жалаң гана жүнгөдө саякаттоодон жүнгөдөн товар сатып алууга өзгөрттү.
1: Бул жердеги түшүмдөрдүн көп түрдүүлүгүнөн таң калдым. Ошондой эле бул жерде көптөгөн жогору сапаттуу, жогору техникалуу түшүмдөрдүн бар экенине таң калдым. Чек арадан кирүүнү ыңгайлаштыруу саясатынан улам бул жерге келүүбүз көп эле оңой болду. Бул өтө жакшы саясат экен.
0: Жүнгөнү саякаттап, жүнгөдөн буюм сатып алуу бейпил жүнгөдөн турган бул алтын дайым бийликтен айрыла албайт. Жакшы болгон коом амандыгы чөйрөсүнөн калың чет элдик саякатчылар жүнгөнү камсыз саякаттап көңүлдүү ойношту.
1: Шанхайга келип көпчүлүктүн өтө кызуу конок пейил экенин байкадым. Бул жер өтө тыныч, өтө коопсуз экен. Баарысынан кабатырланбайм. Бул жерди өтө жактырдым. Чыныгы өтө жакшы көрдүм. Гоуям маалымат ишканасы бүгүн жаңы сапардагы күрөшүүчүлөр темасындагы жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүү жыйналышын өткөрүп, 5 окутуучу өкүлү агартуучулар рухун даңазалап, агартууда күчтүү мамлекет курулушунун жаңы кырдаалын жаратуу негизги темасын эмерчиктеп, жүнгө чет эл кабарчылар менен көрүшүп пикир алмаштырып, өздөрүнүн негизги агартуу сыяктуу салалардагы киши тарбиялоо ишсүндүүлүгүн баарлашып, калың агартуу кызматкерлеринин акыл парасатты оргутуп, киши көңүлүн балкыткан, окуучулардын абалына карай сабак берген киши тарбиялоо акыл парасатын, көңүлдү үйрөткөн, окуучуларды сүйгөн, өзүн арнага мээримдүүлүгүн, ааламдык көйгөйүнө түйгөн, мамлекет үчүн киши тарбиялаган, жоопкерчилик көтөрүмдүүлүктү жандуу көрсөттү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик дары көзөмөлдөө башкаруу идарасы бүгүн 2025 жылдык дары текшерип алуу баяндамасын жарыялады. 2025 жылы мамлекетибиз кабылдап бир жактылуу кылган дарыны каттоо калтыруу өтүнүчү 20149 окшош мезгилдегиден 3% арткан. Мында жаңы дарыны базарга салууга өтүнүч берүү окшош мезгилдегиден 20% ашуун арткан. Ошону менен бирге 2025 жылы мамлекетибиз текшерип бүтүргөн дарыны каттоо калуу өтүнүчү 19375 окшош мезгилдегиден 6.11% артып бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жараткан.
0: 2025 жылы мамлекет даражалуу дарак майсасы чөп үрөөнүн сапатын аралап текшерүүдө жалпы 280 майса түркүмүн чөп үрөөнүнүн 127 текшерген. Токой жетиштирүүчү жердеги көчөттүн толумдуулук салыштырмасы 98.6%. Алдыңкы жыл менен негизинен тең.

0: Ишкен чөйрөөнү үлгүлөрүнүн толумдуулук салыштырмасы 70,1%, алдыңкы жылдагыдан 8,1 пункт жогорулаган.
1: Быйыл алдыңкы 4 айда ИИВ, Шинжаң, Европа, Жүнгө Европа кезекчи поезунда экспортолгон товар 58,000 өлчөмдүн оюн сандык. Окшош мезгилдегиден 21,1% арткан. Станок сыяктуу жогору кошумча нарктуу товарлар өтүмдүү товарга айланган. Азырга чейин ИИВ, Шинжаң, Европа, Жүнгө Европа кезекчи поезу менен ташуу линиясынан 27 ачылып, Азия, Европа чоң кургактыгындагы 50 нече мамлекеттеги 160 ашуун шаарга септигин тийгизди.
0: Жакында Жүнгө нефть химиясы, Сычуан, Зыян, Донфон, Сылантыс газ талаасы жаратыштык байлык министрлиги адыстер группасынын текшерип бекитүүсүнөн өтүп, чалгындап аныкталган геологиялык белем мөлчөрү 235 миллиард 687 миллион куб метрге жеткен. Аталган газ талаасы мамлекетибиз чалгындап аныктаган алгачкы ашаан терең катмардагы 100 миллиард куб метр даражалуу Сылантыс газ талаасы.
1: Чаңжаң дарыясынан суу буруп, Хуайхы дарыясынан суу толуктоо курулушунун биринчи мезгилде курулуш баскычын өткөрүп алуу жакында толук аяктады. Чаңжаң дарыясынын суусун баштап Хуайхы дарыясынын толуктоо курулушу Чаңжаң Хуайхы суу системасын жалгоо, агын өрөөнүн алкыган, өлкө алкыган олуттуу стратегиялык суу байлыгын бөлүштүрүү жана универсал пайдалануу курулушу. Хэнань, Анхуй эки өлкөдөгү 15 шаар, 55 оодан шаар районго жатыштуу. Райондун суу байлыгы тартыш болуу кайчылыгын басаңдатып, агын өрөөнүндөгү суу экологиясы чөйрөсүн жакшыртууга басмырт кепилдик камдайт.
0: Кече кечке чейин 2026 жылдык кино билетинин сатылуусу 14 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде жоголгон адам сыяктуу көптөгөн биринчи майдагы жаңы кинолор коюлуу мезгилинен кийин дагы эле кызуулугу солгондобой, коюлуу мезгил узак болуу өнүмү көрүлдү. Мындан башка 2026 жылдык кино экономикасын илгер сүрүү жылынын жетектөөсүндө кино көрүү керектөөсү маданият саякат керектөөсүн илгер сүрүүнүн күчтүү моторуна айланган. Быйыл жыл башынан бери кино бүткүл чарба чынжырдын аркы 220 миллиард юандан ашкан.
1: Эл аралык ишмерлер мындай билдирди. Жүнгө АКШ байланышынын дүйнө тынычтыгы менен гүлдөнүүсүнө болгон маңызы өтө зарыл. Башчылар дипломатиясынын Жүнгө АКШ байланышын байсалдуу алгылап, дүйнөгө нарп жеткирүүгө жетектөөсүн үмүт кылабыз. АКШ Жүнгө байланышы жалаң эки мамлекеттин өзүнө эле абдан зарыл болуп эле калбай, дүйнө үчүн да маңызы бирдей зарыл. Өтө көп чукул иш жүзүндө муктаждар эки мамлекеттин бир багытты көздөп жүрүүсүн түртмөктөп жатат деп карайм. Эки мамлекет башчылар көрүшүүсүнүн тараптар байланышын өнүктүрүүдө ансайын көп стратегиялык кизмет жаратуусун үмүт кылам. Дүйнөдөгү эң чоң эки экономика толкусу катары АКШ Жүнгөнүн өтө көп салада кеңири кызматташтык кызматы бар. Лос-Анджелес портундагы 40% кесип иштери Жүнгө менен тыгыз байланыштуу. Жүнгөдөн келген товарлар АКШ керектөөчүлөрүнө нарп жеткирип жатат. Ал эми Жүнгөгө карата экспорттоону кеңиртүү дагы АКШ экономикасы үчүн аябай зарыл. Ошондуктан АКШ Жүнгө башчылары көрүшүүсүнүн тараптар байланышын күчөтүүсүн үмүт кылабыз. АКШ Жүнгө башчылар көрүшүүсүнүн эки мамлекеттин соода кызматташтыгын илгери сүрүүсүн күтөм. Эки мамлекет ортосундагы сүйлөшүүнүн мол берекеттүү болуусун үмүт кылам. Бул эки мамлекет керханаларынын байланышты күчөтүүсүн түртмөктөгө пайдалуу. Дагы чарба чынжыры камдоо чынжырын туруктандыруу үчүн ансайын дилгер чөйрө жаратат. АКШ тышкы иштер байланыш коомунун башчысы Мишель Фроман макала жазып мыналарды билдирди. АКШ жана Жүнгөдөн турган дүйнөдөгү эң чоң эки экономика толкусу сүйлөшүүнү сактаганда дүйнө ансайын коопсуз болот. АКШ Жүнгө соода мамлекети комитетинин башчысы Тансы мыналарды билдирди. АКШ Жүнгө эки мамлекет жогору катмардагылардын жакшы алмаштырууну сактоосу туруктуу болжомду жогорулатууга пайдалуу. Эл аралык ишмерлер мыналарды билдирди. Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусунун дүйнө тынычтыгы жана гүлдөнүүсүнө ансайын чоң аныктык жана ийги күч кошуусун зарыга күтөбүз. Төрага Си Цзиньпин орто койгон бир алка бир жолду чогуу куруу демилгеси жана адамзат тагдырдаш орток толкусун куруу түшүнүгү жалпылай нарттуу сыйымчыл жер шаарлашууну ишке ашырууну түртмөктөгө күч кошту. Мен бул жолку Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусунун Жүнгө АКШ тараптар байланышын илгери сүрүп эле калбай, дүйнө тынычтыгына жана гүлдөнүүсүнө ийги күч кошуусун зарыга күтөм. Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусу белги мүнөздүү маңызга ээ. Эки мамлекет жетекчилери Жүнгө АКШ байланышы дүйнө тынычтыгы менен өнүгүүсү сыяктуу олуттуу маселелер жөнүндө тереңдей пикир алмаштырат. Жер шаары, саясий, экономика, илим техника кызматташтыгы сыяктуу салаларда Жүнгө зарыл ролун көрсөтүүдө. Бүт дүйнө тең ушул жолку жолугушуунун жер шаарына тилгир таасирлерди алып келүүсүн күтүүдө. Жүнгө АКШ башчылар жолугушуусу Жүнгө АКШ эки мамлекет байланышынын туруктуу өнүгүүсүн түртмөктөп эле калбай, дагы дүйнөгө ансайын көп ишенич кошот. Биз ушул жолку жолугушууда дилгир табылгаларга кол жеткирүүнү, ар кайсы тараптардын сүйлөшүүнү күчөтүп, ортоок таанымды күчөтүүнү түртмөктөп, дүйнөгө ансайын көп туруктуулук жана аныктык алып келерин күтөбүз.
0: Айрым Жапония эл журчулугу 12-нчи күнү Дунжинг элдик палата парламент мүчөлөр сарайы алдында чогулуш өткөрүп, Каушы бийлигинин негизги законго түзөтүү киргизип, курал жарактык кеңиртүү сыяктуу бир катар кооптуу аракет багытына каршылык билдиришти. Мамлекет тыңчылык кеңешин куруунун түртмөктөгү мүлдө болбойт. Тегинде негизги законду коргоого тийиштүү болгон Каушы бийлиги бүгүнкү күндө негизги законду бузуп жатат. Биз Каушы бийлигинин кас күнөмүн сөзсүз тособуз. Өтө көп иштерде Каушы бийлиги өз алдынча чечим чыгарып жатат, ары жүргүзүп жатат. Биз Жапония коомунун экинчи дүйнө согуш абалына кайтуусуна мүлдө жол бербейбиз. Каушы заумия согуш тарыхы жөнүндө мүлдө ойлонбогон. Тескерсинче жаң согуш козголмой болду. Буга мүлдө жол коюуга болбойт. Жапония өкмөт эл турмуш маселесине кайдыгер карап, тескерсинче баштан аяк тынычтык негизги законуна түзөтүү киргизүүнү баса айтып келет. Муну мүлдө түшүнбөдүм. Негизги законго түзөтүү киргизүүгө чечкен каршы турам.
1: Каушы Заумяонун жасаган иштери милитаризмди кайра тирилтүүгө урунгадык. Жапониянын тынычтык негизги закону бул тарых жөнүндөгү каталог үстүндө ойлонууну негиз кылган. Азыр Каушы Заумяо тынычтык негизги законун ойрондомокчу. Буга чечкин каршы турабыз.
0: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктар да болсун. Ливан саламаттык сактоо министрлиги бүгүн мындай деди. Сырали армиясы бүгүн Ливандын көптөгөн жерлерине абадан чабуул жасап, 8 киши көз жумду. Мындай 2 баланы камтыйт. Сырали мамлекет коргоону армиясы чабуул коюу нишаны Ливан жынжуудан негизги жабдуулары экенин айтты. Ливан зунтун авын 12-нчи күнү Сыралиянын Ливанга уландуу чабуул жасап, кырдаалды басаңдатууга жумшаган чымыр канунун бузганын айыптап, бул эл аралык законго ашкер кайчылык кылгандык деди.
1: Англиянын бийлик башындагы партиясы Жумушчулар партиясы жакында жергиликтүү шайлоосунда ачынышты жеңилди. 12-нчи күнү көптөгөн Англия өкмөт тармактарынын мансаптарлары кызматынан суранганын жарыялап, баш вазири Стармерди кызматынан суранууну убакыт жадыбалын орто коюуга үндөдү. Англия маалымат аражыларынын кабарына караганда 12-нчи күнү кечке чейин Жумушчулар партиясынын 90 ашуун парламент мүчөсү Стармердин кызматынан суранууну же кызматынан суранууну убакыт жадыбалын түзөөсүн талап кылды. Ошону менен катар Жумушчулар партиясы төмөнкү палатасынын 100 ашуун парламент мүчөсү билдирүүгө кол коюп, Стармердин калып уландуу милдет аткаруусун колдоду.
0: Бүгүн Жапониянын узун мезгилдүү пайда көрсөткүчү болгон жаңдан таратылган 10 жылдык мамлекет заемунун пайда салыштырмасын бир мезгил 2.6% жогорулап, жакынкы 30 жылдан берки эң жогору деңгээлге жетти. Жаңы таратылган 20 жылдык мамлекет заем пайда салыштырмасы бир мезгил 3.1495% жогорулап, бул да жакынкы 30 жылдан берки жаңы бийиктикке жетти.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
0: Көрөнүңүздөргө рахмат.
1: Саламат болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшүналыулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун өсүмдүк дарылоо, элге нарып жеткирүү өтөң аялдамасы, элге оңтойлуу тейлөө түрү жакында расмий ишке кириштирилип, ары шембе күнү туруктуу жашыл өсүмдүк дарылоо тейлөөсү тургузулганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө Жунгу Орусия бүт жендирлөө чек ара алкыган соода базасынын үрүмчүгө жайгашканын тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө эң сүйүктүү поезд башчысы Шүйрөй менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздө Синжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуушу теңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

2026 жылдык Дилдештер мерейүүсүн жаңы шаандар ажалуулар футбол бирлешме жарышы башталып алдында Аптунум районубуздагы көптөгөн жерлер көңүл коюп, маданият саякат жеңилдик берүү чоң белегин жолу коюп, Көрүк району маданият эстеликтери, ажайып гана майдан сарайлары, элдик конолго тамак аш суу сундук, конок жай катарларды өз ичине алып, жарыш кызуулугунан пайдаланып, маданият саякат керектөө базарын жандандырды. Үрүмчү шаары байланыштуу жеңилдик берүү саясаттарын ортого койду. Тянышан чоң капчыгай Көрүк району Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын теренерлери команда мүчөлөрүнө кирүү билетинде 20% жеңилдик берди. Азия чоң кургактыгынын жогорапиялык борбору Тускөл Көрүк районудагы кирүү билетин кечирим кылуу жарым баа катарлуу жеңилдикти жолу коюп, жарышка байланыштуу салакат көбөлгөнү негиз бул жеңилдиктен баарланууга болот. Маданият эстеликтери ажайып гана майдан сарайлардагы тең арымда күч кошту. Синжаң илим техника сарайы, 5D аракетчан кийноканасы, Синжаң түрүү курт кумруска ажайып канасы жарышка байланыштуу кишилерге баада жеңилдик берүү менен камдап, жарыштан кийинки маданият турмушун байытат, жатак, тамак аш, суусундук жыргалчылыгы да мол болуп. Үрүмчү удандагы көптөгөн элдик конолгулар 50%-дан 15%-га чейин жеңилдик берүү, өзгөчө баадагы жатак, аксыз жеткирип алып келүү, тамак аш суусундук жеңилдик белети катарлуу көптөрдө жыргалчылыктарды жолу койду.

Эле Казак Абдулум областы Кулжа шаардык дене тарбия борбору айланасында заттык эмес маданият мурастары базары жаратып, саймачылык, ашкабак оймочулугу катарлуу өзгөчө кол өнөр буюмдарын чордондо көргөзмөлөйт. Иленин жүрөлгөлү колдо жасала турган мороженосу, ышталган жылкы эти, чучук катарлуу он канча түрдүү заттык эмес маданият мурасы чүйгүн даамдары тең арымда көргөзмөлөп сатылат жана 19 А даражалуу көрүк районы менен биргелешип кирүү билети жеңилдигин жол коёт. Жарышка катышкан чеберлери, тернерлер жана жарыш көрүүчүлөр байланыштуу далилдерди көрсөтсө, Нарат көлдөнөң Сибе Улут Ажайыпкана санаторлуу көрүк райондордун кирүү билетинде 50%-дан 20%га чейин жеңилдиктен баарланат. Нарат мамлекеттик шаалба жер бакчасы кирүү билети аксыз болот. Санжо Куйзуу Абдулум областы жалпы 44 түрдүү жеңилдик берүү саясатын жол коюп, Санжо областында кар кайсы удан шаарларды каптады. Жарыш көргөн журчулук, жарышка катышкан дене аракетчилер жана тернерлер тек Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышынын кирүү билети жана билет түбүнө таянып эле ылайыктуу жеңилдиктен баарлана алат. Көптөгөн өзөктүү көрүк түйүндөрү дагы зор жеңилдикти жол койду. Куучуң удандагы Жамбулак көрүк району. Синжаң, Дийжао, Байыркы шаары, Арак маданият ажайыпканасына кирүү билети алынбайт. Фуканг шаары, Тяншан, Богдагөл көрүк районунун кирүү билетинде 50%-дан 20%га чейин жеңилдик берилет. Чымсар ооданынын Бейтиң Байыркы шаары, Чөлшү Байыркы жолу, Миңүй көрүк районунун кирүү билетинде жеңилдик берүү саясатын жол коёт. Манас ооданы Кең Сыбат көрүк районунун жүрүштүү билетинде 20% жеңилдик берет. Санжы шаарындагы А даражалуу көрүк райондорунун бардыгына билети болсо эле кирүү билети алынбайт. Футбол көрөрмандары көрүктөн кенен үзүр алса болот. Жарыш мезгилинде Тарбагат аймагынын жалпылык маданият тейлөөсү жалпы бетке жогорулатылат. Аймактык китепкана, маданият сарайы катарлуу майдан сарайлар аксыз ачып жиберилет жана тейлөө убакты узартылат. Ичинде топ көрөрмандар эс ала турган район жана маданият ДК району тургузулат. Анарыша адабият көркөмөнөр чакана тирети жарыш башталганда эс алуу аралыгында ырдап бийлейт. Ар кайсы оодан шаарлар тең арымда Синжаң ашаан даражалуулар футбол бирлешме жарышын жандандыруу, Тарбагатай таасыраты баш тема кылынган номурларды аткарып, коюу маданият дене тарбия маанайын жаратат. Тарбагатай аймагы Сабан, Лудяуан, Сиху, Фошан, Токой бакчасы катарлуу көрүк түйүндөрүн жалгаштыра турган бир күндөн үч күнгө чейин болгон саякат линиясын жол коюп, өлкө жолу 101 линиясы, мамлекет жолу 219 линиясы, Чөйчөк бөлүгүн өз автоуну айдоо саякаты жол линиясы кылды. Топ көрөрмандары билет негизине карай маданият эстеликтер ажайыпканасы майдан сарайларына аксыз экскурсиялап жана түшүндүрүү тейлөөсүнөн баарланат. Алтай аймагында билет аркылуу Көктө Кой көрүк районунда 30%, Кен бакчасында 50% жеңилдиктен баарлангалы болот. Алтай жарыш районундагы 3 майдан жарыш мезгилинде көрөрмөндөр Бусайтан, Хайшан, Могуйтан катарлуу көрүк районунда 50% жеңилдиктен баарланат. Кыбау, Хома Гүл деңизинде билет аксыз болот. Хуаңжин, Хаян көрүк районунда 10% жеңилдик берилет. Ошол менен бирге Алтай аймагындагы түндө жүгүрүү, жөө жүрүү, футбол жарышы, заттык эмес маданият мурастары көргөзмөсү, жайлоо музыка кечелиги, өз автоуну айдап Талас эли кулу катарлуу 30 майданга жакын дене тарбия кыймылын өткөрүп, 5-айдан 7-айга чейин жарыш пайдасын уландуу таратат.

Бортала Моңгол аптынын обласы атайын маданият саякат чоң белегин жол коюп, жарыш кызулугуна таянып, маданият саякат керектөөсүн жандандырат. Бортала шаары, Чүйхүй, Доор конок жайы, Арашан конок жайы катарлуу көптөгөн конок жайлар кыймылга катышкы, жарышка байланыштуу далилдерди алып 34%-дан 10%-ка чейин болгон жеңилдиктен баарланууга болот. Көрүк районунун кирүү билетинен жеңилдик берүү бул жолу кыймылдын жаркын түйүнү болуп калды. Синжаң Ашан Даражалуулар футбол бирлешме жарышынын белеттүүн алган саякатчылар бир апта ичинде атайын жыргалчылыктан баарлана алат. Муттар Кумдуу Чөл Көрүк району, мамлекет дарбазасы Түстүү шаар Көрүк району кирүү билетинде аксыз болот. Сайрам Көлү Көрүк районунун кирүү билетинде 20% жеңилдик берилет.

Ардактуу угармандар, жогоруда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан уктуңуздар. Эми жагымдуу ырга кулак төшөңүздөр.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейжин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: 各位 听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызстандагы гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоосу оңтойлакы тапшыруусу секундту бүтүрүү доорна арым таштады. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык баса балыгын камсыз жегенге болобу? Кандай кылганда колуңуз жеткен жана жаралар менен коштошот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдү дарылоо камсыз досу оңтойлуу акы тапшыруу, секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген медициналык жаңылыкты угасыздар. Өң таанытуу туруктуулаштыруунун чеги, акча тапшыруу жеңиштүү болду. Жакында Үрүмчү шаар тургуну Жаңли Хуанху жолундагы бир дарыканадан дары сатып алгандан кийин терминал жабдуусунун алдында өң таанытып дарылоо камсыздоо акчасын чыгарыша алды. Ал мактап бир канча секундто бүтүргөнгө болот экен. Бул аябай оңтойлуу экен, деди. Дарылоо камсыздоо картасын алып жүрбөсө да, чөнтөк телефон аркылуу электрондук дарылоо камсыздоо номерин издебесе да болот. Мейли докторхана же дарыканаларда болсун, тек өң таанытып койсо эле оору көрсөтү. Дары сатып алуу акын отчет кылганга болот. Бул акча чыгашылуу аргасы элдин дарылануу туюнусун зор даражада жогорулатты. Аптыным райондун дарылоо камсыздоо идарасынын статистикасына негизделгенде 2025 жылы Шинжаңда өң таанытып чыгашылуу медициналык дары аппаратынан 4102 каптаган. Өң таанытып чыгашылуу терминалы 22,914,300 адам ирет отчет кылынган. Отчет суммасы 4 миллиард юандан ашкан. Өң таанытып чыгашалуу аптыным районубуздун негизги дарылоо камсыздоо отчет аргасына айланган. Аптыным районубуз назарын калктын дарылануу акын тапшыруудагы узун катарда туруу, көп жакка жүгүрүү, өтөмөлөр татаал болуудай оору түйүнгө, кыйын түйүнгө чордондоштуруп аптыным райондун бир ишти жогору өнүмдүү бүтүрүү ысылаат талабы менен биргелештирип, дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылуу ысылаатын жалпы беткей алга жылыштатты. Өң таанытып чыгашылуу, бир код аркылуу чыгашылуу, көчмө чыгашылуу, ишенимдүү чыгашылуудон турган 4 түрдүү чыгашылуу аргасы негизинде туугандык мээр аркылуу чыгашылууну кеңейтүү, үй бүлөдөкүлөр ортоктук баарлануу тейлөөсүндө жаңылык жаратып, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо чыгашасы чогултулган тейлөө системасын жаратып, сандуу маалымат көп жүгүрүүнү калк аз жүгүрүүгө алмаштырды. Азыр өң таанытып чыгашылууда көп түрдүү абалдагы күбөлүксүз отчет кылууну колдоп, картасыз, интернетсиз болуу, өң тааныса эле отчет кылууну иш жүзүнө ашырууга тек 3 секунд эле кетет. Бир код аркылуу чыгашылуудон дарылоо камсыздоосун отчет кылуу, жеке эсепте чыгашылуу жана жекелер өз ара каражаты менен отчет кылууну кедергисин ачып, бир жолу саама кылуу, бир отолу эле отчет кылуу иш жүзүнө ашырылып, бүтүрүү убакты 1 мүнөттөн 2 мүнөткө чейин болгон убакытта 15 секундко кыскартылды. Көчмө чыгашылоодо чөнтөк телефон, IPC, кичик программа сыяктууларды иштетип, номер алуу, акы тапшыруу сыяктуу жалпы тартип кесиптерди интернетте бүтүргө болот. Акы тапшыруу көзүнөгү жана автоматик машинага жүгүрүүнүн ажаты жок. Манжа учуу аркылуу бүтүрүү, каалаган убакытта бүтүрүүнү иш жүзүнө ашырганга болот. Ишенимдүү чыгашылоодо банканын ишенимдүү суммасына сөөнүп, алды менен оору мүнөздөтү, дарылоо, анан акы тапшыруунун иш жүзүн ашырганга болот. Азыр Комул шаарында сынак кылынды. Андан башка туугандык мээри аркылуу акча тапшырууда туугандык мээри отчет аркылуу үй бүлөсүндөкүлөргө өкөлөтөн эсеп кылып бүтүрүүгө болот. Үй бүлөдөкүлөр орток нарп алып чыгашалоодон дарылоо камсыздоо жеке эсеп каржысынан пайдаланып, үй бүлөдөкүлөр орток пайдалана турган мүчөлөрдүн дарылануу, дары сатып алуу каражатын чыгашалоого болот. Дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашылоонун өнүмүн көрүнүктүү болуп, бүтүр убакты зор даражада кыскартылып, дароо бүтүрүп болууга өзгөртүлдү. Жүгүрүү ирес саны бүтүр алкасынын баарысында ыкчамдоо, озоттоштуруу иш жүзүнө ашырылып, чыныгы түрдө калктын жүгү жеңилдетилип, өнүмү арттырылды. Аптыным райондук дарылоо камсыздоо идарасынын байланыштуу жооптуусунун тааныштыруусунча, аптыным районубуз дарылоо камсыздоосун оңтойлуу чыгашылоо формасын уланды озоттоштуруп, негизги катмарга кеңейтүүнү илгери сүрүп, картайгандарга шай келе турган тейлөөсүн толумдуулаштырып, жабдуу көрүнмө бетин озоттоштуруп, доочту жетектөөнү күчөйтүп, калкка оңтойлуу тейлөө ордун тастыктап, машгулат кылуусуна көмөктөшүү сыяктууларды жолго коюп, ан сайын кеңири каптоо, ан сайын озот тейлөөсүн иш жүзүнө ашырып, калкты дарылоо камсыздоо ысылааты алып келген оңтойлуулуктан баарландырат экен. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң бир жылда 22,914,300 адам ирет өң таанытып эсеп бууп, 6 түрдүү дарылоо камсыздоо оңтойлуу чыгашылоо секундто бүтүрүү дооруна арым таштады деген саламаттыкка байланыштуу жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берибизди уланта урматтуу угармандар эмес, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Танда базарында чоң бир баштыгы канча уяндык, баса балыгын камсыз жегенге болобу деген мазмундагы сабатты айтып беребиз. Сүән сәй балығы, балық кебебі, суда бұшырылған балық ашқанадақы бұл қату қуырмалардың барысына дегендей, оқшыш бір баш кейіпкер жашырынған болып. Ал болзадағы баса балыға. Анын баса арзан балық қылтыраға ябаяз. Қазанға салып бірғанча мейін оттеле дайын болып. Мейл ашқананың артқа ашқана үйінде болсын же үйді тамақ жасағанда болсын, барсан іштетіні жақшы көрет. Бірок, баса балығы жөніндегі талаш тартыш езелдеден тоқтап көрбеді. Кебрел араны ети жумшак, жөндөмү баасы салыштырмалуу жогору. Ашканадагы жаң ашпоздун эң жакшы тандоосу деп мактайт. Дагы кебрел араны булганган нерселерди жегенге болбойт. Араны таштанды жегенге сөөнүп чоң болгон деген сөздөрдү дагы таралган. Бааса балыгы теги кандай балык? Эмне үчүн өтө арзан сатылат? Жесе коопсуз ба? Бааса балыгынын илими аты, боо жаты чоң аморсон балыгы деп. Жөнөкөй кылып айтканда ар бир түрдүү аморсон балыгы. Баса балыгы деп аталуусундагы себеби иш жүзүндө Вьетнам тилинин үн котормосу болуп, ал тегинде Меконг дарыясы, Менан дарыясы жээктеринен чыгат болчу. Негизисі Вьетнам, Таиланд сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттеринде багылат эле. Азыр мамлекетибиздин Гуандун, Хайнань сыяктуу жерлеринде да аз мөлчөрдө жасалма багылат. Баса балыгы менен Лонгли балыгын эң оңой аралашып кете турган бир жуп агайыны дегенге болот. Бирок алардын айырмасы аябай чоң. Бааса балыгы таттуусуу аморсон балыгы болуп, негиздүүсү чыгыш түштүк Азияда багылат. Лонгли балыгы деңиз суусу, камбала балыгы болуп, деңизге жакын деңиз райондорунда жашайт. Сырткы көрүнүшү тилге окшогондуктан уй тили деп аталат. Лонгли балыгы бааса балыгынан көп кымбат болуп, аржыңы 50 уяндан ашат. Бааса балыгынын аржыңы адатта 9 уяндан 15 уянга чейин болуп, айырмасы аябай ачык. Алардын бирден бир ортоктугу болсо, балык эти окшош кошулгандан кийин барысы агары жумшак, кылтыраксыз эт парчасы болуп, бул начар соодагерлерге жалганчылык кылуу кезметин жаратып берди. Көпчүлүк сатып алганда оролмо белгисин текшерсе болот. Эгер оролмо белгисине таттуусу Лонгли балыгы деп жазылганын көрсө, чыккан жери Вьетнам, Таиланд болсо, алдалы бааса балыгы. Станда базарын айланганда он канча юан ары, канча юанга бир баштык бааса балыгын сатып алганга боло турганын байкашыңыз мүмкүн. Анын баасы эмне үчүн мынча арзан? Мунун негизги себеби болсо, бааса балыгынын шайкеши жөндөмү аябай күчтүү, анын үстүнө өздүк наркы төмөн, пайдасы салыштырмалуу жогору азыктык материал эсептелет. Бааса балыгын багуу аябай оңой, ал жем тандабайт, азык таанысуу татаал, өсүп жетүү темпи аябай тез болуп, кыска гана бир канча айда эле кумурчактан базарга салынганга боло турган жетилген балык айланат. Анын эт чыгуу салыштырмасы жогору. Башы, териси, сөгүн алып жибергенден кийин иш кошуу коромчусу аз болуп, балык эти байлыгынан эң зор даражада пайдаланганга болот. Анын үстүнө чыгыш түштүк Азия районунун бакмачылык өздүк наркы салыштырмалуу төмөн. Көлөмдөшкөн иш кошуу кесип жынжыры, бышкан муздак жынжыр сымал ташуу жалпы өздүк наркынан сайын төмөндөттү. Бааса балыгы жөнүндө эң кеңири таралган караш болсо, ал өтө булганган, таштанды жеп чоң болгон деп айтуу. Бул бүтүндөй катаа түшүнүк. Жапайы баса балыгынын чыдаштык берүү күчү чынында бир кыйла күчтүү болуп, суу сапаты азыраак начар, кычкылтек мөлчөрү бир кыйла төмөн чөйрөдө дагы жашай алат. Бирок бул анын булганган экенине өкүлдүк кылбайт. Анын таштандыны азыктык кылганынан ансайын дарек бербейт. Иш жүзүндө калыптуу жол аркылуу сатыла турган баса балыгынын баарысы жасалма көлөмдөштүрүп багыла турган болуп, бакмачыларга аларга жакшы жем берет. Мындагы максат балыкты тез соо чоңойтуп, ансайын жогору пайдага ээ болуу. Эч качан таштанды менен бакпайт. Мамлекетибиз баса балыгын импорт кылганда оор металл, булганма сыяктуу көрсөткүчтөрдү катаң текшерип, ылайыктуу болгондон кийин анан базарга салууга кепилеттик кылат. Айрыкча баса балыгынын баасы арзан болсо да, бирок азыктык кымбаты дагы эле жогору. Бир түрдүү балык болу катары баса балыгы курамында жогору сапаттуу бел окмол болуп, ар 100 граммдагы мөлчөрү 13 граммдан 15 граммга чейин. Май мөлчөрү төмөн, жылылык мөлчөрү жогору эмес. Болжол менен ар 100 граммда 120 килокалория.
Баса балығының қылтырағы жоқ, сасық жыты аз, бұшыру оңой. Базарда баса балығы түшімдері оңой табылады, бірок сапаты текше емес. Қандай қылғанда жоғары сапатты баса балығын таңдағанға болады. Мемлекетіміз базарларында сатылып жатқанына баса балығы негіздесі Вьетнамдан шығады. Мемлекетімізге ташылып келгенде адатта суық жынжырсымал бір жақты оғылып, жаңы сақтауға тура келеді. Базарда сатылып жатқан баса балығы негізінен тоңдатылған балық абалында болып, жоғары сапатты баса балығын сатып алу үшін белок мөлшері және натрий мөлшерінен тұрған екі көрсеткішіне қарау керек. Баса балығын сатып алғанда түшім белгісін тексеріп, андағы белок және натрийдің мөлшерін игеріп, мүмкіндіктің барынша төмен натрийлі, жоғары белокты түшімдерді таңдау. Алдыменен чоң типтеги танда базары, атактуу маркалуу электрондук соода, туу дүкөнү же бетпедели жакшы айыл чарба түшүмдөрү базарында сатыла турган ороп качалануусу толумду, өндүрүлгөн убакты бар калыптуу товарларды тандоо керек.